federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.
3: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija,

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam upućujemo u 6 sati 31 minut uz želju da vam i ovo jutro, 14. jutro mjeseca augusta 2026. godine, bude zdravo, lijepo i nadahnuto uz naš program. Albert Einstein bi kazao, čovjek je izumio atomsku bombu, ali niti jedan miš na svijetu nikada ne bi napravio mišolovku. Uz ovu naočigled duhovitu, ali iznimno mudru misao, mi vam želimo dobro jutro. Uz želju da pratimo jedne druge do 9 sati u ovom izdanju jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon toga uz naše i jutarnje, poslepodnevne i večernje emisije koje nas očekuju, a koje prenosimo i na naš radiotelevizijski portal federalna.ba. Pozdrav će vam uputiti tonski realizator Almir Hadžimović, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: aerodromu, na cesti.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa

0: mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašva-Vitez i na ulazu u Sarajevo preko Vogošće. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Brod, Gradina, Hum i Klobuk, a na graničnom prelazu Ivanica na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihomka, Ksenija Selimović.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
3: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
1: Radio informacije. Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
3: Uz naš portal federalna.baj, centralna priča o našem ponosu na četvrt vijeka Federalne radiotelevizije, još ponosniji na Leurato, Arijanu, Saračević, Helać. Imamo i ovoga jutra čast i zadovoljstvo podsjetiti vas da naša radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine obilježava 25. godišnjicu postojanja, četvrt vijeka našeg javnog servisa tokom kojeg nismo samo proizvodili radiotelevizijski program. Gradio je naš i vaš javni servis profesionalne standarde i postavljao ljestvice kvaliteta i profesionalnosti, razvijao vlastitu produkciju i što je možda i najbitnije, stvarao i čuvao arhivu kolektivnog pamćenja naše zemlje, ali i svih građana i građanki. Imat ćemo priču o nama, ali i o vama, jer čemu sve ako vi niste uz nas nakon vijesti u 8 sati. Centralna priča na našem portalu. Nažalost, broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji porastao na 273 osobe. Danima traje borba sa požarom kod Konjica. Pomažu i helikopteri, ali i zračni traktori. Stanovnici Gaze ogorčeni, sve isto kao prije prekida vatre. Izrael i dalje vrši agresiju na Palestinu. Eksplozija u fabrici municije kod Rima, požar izbio u pogonu za proizvodnju baruta. Putnički voz iskočio iz šina u južnoj Engleskoj, tri vagona se prevrnula. Dodijeljena priznanja za kvalitet izloženih proizvoda 53. sajma šljive. O ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu Tataragić došla je nova energija, nova generacija autora. Besplatna vožnja tramvajima i trolejbusima u vrijeme trajanja Sarajevo Film Festivala od 18 do 5 sati u Sarajevu. Požar kod Rakovice, vatrogasci gase i tvrde da je vatra podmetnuta. Angažiran je drugi helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine u gašenju požara na području Konjica. Duhan u Sembiri izgorio na njivama, nažalost proizvođači jedva spašavaju rod. Put šljive povezuje regije, nova turistička ruta predstavljena je u Gradačicu. Iz svijeta Lavrov optužuje Evropsku uniju za pljačku zbog zapaljene ruske brodova. Kosovska policija uhapsila Elvedina Pezića, a s njim privedeni Mithat Čeman. Najmanje 6 kuća gori u Engleskoj, temperature prelaze 38 stepeni. Za to vrijeme Sirije i Rusije razgovarale o primopredaji aerodroma i obnovi civilnih letova. Palestina pozvala Ameriku i svijet da zaustave napokon napade doseljenika na zapadnoj obali. Nevjerovatna filozofija ovih ljudi, dolaze iz cijeloga svijeta, odaberu kuću, neke palestinske porodice, isteraju porodice i nasele se u njihove domove, zauzmu i preuzmu njihovu zemlju. Nevjerovatno. Američka vojska za to vrijeme može održati pomorsku blokadu, navode Irana, na neodređeno vrijeme. Švedska snizila dob za krivičnu odgovornost na 14 godina. Tu su vijesti svijeta sporta, zatim kultura. Žena s krajolikom otvara ovogodišnji Sarajevo Film Festival, povratak remek djela Ivice Matića. U Sarajevu je otvorena izložba Mlada Bosna u bosanskoj vili Luke Boškovića. Muzej Planet Sarajevo pasažom kulture obilježava prvi rođendan. Otvorena je izložba plakata za igrane filmove više od 6 decenija bosansko-hercegovačke kinematografije. Ukoliko volite cvijeće, a vjerujem da volite, možete na samome kraju našeg portala

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Počinje 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Naredni 7 dana publiku očekuje bogat program i brojna filmska ostvarenja koja će se takmičiti za nagradu Srce Sarajeva. Festival otvara film Očevina reditelja Pavela Pavlikovskog.
4: Glavni grad postaje mjesto susreta poznatih glumaca, reditelja, filmskih autora, novinara, turista i brojnih ljubitelja sedme umjetnosti. Narednih 7 dana publiku očekuje bogat program u kojem će biti prikazana ostvarenja iz regiona i svijeta. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival otvorit će Očevina reditelja Pavela Pavlikovskog. 21 film imat će svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 zabilježiti regionalnu premijeru. Žirijem će predsjedavati britanska glumica Emily Watson. Za federalni radio govori Andrijana Copf, glasnogovornica SFF-a.
5: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova koliko je selekcijani tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazan na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara. Festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma.
4: Festivalske projekcije i prateći programi ove godine bit će održani na više od 20 lokacija u 5 sarajevskih općina, Starom gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom gradu i Iliđi. Za kartu se čekalo od 4 sata ujutro, što svjedoči zainteresiranosti za festival koja raste iz godine u godinu.
6: Već od ranih jutarnjih sati čekam, evo, stara ekipa, već 5-6 naši koji smo već ranije bili. Ove godine je upriličila meni i moja kćerka dođe sa mnom da čeka karte, da gledamo filmove. I ove godine zajedno.
7: Pa jeste, već od 4 ujutru čekamo. On je prenio tu ljubav prema filmovima na mene. Izabrali smo nekoliko filmova kao što su Majka Tereza, Palestina, Ničija zemlja i tako dalje.
8: Nekad sam išla po 3, u 9, u 12 na večer, sad dovoljno, barem 2.
9: Tek počinje, ali mislim da grad polako počinje da živi ono na maksimumu, tako da ja se nadam da će još festivalski da postane uskoro.
4: Počasno Srce Sarajeva biće uručeno iranskom Oskarovcu Askharu Farhadiju uz posebnu retrospektivu njegovih filmova. Ova prestižna nagrada biće dodijeljena i glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću kao priznanje za njegov dugogodišnji doprinos filmskoj umjetnosti i niz uloga koje su obilježili žile bosansko-hercegovačku i regionalnu kinematografiju. Evo šta je o nagradi kazao gostujući u programu Federalnog radija.
10: Da tu nagradu dijelim sa svakim onim koji je bio u mojoj blizini kad se kamera upalila.
4: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine će narednih dana doći do izmjena u odvijanju saobraćaja. U pojedinim ulicama će biti obustavljen. Građanima i posjetiocima preporučeno je korištenje javnog gradskog prijevoza kako bi bile smanjene gužve u centru Sarajeva i staroj gradskoj jezgri. Za Federalni radio, Majda Alić.
0: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine dodijelila je priznanje za životno djelo novinarki, ratnoj reporterki, urednici i autorici dokumentarnih filmova Arijani Saračević-Helač za izuzetan i višedecenijski doprinos novinarstvu, razvoju televizijskog, informativnog i dokumentarnog izraza te očuvanju istine i kulture sjećanja te za cjelokupan profesionalni opus kojim je trajno obilježila javni medijski prostor Bosne i Hercegovine. Dodjela ovog visokog priznanja povodom obilježavanja 25 godina postojanja i rada Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine nosi posebnu simboliku.
3: Požari širom zemlje još nisu ugašene, a najteža situacija i dalje na području Konjica, Nevesinja i Bosanskog Grahova. Uprkos djelovanju helikoptera, air traktora i brojnih vatrogasnih ekipa, gašenje otežavaju jak vjetar, visoke temperature i nepristupačan teren. Na području Nevesinja vatre se ispod planine Cvanj kreće ka selu Humčani, a pomoć vatrogascima pruža i više od 20 pripadnika oružanih snaga.

0: Bosne i Hercegovine, načelnik Neveselja Milenko Avdalović i mještanin Anđelko Okuka.
1: Jako važno bilo da presiječemo tu vatrenu liniju.
2: Sad je uglavnom ovo nekoliko, pod kontrolom je dobro. Sad je krenuo prema našem selu, Unčani. Pa sad šta će, hoće se moći, spas neće.
0: Veliki požar koji je buknuo u Lokvi i Rogoznici proširio se u noći prema Omišu i zahvatio područje iznad samog grada te došao na domak središta grada. Vatra je ugrozila brojne kuće i objekte, dio stanovnika i turista je evakuiran, a s terena stižu snimke velike materijalne štete izgorilih automobila i objekata. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Ukoliko bude potrebno, dakle i morskim putem ćemo izvršiti evakuaciju. Za sada, evo, za sada uspješno ide evakuacija kopnenim putem. Pratit ćemo situaciju, tu smo da pomognemo našim ljudima. A objava vatra je prošla kroz mnoge pored mnogih objekata, vatrogasci su ih sačuvali i dalje se čuva kuća za kućom i pomičemo tako liniju fronte. Dakle, slušaju prije svega upute policije i vatrogasaca i svih ovih službi koje ovdje rade.
0: Svijet. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da Sjedinjene Američke Države koriste diplomatska, vojna i ekonomska sredstva kako bi izvršile pritisak na Iran.
4: Govoreći za televiziju Fox News, Vance je rekao da su među glavnim ciljevima Vašingtona sprečavanje Teherana da dođe do nuklearnog oružja i očuvanje stabilnosti cijena energenata. Vance je kazao da je uvjeren kako će se sukob završiti tako što će Sjedinjene Države biti u snažnijoj poziciji. Iran neće posjedovati nuklearno oružje, a Hormuški moreuz će biti vraćen u stanje koje omogućava stabilne cijene nafte i plina. Američka vojska izgubila je najmanje 45 dronova MQ-9 Reaper tokom rata s Iranom, što je oko 25% flote. Letjelice su intenzivno korištene oko Hormuškog moreuza. Prema navodima četvorice američkih zvaničnika upoznatih s podacima Pentagona, riječ je o letjelicama koje služe za nadzor i precizne udare, a pojedinačno koštaju između 30 i 50 miliona dolara, zavisno od senzora i naoružanja. Ukupni trošak dosadašnjih gubitaka za taj sistem mogao bi premašiti 1,3 milijarde dolara.
5: Sport. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u polufinale Evropskog prvenstva B divizije koji se održava u Sjevernoj Makedoniji nakon što je u dramatičnom meču četvrtfinala savladala Veliku Britaniju. Poslije produžetaka sa 83-73 utakmica je loše počela za naše kadete, prije svega napadački, pa su Britanci imali vodstvo 12-6 nakon prvih 10 minuta igre. Nije mnogo bolje bilo ni u drugom periodu, tako da je Velika Britanija nakon prvog poluvremena vodila 34-25. Sjajan treći period su odigrali i izabranici selektora Slaviše Ožegovića i uoči posljednjih 10 minuta je bilo plus 1 za naš tim. U finišu prava drama i pri rezultatu 66-66 su Britanci imali posljednji napad koji im je mogao donijeti pobjedu, ali ga nisu realizovali. Meč je otišao u produžetak, a tu su BH kadeti potpuno dominirali i u dodatnih 5 minuta su bili bolji sa 17-7 za konačni trijumf. Najefikasniji u našem timu bili su Alem Elezović sa 28 poena, Pavle Koprivica sa double-double učinkom od 22 poena i 11 skokova, te Mak Omerović sa 15 poena i 9 skokova. Protivnik u današnjem polufinalu će kadetima Bosne i Hercegovine biti selekcija Islanda, koja je u četvrtfinalu ubjedljivo savladala Crnu Goru sa 91-69, a meč je na rasporedu u 18 sati i 30 minuta. Nogometaši banjalučkog borca izborili su plasman u play-off konferencijske lige nakon dramatične revanš utakmice trećeg pretkola ovog takmičenja koju je prvak naše zemlje odigrao protiv bjeloruskog Vitebska u Mađarskoj. Borac je imao prednost od 1-0 iz prvog meča, ali je bjeloruski tim to uspio anulirati golom u posljednjim trenucima prvog poluvremena kada je strelac za Vitebsk bio Kleoniz. U finišu meča su domaći imali sjajnu priliku koju nisu realizovali, pa je ostalo 1-0 i igrali su se produžeci. U 103. minuti je borac izjednačio preko mladog Deketa i kada se činilo da je sve riješeno, Vitebsk u 4. minuti sudijske nadoknade vremena u produžecima golom Koncevola dolazi do 2-1 i odlučivali su penali. Domaćin je promašio dva penala, dok su za borac bili sigurni Vranješ, Hiroš, Deket i Herrera. I tako je naš prvak došao na korak do ligaške faze konferencijske lige, a posljednja prepreka je Islanda.

0: islandski Víkingur. Prvi meč se igra 20. augusta na Islandu, a revanš je 7 dana kasnije u Banja Luci. Dodajmo i da je play-off Evropske lige izborio Red Bull Salzburg, a junak je bio naš Haris Tabaković, koji je postigao hat-trick na gostovanju kod Pafosa i tako je svoj tim odveo dalje. Naša najbolja plivačica Lana Pudar izborila je plasman u polufinale discipline 100 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu sa vremenom 58 sekundi 45 stotinki, što je bilo dovoljno za 16. mjesto ukupno u kvalifikacijama i bilo je dovoljno za polufinale, ali je Pudar ipak odlučila odustati od nastupa i maksimalno se posvetiti pripremama za svoju najjaču disciplinu 200 metara delfin stilom koja se pliva u subotu. Osim Lane Pudar, nastupili su Jovan Lekić i Kenan Dračić u disciplini 200 metara slobodno, ali nisu prošli dalje. Lekić je zauzeo 41. a Dračić 56. mjesto. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatno opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, saobraćaj se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prijelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spiker Haris Etemi, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Slušajte u programu Federalnog radija.
7: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete.

0: Ne, mi vas ne budimo tako rano.
1: 6 sati, 0 sekundi.
2: Dobro jutro, nacijo, ljudi.
0: Dobro jutro, federacijo, daj se probudi. I wanna wake up with you. Krenite u novo jutro.
3: Sa jutarnjim programom Radija Federacije Bosne i Hercegovine. I wanna wake up with you.
4: Sedam sati i 24 minute čuli smo našu jutarnju hroniku, a nakon jutarnje hronike nastavljamo naše druženje uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Odlazimo do Busovače. U amfiteatru u Busovači otvoren je naime 6. festival kulture i sporta Busovača 2026. koji je već prve večeri okupio veliki broj građanki, građana i gosti. Festival je otvoren predstavom Svjedok istine, koja pred više stotinu posjetitelja donijela potresnu priču o životnim iskušenjima, ratnim stradanjima i povratku u domovinu. Festival su otvorili i članovi plesnog kluba Sjene, te profesorica violine Jasmina Kasumović i glumic Nesnur Muharemović. Otvaranjem festivala najavljen je niz kulturnih i sportskih sadržaja koji će biti održani u narednim danima. Uz projekciju filma Testament, koji je privukao veliku pažnju publike i koji je, kažu organizatori, najgledaniji film u Bosni i Hercegovini. Uz festival brojni sadržaji, među kojima su i košarka, ali i program posvećen najmlađim posjetiteljima. Pratimo i 6. festival kulture i

transporta busovača 2026. Iz busovače odlazimo i do Sarajeva, do Galerije muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. U tim prostorima otvorena izložba Mlada Bosna u bosanskoj vili autora Luke Boškovića. Ova izložba predstavlja rezultate njegovog istraživanja tekstova mladobosanaca objavljenih, kako je kazao, u časopisu Bosanska vila od 1909. do 1913. godine, u periodu u kojem su pripadnici ovoga pokreta upoznavali i preispitivali različite političke, filozofske i književne ideje Evrope 19. i početka 20. stoljeća. Lijepa li je ta bosanska vila? Autor je istraživanje radio pod mentorstvom kustosice Ifete Lihić, a dizajn izložbe je potpisao Almir Atlić. Bošković navodi da mu je prvobitni plan bio istražiti grupu sarajevskih književnika koji su djelovali tokom vremena Kraljevine i Kraljevine Jugoslavije. Istraživanjem zbirke Borivoja Jevtića, koji je bio član grupe i član Mlade Bosne, u čijoj se zbirci čuvaju primjerci bosanske vile od 1890. do 1913. uvidjeli smo da bi ipak trebalo postupiti hronološki i Mladu Bosnu istražiti kao svojevrstan uvod, kao početak moderne književnosti Bosne i Hercegovine. Dodaje autor da izložba nema pretenziju da bude sveobuhvatna, te da se izložbeni prostor ne promatra kao sređena prostorija, već kao prag u prostorije znanja. Direktorica muzeja Sheila Šehabović navodi da je izložba Luke Boškovića rezultat istraživanja koje je usko fokusirano i provedeno. Dodaje da svi tekstovi na izložbi pokazuju istraživača koji je radoznao i koji sam želi otvoriti nova pitanja i kome je stalo do njegovoga rada. Sigurna sam, kaže Šehabović, da za ovakva istraživanja izložbe u Sarajevu ima publike. Možda je ona malobrojna, ali su ti ljudi važni jer bez njih smo provincija koja je o svojoj sudbini uvijek već unaprijed odlučila, kazala je direktorica muzeja Sheila Šehabović. 7 sati i sada već 29 minuta, vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine želi vam lijepo i ugodno jutro.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: U novom izdanju Art Kvart razgovora gost je Miodrag Miki Trifunov. Osebujna ličnost, prepoznatljiva glumačka pojava i nepopravljivi zaljubljenik u poeziju. Art Kvart razgovor. Mjesto gdje je tradicija živa, a identitet jak kao čelik. Avantura kroz skrivena blaga Kaknja, Vareša, Visokog, Zenice i Maglaja. Priče i ljudi koji pokreću ovaj kraj. Putopisni serijal Gradolovac. Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz Izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj.
2: Samo u programu Federalne televizije.

0: šta je ovo?
1: Ustajte.
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko, a tebi kafa.
6: Osam minuta do 8 sati nas očekuju i vijesti Radio Federacije Bosne i Hercegovine u 8 sati, ali nas očekuje i peti međunarodni književni festival Žena sa knjigom od 18. do 21. dana mjeseca augusta u Mostaru i Stocu. U okviru priprema za ovogodišnji festival raspisan je poziv, prijavile su se 126 autorica iz 16 zemalja. Tema: globalna dešavanja kroz žensku perspektivu, radi se o poeziji i prozi te slobodnu temu iz oblasti književnosti za djecu. Festival će ugostiti učesnice iz Norveške, Njemačke, Švedske, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, a njihovo učešće potvrđuje da književnost ima snagu povezivanja različitih kultura, jezika i iskustva. Kao i prethodnih godina, završena festivalska noć bit će posvećena ženama koje su izgubile živote kao žrtve femicida. U znak sjećanja i poštovanja prema svim stradalim ženama, učesnice će tradicionalno položiti cvijeće u rijeku Neretvu, šaljući snažnu poruku solidarnosti, dostojanstva i potrebe za društvom u kojem se život i sigurnost svake žene poštuje. Od 18. do 21. dana mjeseca augusta, Međunarodni književni festival Žena sa knjigom. Također, ukoliko ste u Stocu ili ukoliko imate mogućnost biti u Stocu, u okviru manifestacije Dani stoločkih džamija, danas, to jest večeras u 20 sati, u Avliji Sultan Selimove džami u Stocu bit će upriličena promocija knjige Izabrana djela Alije Isakovića. Promocija uz riječ o djelu posvećenom jednom od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika, pripovidača, eseiste i leksikografa Alije Isakoviću, čiji književni kulturni rad ostavio izuzetan trag u savremenoj književnosti naše zemlje. O knjizi Alije Isakovića, o njegovim riječima, o njegovom stvaralaštvu govorit će između ostalih i profesor dr. Jasmin Hodžić. Promociju organizira Medžlis islamske zajednice Stolac, ali i Bošnjački institut fondacije Adila Zulfikar Pašića. Program će biti održan u ambijentu Avlije Sultan Selimove džamije, jednog od prepoznatljivih prostora stolačke, kulturne i duhovne baštine. Organizatori vas pozivaju da večeras budete u haremu ove džamije u 20 sati i 15 minuta, promocija Izabranih djela Alije Isakovića. Inače, Trg oslobođenja Alije Izetbegovića u Sarajevu krasi i bista velikana književnosti, utemeljitelja moderne bosanske jezičke kulture Alije Isakovića, bosansko-hercegovački književnik, romansir, pripovjedač, pisac, putopisac i historičar jezika i književnosti. I kako je jednom kazao Alija Isaković, ono što osluškujemo veće je i pametnije od priče koju slušamo.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Počinje 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Narednih 7 dana publiku očekuje bogat program i brojna filmska ostvarenja koja će se takmičiti za nagradu Srce Sarajeva. Festival otvara film Očevina, reditelja Pavela Pavlikovskog.
2: Glavni grad postaje mjesto susreta poznatih glumaca, reditelja, filmskih

0: autora, novinara, turista i brojnih ljubitelja sedme umjetnosti. Narednih sedam dana publiku očekuje bogat program u kojem će biti prikazana ostvarenja iz regiona i svijeta. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival otvorit će očevina reditelja Pavela Pavlikovskog. 21 film imaće svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 zabilježiti regionalnu premijeru. Žirijem će predsjedavati britanska glumica Emily Watson. Za Federalni radio govori Andrijana Copf, glasnogovornica SFF-a.
1: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova koliko je selekcioni tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazan na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara. Festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma.
0: Festivalske projekcije i prateći programi ove godine bit će održani na više od 20 lokacija u 5 sarajevskih općina, Starom gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom gradu i Liđi. Za kartu se čekalo od 4 sata ujutro, što svjedoči zainteresiranosti za festival koja raste iz godine u godinu.
2: Već od ranih jutarnjih sati čekam, stara ekipa, već 5-6 naših koji smo već ranije bili. Ove godine je upriličila meni i moja kćerka dođe sa mnom da čeka karte, da gledamo filmove i ove godine zajedno.
3: Pa jeste, već od 4 ujutro čekamo, on je prenio tu ljubav prema filmovima na mene. Izabrali smo nekoliko filmova kao što su Majka Tereza, Palestina, Ničija zemlja i tako dalje.
4: Nekad sam išla po 3, u 9, u 12 na večer, sad dovoljno, barem 2.
5: Tek počinje, ali mislim da grad polako počinje da živi ono na maksimumu, tako da ja se nadam da će još festivalski da postane.
0: Počasno Srce Sarajeva bit će uručeno iranskom Oskarovcu Asgharu Farhadiju uz posebnu retrospektivu njegovih filmova. Ova prestižna nagrada bit će dodijeljena i glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću kao priznanje za njegov dugogodišnji doprinos filmskoj umjetnosti i niz uloga koje su obilježili bosansko-hercegovačku i regionalnu kinematografiju. Evo šta je o nagradi kazao gostujući u programu Federalnog radija.
6: Da tu nagradu dijelim sa svakim onim koji je bio u mojoj blizini kad se kamera upalila.
0: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine će narednih dana doći do izmjena u odvijanju saobraćaja. U pojedinim ulicama će biti obustavljen. Građanima i posjetiocima preporučeno je korištenje javnog gradskog prijevoza kako bi bile smanjene gužve u centru Sarajeva i staroj gradskoj jezgri. Za Federalni radio, Majda Alić.
7: Noć na požarištima u Nevesinju protekla je mirno, stanje je dosta bolje, ali moramo biti oprezni, rekao je načelnik općine Nevesinje Milenko Avdalović. Avdalović je rekao da bi danas trebalo da dejstvuje helikopter iznad sela Humčani, gdje je vatrena linija duga 150 do 200 metara iznad kuća. Omiški vatrogasci su uz pomoć kolega iz drugih gradova pokušavaju ugasiti požar koji je sinoć izbio u Lokvi Rogoznici te se proširio prema Omišu. Prema još nepotvrđenim informacijama povrijeđeno je 10 osoba dok je stvorena ogromna materijalna šteta. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić naveo je da je stanje gore nego prije nekoliko sati. Ljudi koji su evakuirani iz Lokve Rogoznice dolaze u privatni centar koji je otvoren u sportskoj dvorani u Omišu. U prihvatnom centru sada se nalazi 1000 ljudi koji imaju krevete, hranu i piće. Jared Kushner, zet predsjednika Donalda Trumpa i njegov pregovarač, iduće sedmice putuje u Izrael i Egipat kako bi pokušao pokrenuti plan za okončanje sukoba u Gazi. Prema navodima zvaničnika Odbora za mir, tijela koje je Trump uspostavio radi nadzora krhkog primirja u ratu Izraela i Hamasa, Kushner će u nedjelju stići u Izrael zajedno s visokim predstavnikom odbora.
8: Sport. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u polufinale Evropskog prvenstva B divizije koji se održava u Sjevernoj Makedoniji nakon što je u dramatičnom meču četvrtfinala savladala Veliku Britaniju poslije produžetaka sa 83-73. Utakmica je

0: Loše počela za naše kadete, prije svega napadački, pa su Britanci imali vodstvo 12-6 nakon prvih 10 minuta igre. Nije mnogo bolje bilo ni u drugom periodu, tako da je Velika Britanija nakon prvog poluvremena vodila 34-25. Sjajan treći period su odigrali izabranici selektora Slaviše Ožegovića i u oči posljednjih 10 minuta je bilo plus 1 za naš tim. U finišu prava drama i pri rezultatu 66-66 su Britanci imali posljednji napad koji im je mogao donijeti pobjedu, ali ga nisu realizovali. Meč je otišao u produžetak, a tu su BH kadeti potpuno dominirali i u dodatnih 5 minuta su bili bolji sa 17-7 za konačni trijumf. Najefikasniji u našem timu bili su Alem Elezović sa 28 poena, Pavle Koprivica sa double-double učinkom od 22 poena i 11 skokova, te Mak Omerović sa 15 poena i 9 skokova. Protivnik u današnjem polufinalu će kadetima Bosne i Hercegovine biti selekcija Islanda, koja je u četvrtfinalu uvjerljivo savladala Crnu Goru sa 91-69, a meč je na rasporedu u 18 sati i 30 minuta. Nogometaši Banjalučkog Borca izborili su plasman u play-off konferencijske lige nakon dramatične revanš utakmice trećeg pretkola ovog takmičenja, koju je prvak naše zemlje odigrao protiv bjeloruskog Vitebska u Mađarskoj. Borac je imao prednost od 1-0 iz prvog meča, ali je bjeloruski tim to uspio anulirati golom u posljednjim trenucima prvog poluvremena, kada je strelac za Vitebsk bio Kleoniz. U finišu meča su domaći imali sjajnu priliku koju nisu realizovali, pa je ostalo 1-0 i igrali su se produžeci. U 103. minuti je Borac izjednačio preko mladog Deketa i kada se činilo da je sve riješeno, Vitebsk u 4. minuti sudijske nadoknade vremena u produžecima golom Koncevola dolazi do 2-1 i odlučivali su penali. Domaćin je promašio dva penala dok su za Borac bili sigurni Vranješ, Hiroš, Deket i Herrera i tako je naš prvak došao na korak do ligaške faze konferencijske lige, a posljednja prepreka je islandski Vikingur. Prvi meč se igra 20. augusta na Islandu, a revanš je 7 dana kasnije u Banja Luci. Dodajmo i da je play-off Evropske lige izborio Red Bull Salzburg, a junak je bio naš Haris Tabaković, koji je postigao hat-trick na gostovanju kod Pafosa i tako je svoj tim odveo dalje. Naša najbolja plivačica Lana Pudar izborila je plasman u polufinale discipline 100 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu sa vremenom 58 sekundi 45 stotinki, što je bilo dovoljno za 16. mjesto ukupno u kvalifikacijama i bilo je dovoljno za polufinale, ali je Pudar ipak odlučila odustati od nastupa i maksimalno se posvetiti pripremama za svoju najjaču disciplinu 200 metara delfin stilom koja se pliva u subotu. Osim Lane Pudar, nastupili su Jovan Lekić i Kenan Dračić u disciplini 200 metara slobodno, ali nisu prošli dalje. Lekić je zauzeo 41. a Dračić 56. mjesto. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
3: Marketing Federalnog radija.
5: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

8:20 u našoj domovini smjestio se i glavni grad Bosne i Hercegovine Sarajevo. U narednih 8 dana živi u znaku filma, a sve počinje večeras kada će biti otvoreno 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. I kao da je bilo jučer kada smo i u ratnim vremenima pratili Sarajevo Film Festival, pa potom sve ono što smo nizali kao na filmskoj traci. Ovogodišnji filmski program tokom Sarajevo Film Festivala donosi 43 bosansko-hercegovačka filma i 19 stranih filmova, što čini program od 62 naslova. Očekuju nas studentski filmovi, ali i Derviš i Smrt. Ali kao i svake godine, priča o Sarajevo Film Festivalu mnogo je snažnija od samih filmskih projekcija. U vrijeme kada festival otvori svoja vrata, Sarajevo dobije jednu posebnu

atmosferu zbog koje mjesec august u glavnom gradu Bosne i Hercegovine bude posebno. Ulice kao mjesto susreta i publike, umjetnika i gostiju iz cijelog svijeta, filmska umjetnost izlazi iz kinodvorana i postaje dio svakodnevnog života grada. Ali filmovi se ne prate samo u Sarajevu, prate se i u ostalim gradovima u Bosni i Hercegovini. Sinoćnim specijalnim predfestivalskim programom, to jest projekcijom verzije filmskog klasika Žena sa krajolikom Ivice Matića, napravljen je uvod u festivalsku čaroliju, a večeras će festival izvanično biti otvoren filmom Očevina, novim ostvarenjem Oskarom nagrađenog reditelja. Očevina inače je historijska drama koja se fokusira na odnos Nobelovca i jedne glumice, spisateljice, vozačice automobilskih utrka, a upravo će njen odnos sa ocem biti u središtu priče koja je smještena u ljeto 49. godine. Govorimo o brojnim vrijednostima Sarajevo Film Festivala, a također je to i mogućnost publike da susretne umjetnike čije je filmove godinama gledala. I ovogodišnje izdanje u Sarajevo dovodi neka od najznačajnijih imena iz savremene filmske umjetnosti. Njihovo prisustvo još jednom pokazuje zbog čega je Sarajevo Film Festival odavno prerastao granice filmske smotre, jer Sarajevo tokom festivalskih dana postaje upravo mjesto za taj poseban susret, susret publike i velikih svjetskih imena kinematografije, prostor za razgovor, razmjenu iskustava i nova poznanstva. Ovogodišnji program donosi više od 250 filmskih ostvarenja iz svijeta. U takmičarskim selekcijama bit će prikazan 51 novi film iz jugoistočne Europe. Od tog broja 21 imat će svoju premijeru. Ono što želimo kazati jeste da nakon što se filmske priče privedu kraju, Sarajevo će posljednju noć festivala obilježiti muzikom. I tako će još jednom festivalsko izdanje privesti kraju nakon dana u kojima će Sarajevo uz film susrete poznata lica i publiku koja iz godine u godinu čeka upravo taj trenutak, posebni trenutak mjeseca augusta koje daruje Sarajevo Film Festival. I to nije vrijeme samo kada se gledaju filmovi. To je vrijeme kada grad dobija jednu posebnu energiju, kada se ulice ispune ljudima iz brojnih gradova svijeta, zemalja i kada se barem na nekoliko dana čini da je sve važno u Sarajevu upravo u gradu filma. Sarajevo Film Festival i brojne projekcije koje nas očekuju i ove godine. A u Sarajevo Film Festival i nekoliko preporuka koje vam mogu olakšati i samo prisustvo u Sarajevu i same projekcije, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo objavilo je smjernice za vozače u periodu održavanja Sarajevo Film Festivala. Dakle, rekao smo od večeras pa sve do 21. dana mjeseca augusta, a radi se upravo o Starom gradu, centru, Novom Sarajevu, Novom gradu i Iliđi. Dakle, od večeras pa do 21. od 17 do 20 sati, pa onda 2 sata iza ponoći, na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja i zabrana parkiranja u ulici Zelenih Beretki na dijelu od raskrsnice sa ulicom Čumurije do raskrsnice sa ulicom Gimnazijska, potom potpuno obustava saobraćaja i ulici Branilaca Sarajeva, ulici Čumeluša, Čumurija, Isabega Isakovića, a na snazi je i potpuno obustava saobraćaja i parkiranja u ulici Franca Lekara uz uvjet osiguranja izlazaka vozila iz podzemnih garaža tržnog centra. Sve će to nadzirati i kontrolirati djelatnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, koji pozivaju, kako su i naveli u svome saopćenju, građane i građanke te posjetitelji festivala da poštuju upute policije i organizatora kao
na mjestima održavanja projekcija i pratećih aktivnosti.

aktivnosti, tako i u saobraćaju. Posebno se apel odnosi da posjetitelji festivala da poštuju i centar grada i staru jezgru grada, a preporuka je da se dolazi uz javni gradski prijevoz kako bi se olakšao saobraćajni tok u Sarajevu. Također iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo naglašavaju da nije dopuštena upotreba dronova bez ovlaštenja na festivalskim područjima, dakle dron nije dopušten. A kada već govorimo o prijevozu, vožnja tramvajima i trolejbusima u Sarajevu tokom Sarajevo Film Festivala bit će besplatna od 18 do 5 sati ujutru svakoga dana. Dakle, ono što nam govore iz Ministarstva saobraćaja, Sarajevo Film Festival je važan grad. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo i gradsko saobraćajno, tako i ove godine, na ovaj način žele doprinijeti njegovoj organizaciji i festivalskoj atmosferi u gradu. Uživajte u festivalskim danima i poručuju, koristite javni gradski prijevoz. Sarajevo Film Festival od večeras do 21. dana mjeseca augusta. Vi pratite jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ubrzo ćemo čuti i jedan lijepi tonski zapis o nama. Sarajevo Film Festival broji 32 godine, a mi 25. Ne zaboravljamo niti jedan dan, niti jednu sedmicu, niti jedan mjesec, ali ni godinu programa Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Ubrzo nas, rekoh, očekuje jedan tonski zapis o nama, ali i uz vas, poštovane slušateljice i slušatelji koji ste naši vjerni saputnici tokom svih tih godina. Želimo vam lijepo i ugodno jutro, 8 sati i 29 minuta.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Naša aplikacija donose

0: brz pristup proverenim informacijama, vijestima iz Bosne i Hercegovine, susjednih zemalja i svijeta. Dizajnirana je za brzo intuitivno korištenje, a nudi pregledan sadržaj vijesti i notifikacije za važne događaje. Preuzmite našu aplikaciju i budite uz programe Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine obilježava 25. godišnjicu postojanja. Gradio je naš javni servis profesionalne standarde i postavljao ljestvice kvaliteta i profesionalnosti, razvijao vlastitu produkciju i, što je možda i najbitnije, stvarao i čuvao arhivu kolektivnog pamćenja naše zemlje i svih nas u radijskom i televizijskom programu. Građanke i građani pamte i ne zaboravljaju historijsku ulogu federalne radiotelevizije, ali ovom prilikom ukazujemo i na činjenicu da ništa od navedenog ne bi moglo biti bez ljudi. Bez desetina i stotina vrhunskih profesionalaca koji su nesebično gradili program i našu medijsku kuću. Mnogi više nisu uz nas i sjećamo ih se iznova s poštovanjem. Mnogi i dalje djeluju želeći unaprijediti programe Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. I ovaj tonski zapis također ćemo čuvati. Olivera Blažević i Umihana Šehić.
1: Imamo čast i zadovoljstvo podsjetiti vas da naša i vaša radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine obilježava 25. godišnjicu postojanja, četvrt vijeka vašeg javnog servisa toko kojeg nismo samo proizvodili televizijski program. Gradio je vaš i naš javni servis profesionalne standarde i postavljao ljestvice kvaliteta i profesionalnosti, razvijao vlastitu produkciju i, što je možda i najbitnije, stvarao i čuvao arhivu kolektivnog pamćenja naše zemlje i svih nas. Mnogo toga bi se moglo reći i bit će prilike govoriti o razvoju i istorijskoj ulozi federalne radiotelevizije, ali ovom prilikom ukazujemo na činjenicu da ništa od navedenog ne bi moglo biti bez ljudi, bez desetina i stotina vrhunskih profesionalaca koji su nesebično gradili program i našu medijsku kuću. Ovom prilikom ponosno objavljujemo da je menadžment ove kuće odlučio za sve ove nimalo lake godine stvaranja slave dodijeliti priznanje za životno djelo jednoj osobi. Nije to bila nimalo laka odluka, ali jedna osoba svojim radom i ukupnim stremljenjem to je zaslužila. Arijana Saračević-Helađ nositeljica je priznanja za životno djelo, priznanja koje svi mi doživljavamo kao priznanje svima nama.
2: Kada sam ja, novinarka na pragu, nadam se uspješne karijere, dobila zadatak i čast da nas sve zajedno podsjetim na profesionalni put Arijane Saračević-Helađ, prvo što sam osjetila bio je strah. Kako obuhvatiti sve? Odakle početi? Šta izvući? A ne napraviti grešku da sam nešto zanemarila? Selekciju manje od više bitnog. Kada pred sobom imate takvu profesionalnu karijeru, onda vas zaista uhvati strah. Ali pokušat ću redom. Život je htio da Arijana pripada generaciji koja je u tim buntovnim godinama odrastanja bila kivna na to što im je sudbinu podarila da odrastaju u lagodnim 80-im, trošići vrijeme na salonske jadikovke, ljubomore na Hemingwayeve ratne putešestvije, lutanja i ranjavanja. Ni Tolstojev genij ne bi nikada bio probuđen da ga Božije proviđenje nije bacilo u blato i krv Kavkaza. Tako su govorili. I baš tada dešava se ono na što je najveći dio upravo te generacije odgovorio kartom u jednom smjeru, ali ne i Arijana. Djevojka koju ste u nezaboravnoj crvenoj haljini i istim takvim štiklama ispod metaka snajpera mogli viđati kako gradom prkosi onome što je imalo za cilj, uništiti snove i dostojanstvo. Već sljedeći dan mogli ste je gledati s mikrofonom u ruci iz blata, ruševine, roba.
3: To vidi što se dešava u Bosni i Hercegovini, jer svaka slika koja je dolazila iz tog našeg punkta, barem 90% odmah je odlazila u svijet.
2: Oni koji nisu doživjeli ne mogu ni naslutiti koliko su tih godina značile riječi novinara sa prve linije. Jedna od prvih na svim linijama fronta i mnogo, mnogo prije danas nerijetko zaglušujućih feministkinja, Arijana je bila to. Ali nikada za sebe to nije rekla. Rame uz rame sa Suljom, Hakijom i mnogim drugim snimateljima bila je samo novinar. Novinar kada je to trebalo i dokazati po cijenu života.
4: Sama front linija bila
3: na koti 850 na brdu Žuč, kao i oslobađanje brda Žuč. Ovdje su sada pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine.

0: Ne. Kako je juče bilo?
1: 93. dobija svjetski priznatu nagradu za hrabrost i profesionalni angažman, Courage in Journalism. Nagrada koja potvrđuje poštivanje najviših profesionalnih normi. Ali nije metak sve što ubija. Novinar sa odlikovanjem Zlatni Ljuljan Arijana kreće u novu etapu borbe protiv posredne nepravde putem istraživačkog i analitičkog novinarstva. Poseban doprinos dala je otvaranju tema koje su često bile društveno osjetljive, politički zahtjevne i ili nedovoljno istražene. U svom radu kontinuirano je propitivala društvene anomalije, političke procese, odgovornosti institucija i pojedinaca, posljedice rata i tranzicije, kao i pitanja od posebnog javnog interesa. Kao što to rijetki kompletni novinari tokom karijere i učine, tačnije zasluže, Arijana se uhvatila u koštac sa kolektivnom memorijom, recimo onom kojom bismo se trebali mnogo, mnogo više ponositi iz Grenobla, pa sve do desetina dokumentarnih filmova kojima je spasila od zaborava ljude i događaje bez kojih vjerovatno ne bismo sve ovo pričali. Još mnogo možemo govoriti o našoj kolegici, koja je bila i novinar godine, ali i ovogodišnji nosilac plakete grada Sarajeva. Reći ćemo ono najbitnije. Arijana, hvala ti.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatno opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, saobraćaj se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prijelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
3: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
4: Večeras Sarajevo Film Festival, večeras i sjećanje na 25 godina djelovanja radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. Priča o Sarajevu i Pero Nedžisa Halilovića. Jedna od stvari koje volim da radim je otići u Sarajevo i hodati šeherom. Jednostavno, samo hodati. Mislim da me niko ne razumije. Ljudi me gledaju čudno. Što imaš od toga? Čemu to? Ali Sarajevo. Hodati tim gradom i gledati u planine koje strše iznad njegove glave i sjetiti se najmračnijih dana ovoga grada. Najduže opsade jednog grada u modernom ratovanju, a kao da si glineni golub. To je nezamislivo. Ja dok pričam sa nekim stanovnikom Sarajeva koji je bio tu kada je bilo najteže, posmatram ga sa divljenjem. Ali on vjerovatno misli da sam ja lud jer ga tako gledam. A ja bih pao na koljena pred njim. Pao bih na koljena i molio za oproštaj. Iako ja ničemu nisam kriv. Jer šta su ti ljudi dole preživjeli? Jednom sam se popeo na Trebević i pogledao dole. Ne znam, ne mogu vam opisati taj osjećaj. To je istovremeno jezivo i žalosno. A onda iza zavise tih osjećanja koja bole, sa Trebevića ugledam Sarajevo. Predivno je, herojsko, junačko. Mislim da nikada za života neću uspjeti da taj grad volim onoliko koliko ga poštujem. Treba ustati i kazati Sarajevo. Nedžis Halilović i Slovo o Sarajevu, koju vam želimo darovati uz pjesmu i uz misao o Bosni i Hercegovini. Pozdrav će vam uputiti tonski realizator Almir Hadžimović, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosansko-hercegovačka zajednica u Kanadi i Institut za istraživanje genocida Kanada poslali su pismo najvišim kanadskim zvaničnicima povodom informacija o policijskim saslušanjima sadašnjih i bivših zaposlenika te saradnika Memorialnog centra Srebrenica, tražeći od Kanade da upotrebom snažnog ugleda koje ima u međunarodnoj zajednici zaštiti integritet Memorialnog centra. Iz ureda premijera Kanade Marka Carneya odgovoreno je da je pismo proslijeđeno ministrici vanjskih poslova Aniti Anand radi informiranja, razmatranja i preduzimanja mjera iz njene nadležnosti prema navodima iz pisma. Zbog povrijeda zadobijenih u sinoćnjem požaru koji je izbio u Lokvi Rogoznici te se proširio prema Omišu, u KBC-u Split pomoć je zatražilo 36 osoba. Nakon medicinske obrade 14 pacijenata je hospitalizirano, dok su ostali otpušteni na kućnu njegu. 7 pacijenata

0: pacijenata nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Kako doznaje Indeks, kod većine je riječ o teškim opekotinama. Oko 1800 stanovnika sela Gej u općini Hirtgenwald u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija evakuirano je zbog šumskog požara koji se približio naselju. Stanovnicima je rečeno da napuste područje i ponesu samo neophodne stvari, dokumente i lijekove.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije.

0: Neobična vijest dolazi nam iz Londona, gdje je bivši član konzervativne stranke Nick Bowles britanskom premijeru Andrewu Burnhamu predložio da podrži osnivanje Europske konfederacije, u kojoj bi bila i Bosna i Hercegovina. Planirano je formiranje zone slobodne trgovine, u kojoj bi bili uključeni EU i zemlje koje nisu članice Unije. Cilj je da Velika Britanija ponovo dobije pristup jedinstvenom tržištu EU. Za uzvrat bi preuzela veću sigurnosnu ulogu Europe i izdvajala blizu 3,5% BDP-a za odbranu. Međutim, to se ne odnosi samo na Veliku Britaniju. Europska konfederacija bi funkcionisala na principu NATO-a, odnosno u zamjenu za pristup slobodnom tržištu, zemlje bi međusobno obećale zaštitu u slučaju napada. Ipak, zagrebački filozof i profesor Žarko Puhovski tvrdi da je realizacija ove ideje nemoguća.
1: Mislim da je to, na žalost ili na sreću, potpuno nerealna inicijativa. Pokušava se povezati cjelokupna Europska unija sa onim jačim državama koje su izvan nje, kao što su Velika Britanija, Norveška i tako dalje, i Zapadnim Balkanom u jednu vrst zajedničkog tržišta, a to ne može funkcionirati prije svega zato što zajedničko tržište ne funkcionira, odnosno jedinstveno tržište, ne funkcionira bez političke nadgradnje, to je već prosto Europska unija koja je morala ići u političku nadgradnju. I drugo, zato što ne postoji zajednička želja da se takve stvari doista učine u svim tim državama, pa ni u Europskoj uniji. I konačno zato što će za nekoliko dana doći do referenduma u Islandu, gdje bi se moglo dogoditi da pobjedi struja koja želi u Europsku uniju, i tada bi se Europska unija našla pred novim zadaćama proširenja, koje će imati u sebi poteškoća bez obzira na to što Island je malen i bogat.
0: Senada Šelo Šabić, saradnica u Institutu za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu, tvrdi da Velika Britanija godinama traži način da redefiniše odnos sa europskim partnerima nakon izlaska iz EU.
2: Velika Britanija je u proteklih 10 godina promijenila 7 premijera i sada se bolno suočava sa razmjerama Brexita. Ovo je nastavak niza pokušaja od Starmerovih razgovora o povratku

0: Pravni i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i dalje je nepotpun, a nivo zaštite neujednačen širom zemlje, navedeno je u izvještaju Evropske unije o ljudskim pravima i demokratiji u svijetu za 2025. godinu, koji je objavila Europska služba za vanjsko djelovanje. U dijelu izvještaja koji se odnosi na našu zemlju, istaknuto je da Bosna i Hercegovina i dalje nema sveobuhvatan okvir politika, uključujući strategiju na nivou cijele zemlje za ljudska prava, nediskriminaciju i zaštitu manjina. Posebno je izdvojen zakon usvojen u RS-u u februaru prošle godine, kojim su organizacije civilnog društva označene kao strani agenti. Iz Europske unije navode da su tim propisom ugrožena osnovna prava, a Ustavni sud Bosne i Hercegovine ga je ukinuo u maju.
1: Ovo su EU minute.
0: Europska unija upozorila je da izjave najviših srbijanskih zvaničnika o eventualnom preusmjerivanju toka Ibar, koja puni umjetno jezero Gazivode na sjeveru Kosova, ne pridonose normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, prenosi Radio Slobodna Evropa. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako tamošnje vlasti sa stručnjacima razmatraju mogućnost promjene toka Ibara kao odgovor prištinskim vlastima na rušenje kuća i vikendica Srba na jezeru Gazivode.
2: Već smo pozvali stručnjake koji se bave time, građevinski sektor, inženjere i ostale, kada već toliko maltretiraju naš narod, da vidimo. Imamo različite razloge za promjenu vodotoka Ibra, pa ćemo da vidimo šta će da rade Albanci i kako će da se ponašaju.
0: Ta izjava izazvala je oštre reakcije zvaničnika na Kosovu, ali i polemiku dužnosnika Albanije i Srbije. Vodom iz jezera snabdjeva se 7 općina, koristi se i za hlađenje sistema termoelektrana u Obiliću, koje proizvode većinu električne energije na Kosovu.

Više od 4,4 miliona državljana zemalja izvan Europske unije, koji su napustili Ukrajinu zbog rata krajem juna, je imalo status privremene zaštite u EU, objavio je Eurostat. Najveći broj korisnika privremene zaštite iz Ukrajine primila je Njemačka, gotovo 1,29 miliona, slijede Poljska i Češka. Broj osoba pod privremenom zaštitom porastao je tokom juna u 24 od 27 članica Unije. Najveći rast zabilježen je u Italiji, Češkoj i Njemačkoj. Smanjenje broja korisnika privremene zaštite zabilježeno je samo u tri zemlje, Poljskoj, Belgiji i Irskoj. Državljani Ukrajine činile su više od 98,5% svih korisnika privremene zaštite u Europskoj uniji. Žene su činile 43,4% ukupnog broja, muškarci 27%, a maloljetnici gotovo trećinu, odnosno 29,6%.

Od 12. avgusta u Europskoj uniji se primjenjuje nova pravila o ambalaži i ambalažnom otpadu radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi. Za izgradnju ambalaže potrebne su velike količine sirovina, a stvara se otpad koji završava na deponijama ili u moru. Sporna pitanja rješavaju se postavljanjem zahtjeva za proizvodnju i sastav sve ambalaže koja se stavlja na tržište Europske unije.

U Evropskoj uniji je prošle godine radilo više od 372.000 profesionalnih vatrogasaca, što je 0,18% ukupnog broja zaposlenih u EU, objavio je Eurostat. Prema podacima, vatrogasne službe u većoj mjeri zapošljavaju mlađe osobe. Među 22 zemlje članice za koje su dostupni podaci, najveći udio profesionalnih vatrogasaca u ukupnoj zaposlenosti zabilježen je u Grčkoj, gdje su činili 0,47%

0: po zaposlenih. Slijedi Hrvatska sa udjelom od 0,43 te Portugal sa 0,33%.
1: Ovo su EU minute.
0: I za kraj iz Brisela, dobra vijest za građane Bosne i Hercegovine koji imaju pasoš neke od članica Europske unije. Jeste li se ikada povrijedili dok ste surfali u Francuskoj? Trebali posjetiti ljekara dok ste bili na odmoru u Grčkoj? U slučaju da se nešto tako dogodi dok ste u inozemstvu, Europska kartica zdravstvenog osiguranja vas pokriva. Napomena, nije alternativa putnom osiguranju i ne pokriva nikakve troškove privatne zdravstvene njege ili planirane medicinske tretmane.

radio putovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.

nas je odveo u selo Pepelari, udaljenom oko 50 km od Zenice, u podnožju planine Tvrtkovac, na nadmorskoj visini od 770 metara. Zašto baš tamo? Zato što se tamo nalaze dva drveta Tise, muško i žensko, za koja se smatra da su među najstarijim i najvećim primjercima u Evropi, možda i u svijetu. Kako doći do sela Pepelari i vidjeti ova dva veličanstvena drveta? Put nas vodi iz pravca Zenice prema Žepču, gdje se nalazi Begov Han, iz kojeg se zatim makadamskim putem u dužini od oko 10 km stiže do sela Pepelari, u kojem se nalaze ta dva ljepotana, muško i žensko drvo Tise, za koje se smatra da su sigurno stara više od 2, a neki procjenjuju i više od 3000 godina. Žensko drvo Tise nalazi se uz sami put, u samom srcu Pepelara. Njen obim je 483 cm, mjeren pola metra iznad zemlje. Na prvi pogled ne može se zaključiti da ovo drvo ima ovako impresivne karakteristike. A 500 metara dalje nalazi se muška Tisa, koja je nešto vitkija i njen obim iznosi 390 cm. Visina mu je 17 metara. Možda ne zvuči impresivno, ali poslušajte sljedeći podatak. Nekoliko vijekova potrebno je da izraste grana debljine 70 do 100 cm, dok godišnje u visinu naraste svega između 20 i 30 cm. A mi se sada pitamo, kako razlikovati muško i žensko drvo Tise? Stabla Tise odlikuju se tamno-zelenim iglicama koje su na grančicama raspoređene u jednoj ravnini, slično kao i kod jele, pa većina ljudi uopšte ne razlikuje te dvije vrste. Kod Tise se razlikuju ženska i muška stabla po tome što crvene bobice, to jest sjemenke obavijene crvenim ovojem, nalazimo samo kod ženskih stabala Tise. Važno je Tisu znati raspoznati od drugih stabala. A razlog je to što je na drvetu Tise sve otrovno, osim ploda. Ali i sa njim treba biti veoma oprezan, s obzirom da je košpica koja se nalazi u plodu izuzetno otrovna, te da građani često pomiješaju Tisu za drvo bora, smreke ili jele, što može imati tragičan ishod. Dakle, svi njeni dijelovi veoma su otrovni, osim jarko crvenih ovoja koji obavijaju također otrovne sjemenke. Ipak, Tisom su se nekada liječile bolesti mjehura, kašlja, plućnog katara, glista te upale krajnika. Od crvenog ovoja ploda i danas se pravi ukusan sirup, koji prvenstveno služi kao lijek za pluća. Upravo zato, veliki broj ljudi svake godine posjeti Tisu u Pepelarima. Mnogi od tih posjetilaca sa sobom ponesu Tisovu grančicu, vjerujući u priče iz davnina da je ova Tisa spasila mnoge. Grančicu stave iznad ulaznih vrata ili od nje naprave neki privjesak. Prema podacima nekih davnih radova, koji su kod nas objavljeni još za vrijeme austrijske okupacije, istaknuto je da se u Bosni sasvim osobito cijeni Tisa kod tamošnjeg stanovništva, te da se mogu naći komadići drveta Tise u odjeći žena i djece, da ih ono čuva od uroka. Dalje se navodi da je osobita dragocjenost imati štap od tisovine. U srednjem vijeku korištena je za izradu posebno cijenjenih lukova za strijele, a mnogi su je kroz istu

istoriju koristili u spiritualnim ritualima te kao amajliju. Vjerovali su da omogućava dugi zdrav život čovjeku i domaćim životinjama. U nekim krajevima naše zemlje ljudi su smatrali da tisa ima čarobnu moć i vjerovali da tjera zle duhove od osobe koja posjeduje komad tise kod sebe. Stavljana je i u kolijevke kao zaštita od magije.

0: Vratimo se mi u pepelare. O naše dvije tise o kojima vam pričamo našli smo dio teksta iz 6. primjerka Šumarskog lista, koji potiče, vjerovali ili ne, iz juna 1940. godine. Napisao ga je urednik, inženjer Petar Prpić. Izdvojili smo za vas samo jedan pasos.
1: Neću da vam dalje pričam o prašumi, o lijepom i ugodnom boravku u šumi na čistom i punom ozona vazduhu, nego ću vam poimenično govoriti o orijaškim i rijetkim stablima, koja još uvijek stoje kao svjedoci već davno minulih vremena i prkose svim nepogodama vremena. Govorim vam o rijetkom drveću i grmlju, koje je potrebno zaštititi radi posebnih oblika ili rijetke starosti. Počnimo sa nabrajanjem tih gorostasa našeg drveća. Poznata je stvar da je narod Tisu od vajkada cijenio kao veoma vrijedno drvo, te je to stablo

0: stalno sjekao i skoro sasma iskorijenio. Ona se nalazi u izumiranju. Te kao divlja vrsta raste većinom kao šiblje ili grmlje na planinama tamo gdje su nekada u prastara vremena stajale čitave sastojine. To svjedoče mnogi narodni nazivi prijedjela kao Tisovača, Tisovac, Tisovica, Tisovdo, Tisovik i tako dalje. Samo vrlo rijetki egzemplari ovog drveća sačuvani su kao manja ili veća stabla u blizini ljudskih naselja. Koliko je poznato, ima takvih tisa samo nekoliko primjeraka u našoj državi. Narod vjeruje da ovo drveće donosi sreću i da ga je grijeh posjeći. Tomu se ima zahvaliti što je ovih 5 komada, o kojima ćemo govoriti, ostalo na životu. Ta su tisova stabla stara po nekoliko stotina godina, a debljine su u prsnoj visini 70 do 100 cm. Predstavljaju veliku materijalnu i botaničku vrijednost, te spadaju u najznačajnije prirodne rijetkosti našeg šumskog drveća. Tisa raste veoma sporo, te ako se uzme da grančici od 70 cm dužine i 2 cm debljine treba 20 godina dok naraste do tih dimenzija, onda se tek može razumjeti koliko je vjekova trebalo spomenutim tisama dok su dostigle debljinu od 70 do 100 cm u prsnom promjeru. Dva vrlo rijetka i lijepa primjerka nalaze se u selu Pepelarima, sreza Žepačkog. Debljina stabla u prsnoj visini iznosi od 80 do 90 cm. Još imaju dvije vrlo lijepe tise, jedna u selu Bistrici, a druga u selu Željeznom polju, sreza Žepačkog, koje predstavljaju isto tako veliku starost i neobično jake dimenzije, do 80 cm prsnog promjera. Sa sigurnoću se može tvrditi da su navedene tise stare najmanje 1000 godina.
1: Napominjemo da je ovaj pasos koji smo izdvojili, a govori i o stablima tise iz Pepelara, nastao prije 79 godina.
2: Uhvatimo korak.
3: Uhvatimo korak.
2: Uhvatimo korak.
1: Tise u Pepelarima nekada su bile centralno mjesto, gdje se u selu sjedilo, gdje su se rađale prve ljubavi, krali prvi poljupci, a bilo je i onih koji su ispod njihovih krošnji ugovarali poslove. Njihove krošnje svjedoče o mnogobrojnim veseljima, ali i tugovanjima. Čuvaju tajne ovjekovečavanja ljubavi, odnosno krunisanja ljubavi svadbama, ali i onih tužnih događaja, posljednjih ispraćaja na drugi svijet. Danas malobrojni mještani Pepelara kažu da toga više nema. Drugačija su vremena došla. A vrijeme kao vrijeme mijenja običaje. Srećom, tise su još tu, spremne za još jedan doček žepačkih vjetrova sa sjeveroistoka da ih isprate na jugozapad u pravcu Zenice, a zatim i obrnuto, kao vječni svjedoci ovoga vremena i ljudi. A o paru tisa iz Pepelara donosimo vam još jedan manji odlomak iz teksta doktora Pavla Fukareka pod nazivom Prirodne rijetkosti u Narodnoj Republici Bosni i Hercegovini i njihova zaštita. Napominjemo da tekst potiče iz 1954. godine. Tu se, između ostalog, na više od 52 stranice teksta govori o prirodnim rijetkostima Bosne i Hercegovine, nedirnutim šumama, spomenicima prirode, te se nabraja ono drveće, žbunje, biljne i životinjske vrste koje trebaju biti zaštićene. Pasos koji smo izdvojili, a govori o naše dvije tise iz sela Pepelarije, sljedeći.
0: Rijetki primjerci biljnih i životinjskih vrsta su kod nas manje više već poznati. To je na prvom mjestu staro ili neobično razvijeno drveće o kojima je već bilo ranije govora. Od rijetkih primjeraka životinjskih vrsta za sada nemamo registrovan ni jedan slučaj. Odnosno, nije nam poznato da li postoji u našim predjelima neki primjerak. Možda kakav albino ili nešto slično, što bi trebalo staviti pod zaštitu. Tu treba svoju riječ da dadu na prvom mjestu zoolozi i lovci. Izgleda međutim da će se efikasna zaštita moći pružiti u prvom redu rijetkom starom drveću, pa ćemo neke zaista rijetke primjerke i nabrojati. Tako bi trebalo uvrstiti među prirodne spomenike. Dvije stare tise u selu Pepelari kod Begovog Hana, dvije nešto mlađe, ali ipak rijetke tise u selu Ljubovčici kod Pazarića, staru tisu u Bukovom dolu, u srezu Kladenskom, carski hrast u selu Rankovićima kod Travnika, staru medvjeđu lijesu

0: Bosku kod sela Oprašića kod Rogatice, staro stablo Košćele na Podgljivi kod Trebinja, staru bijelu topolu u Turbetu kod Ravnika, stari crni bor kod džamije u Pruscu, te debelo staro stablo običnog ogloga koje se nalazi tu u blizini jelu sa Bradavičavom korom kod sela Begovine na Ravnoj planini kod Sarajeva, stablo iste vrste u Papratnici kod Žepča, te bukva sa hrastovom korom, ako još postoji, na prevoju Viteza kod Stambolčića. Od biljnih vrsta koje su na bilo koji način ugrožene pretjeranim sabiranjem ili su zbog svoje rijetkosti u nekim krajevima na putu da iščeznu, treba će staviti pod zaštitu, između ostalih, sljedeće: ravent ili srčanik, arniku, boriku ili smilje, dinarsku širištaru, božure, gorku djetelinu, božikovinu, tisu, sominu, medvjeđe uvo, te neke vrste kačunovki koje se sabiraju u velikim količinama zbog korijena iz kojega se priprema salep.
1: Zbog male brojnosti u prirodnim nalazištima Bosne i Hercegovine, tisa je zakonom zaštićena 1964. godine, a u mnogim zemljama Europe je od 1997. uvrštena na crvenu listu zaštićenih vrsta. Pepelarske tise dobile su i imale zaštitu bivše države, a sada su prepuštene zaštiti mještana i planinara, odnosno ljubitelja prirode. Žalosno, jer se smatra da su one među najstarijim i najvećim primjercima u Europi. A u mnogim evropskim državama drvo tise proglašeno je strogo zaštićenom biljnom vrstom. Srećom, mještani imaju poseban odnos prema njima, pogotovo ako uzmemo u obzir da su zime bile oštre i nije bilo dovoljno drveta, ali tise nisu dirali. I to u skladu sa predanjima koja se u ovom selu prenose sa generacije na generaciju. Ko našteti tisi, slijedi mu loša sreća. Sa ili bez toga, nemojmo ih dirati. Jer ponavljamo, tisa raste veoma sporo, te ako se uzme u obzir da grančici od 70 cm dužine i 2 cm debljine treba 20 godina da naraste do tih dimenzija, onda se tek može razumjeti koliko je vijekova trebalo našim tisama, dok su dostigle debljinu od 483 i 390 cm. Uzmemo li u obzir da je u Hrvatskoj pronađena tisa obima 270 cm, čija je laserski utvrđena starost od približno 2021 godinu, uzmemo li u obzir obime naše dvije tise, proizilazi da je starost ženske tise na Pepelarima približno više od 3000 godina i vjerovatno je najstarija tisa u Europi i jedna od najstarijih na svijetu. Mještani i zaštitu ovog mjesta pridaju tisama. Oni vjeruju da su, upravo zahvaljujući njima, ovo pitomo selo zaobišli svi ratovi, te da njihovo selo nikada nije paljeno niti poharano od okupacionih i agresorskih vojski. Pepelari nisu bili zahvaćeni ni prvim, ni drugim svjetskim ratom, niti ovim posljednjim, odbrambenim ratom. Drvo tise je za njih i zbog toga, kažu, nešto posebno. Međutim, mještani brinu o ova dva drveta kako bi ih sačuvali bez obzira na praznovjerje i vjerovanje da ono štiti i donosi sreću. Svi mi trebamo znati da sam pogled na drvo ili šumu smanjuje broj srčanih otkucaja, normalizuje krvni pritisak te ulijeva spokoj i radost. Zvukovi kao što su šaputanje vjetra, šuštanje lišća, ptičiji pjev i žuborenje potoka smiruju um i regulišu krvni pritisak. Ono provodi energiju između neba i zemlje. Kada dotaknemo ili zagrlimo drvo, osjetimo njegovu energiju koja djeluje kao transfuzija krvi. Svaka vrsta drveta ima osobitu energiju. Neke ulijevaju snagu, druge ublažavaju upalu, treće potiču romantične osjećaje, neke štite od negativnih energija i tako redom. Prema narodnom vjerovanju, ukoliko grlite žensku tisu, zacijele bolesni unutrašnji organi. A ako grlite mušku tisu, slijedi ozdravljenje i plodnost. Pepelarska ženska i muška tisa, kroz svoje dugo postojanje, predstavljale su svojevrstan prirodni hram koji je zaslužio mnogo više pažnje, zaštite i sigurnosti. Prkosili su vremenu i bezobzirnoj ljudskoj ruci, ali su ipak ostale pune ljubavi.
2: Uhvatimo korak.
3: Uhvatimo korak.
2: Uhvatimo korak.

Pošto smo vam ispričali sve o prekrasnim pepelarskim tisama, slijedi još nekoliko zanimljivih podataka o samom selu Pepelari. Oni se nalaze u podnožju planine Tvrtkovac, visina je 1304 metra. Zašto je ovo interesantno? Interesantno je zato što se smatra da je Tvrtkovac u srednjovjekovnoj Bosni bio važno strateško uporište za vrijeme vladavine bosanskog kralja Tvrtka I. Kotromanića, čije je sjedište bilo u Bobovcu kod Kaknja, te se vjeruje da je po njemu ovaj planinski vrh dobio ime. Dalje od sela prema sjeveru teče Pepelarska rijeka koja nastaje od mnoštva potoka u Pepelarima. Ulijeva se kod Begova Hana u rijeku Bosnu. Pepelare okružuju još brda Hotanj na sjeveru, Tisovac na istoku i Rogatka na jugozapadu. A nama je zanimljiva upravo Rogatka jer se za nju veže jedna interesantna priča. A ona kaže da na Rogatki postoji izvor sa kojeg se prema predanju vode napio drug Tito i nazvali su ga Titovim. Kažu da taj izvor ima neka neobična svojstva, na što ukazuje činjenica da su rijetke porodice u Pepelarima koje imaju manje od troje djece. Obično je to četvero do osmero. Voda nikada nije hemijski ispitana, ali ako uvažimo činjenicu o broju djece na Pepelarima, gdje su muškarci obično vezani za rad u šumama i na putevima, te da idu na Rogatku, onda ovoj vodi možemo pripisati svojstva muške vode, kao što je slučaj i u Kladnju. Neki kažu da je ovo istina, neki da nije, a mi se nećemo puno pitati. Nadamo se da ste uz nas proveli ugodne trenutke. Za realizaciju emisije bila je zadužena tonska realizatorka Branka Ilić, a kroz emisiju vas je vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute podijelili sa nama i do slušanja.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Omer Hujdur, zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, uputio je kasno sinoć hitan apel zbog požara u Konjicu, gdje je, kako kaže, situacija izuzetno teška. Vatra na ovom području gori već 8. dan i proglašeno je stanje prirodne nesreće, a zatražena je i međunarodna pomoć iz zraka. Kontaktirali su me ljudi koji se nalaze na prvoj liniji odbrane. Naši građani, mještani i dobrovoljci daju sve od sebe, ali su umorni, iscrpljeni i na izmaku snaga. Vatra se zbog vjetra i nepristupačnog terena i dalje širi lokalitetima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina. Molimo vas da se uključite, naveo je Hujdur. Pozvao je sve radno sposobne građane koji su u mogućnosti da daju svoj doprinos i pomognu u gašenju ovog požara. Kod Omiša i dalje bukte požari, a tokom noći su evakuirane stotine ljudi. Prizori su stravični, a o kakvom požaru je riječ, dovoljno govori činjenica da su izgorjele i ležaljke na plaži. Medicinsku pomoć tokom noći zatražilo je 36 osoba, a prema informacijama do kojih je došao Indeks HR, 7 osoba je zadobilo opasne opekotine i nalaze se u teškom stanju. Izgorjele su brojne kuće, automobili i brodice. Sultan Bruneja Hašanal Bolkija oduzeo je svojoj snahi sve kraljevske titule nakon što je navodno pokazala nepoštovanje

0: poštovanje prema vladaru, te se ponašala nedolično prema standardima kraljevske porodice. Odluku je objavio ured velikog komornika uz pojašnjenje da je riječ o kraljevskoj naredbi koju je izdao sam sultan. U saopćenju nije navedeno šta je tačno uradila, niti su objavljeni drugi detalji.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas.
6: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
7: Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci 2026. godine posjetilo 857.337 turista. Zamislite, to je 1,1% manje nego u istom periodu prošle godine, dok je broj noćenja istovremeno povećan za 1%. I ti statistički podaci su iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Oni su skoro blizu nekih i 2 miliona kada je riječ o noćenjima. Domaći turisti u periodu januar-juni ostvarili su 274.796 dolazaka, odnosno 3,6% više nego godinu ranije, dok je broj dolazaka stranih turista smanjen za 3,2%, odnosno na 582.541. Brojke svašta govore, pa idemo dalje. Kada je riječ o domaćim turistima, taj broj je povećan za 4,3%. A dok su strani turisti smanjili svoj boravak na 0,5%, odnosu na 2025. godinu. Strani gosti su učinili 68,4% ukupnih noćenja, a domaći 31,6%. Najviše noćenja među stranim turistima u prvih šest mjeseci ostvarili su gosti iz Hrvatske, koji su učinili 19,3% ukupnih noćenja stranaca. Zatim imamo turiste iz Srbije, Turske, Slovenije, Njemačke, a turisti iz Sjedinjenih Američkih Država su učinili 3,7%, a Crna Gora i Kina nekako su se našli na istoj razini ili ti nivou sa 3,1%, a nisu tu geografski ni malo blizu. Podaci samo sa juni pokazuju da pad je u svakom slučaju izraženiji onoga što je bio 25. godinu u turističkom prometu, jer je u tom mjesecu zabilježeno 8,2% manje nego u junu prošle godine, tako da je i maj u statističkim podacima isto nizak ove 2026. u odnosu 2025. godinu. Turisti su u junu ostvarili 5,9% manje nego u istom mjesecu prošle godine svojih boravaka i noćenja, tako da i tu statistički gledano je manje 5,2%. Pritom se nastavlja različito kretanje domaćeg i stranog turističkog prometa. Domaći turisti u junu su ostvarili 130.721 noćenje, a dok je kod stranih turista pao ovaj broj svega 11,9%. Dolaze stranih turista su smanjeni za 13,6%, također u odnosu na juni 2025. godine, dok su dolaze domaćih povećani za 6,6%. Evo, nekako se nadam da u stvari su ovi domaći zavolili Bosnu i Hercegovinu na ovaj lijepi turistički način. Među stranim gostima u junu najviše noćenja, kao što smo i nekako i govorili, turisti su ostvarili iz Hrvatske, Turske, Srbije, Njemačke, Poljske i Sjedinjenih Američkih Država. Sad, nakon ovih statistika i pokazatelja, za neke u svakom slučaju su naznaka za promjene, a oni koji žele da čuju muziku za uši, čuće muziku za uši. A mi ćemo se baviti privredom. Naime, sajam u Gradačcu je svak

0: kako iskoristio prošlogodišnje statističke podatke, ali i klimatološke i time učinio posjetiteljima kvalitetnije i učinkovitije vrijeme na sajmu. 13. augusta na oko 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog izložbenog prostora predstavljao se oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije. Organizator manifestacije je turistička zajednica grada Gradačca, dok je pokrovitelj grad Gradačac. Ovogodišnji sajam šljive prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Sajam šljive će ponuditi brojne podsajamske sadržaje sa međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova. Sakib Imširević, v.d. voditelj Turističkog ureda Turističke zajednice grada Gradačca.
1: Umjesto do sadašnja 4 dana sajma od ove godine, ja vjerujem i u buduće, nas očekuje format sajma od 3 dana i ipak smo se potrudili da zadržimo sam kvalitet i kvantitet sadržaja u sajmu ova 3 dana umjesto do sadašnja 4. Znači, što se tiče druge izmjene, sajam je pomjeren sa tradicionalnog datuma zadnjeg vikenda u mjesecu augustu na polovicu augusta. Nekoliko razloga je dovelo do toga. Jedan možda i najbitniji i ključni u ovoj našoj odluci da pomjerimo sajam za 15 dana je klimatska promjena. Sami vegetativni ciklusi šljive na ovim prostorima su se pomjerili, pa ono, umjesto nekadašnjih prije nekih 40-50 godina i kraja augusta, sazrijeva puno prije. Mi već polovicom augusta imamo situaciju da na širem području grada Gradačca šljiva uveliko prolazi. Drugi razlog pomjeranja ovog datuma je što grad Gradačac već godinama unazad bilježi najveći priliv kako stranih posjetioca, tako i naše dijaspore baš u ovom periodu prve polovice augusta, i onda želimo da dodatno omasovimo posjetu na sajmu sa ovim potezom, jel, spojili smo ugodno i korisno. Imamo potvrđeno učešće oko 150 izlagača iz 5 zemalja regije Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Drugi dan sajma nam donosi otvaranje dvije podsajamske manifestacije. Prva je 9. podsajam pčelarstva, a druga podsajamska aktivnost je jedna ovogodišnja inovacija. Uvodimo novu podmanifestaciju u sajam, ona se zove Gastrofest. Gradačački gastrofestival je u suštini natjecanje u kojem će se učesnici takmičiti u pripremi pestilja. Drugu sajamsku večer planiran je koncert Šele Zonić, treći dan sajma, ujedno i zadnji. On nam donosi nastavak ovog gastrofestivala, gdje će takmičari ovaj dan se takmičiti u pripremi raznih poslastica, kako tradicionalnih, tako i modernih, gdje je osnovni uslov da se koristi pestilj koji je prethodni dan, jel, pripremljen. Osim ove podsajamske manifestacije, zadnji dan imamo drugu podsajamsku manifestaciju, izložbu muznih grla na jednom na Mioničkom ranču u Gradačcu. I osim ovih podmanifestacija, naš sajamski sadržaj će upotpuniti profesori, predavači sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, s kojima mi sarađujemo evo već dugi niz godina, i jako smo sretni i zadovoljni da nam Poljoprivredno-prehrambeni fakultet i pomaže u organizaciji samog sajma, a boga mi i dajemo jednu novu dimenziju sa svojim naučnim evo i edukativnim zalaganjem kod izlagača i kod posjetioca. Zadnju večer sajma, subota 15.8. je planirano svečano zatvaranje i nakon svečanog zatvaranja koncert Nihada Alibegovića. Sajam šljive u Gradačcu je manifestacija sa najdužom tradicijom u BiH. Prije 57 godina je osnovana i održan je prvi sajam šljive. On je prije 40 i kusur godina prerastao sam sajamski okvir tako što je postao međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, i za sam grad Gradačac on ima nemjerljiv značaj kako u turističkom, tako i u kulturnom i u društvenom smislu. Naime, sajam šljive u Gradačcu je događaj koji okuplja masu posjetilaca iz šireg regiona i bogami i domaćih posjetilaca. Mi u Gradačcu smatramo, i tako evo živimo od kad ima sajma, smatramo sam sajam centralnom manifestacijom i glavnim događajem u Gradačcu toku

0: cijele godine i vjerovatno ni mi sami nismo u potpunosti svjesni koliki je njegov značaj za ovaj grad. Mi smo tu da vas dočekamo na najbolji, najljepši mogući način.
1: Sajam šljive u Gradačcu je manifestacija koja je pokrenuta još 1969. godine i najstarija je specijalizirana sajamska manifestacija u Bosni i Hercegovini. Cilj sajma je, pored predstavljanja poljoprivrednih i prehrambenih artikala, nastaviti promociju privrede i turističkih potencijala Bosne i Hercegovine. Na sajmu šljive se predstavlja i prirodno-turistička ruta Put šljive, a početak realizacije je na Gradačačkom gastrofestivalu koji je posvećen šljivi i prerađevinama od šljive. Ostajemo na sajmu i još govorimo o njegovom značaju. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive u Gradačcu otvoren je 13. avgusta. Treće sve do 15. tradicionalno okuplja izlagače iz oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovakav privredni sektor koji je jako bitan za Bosnu i Hercegovinu. Nekako tradicionalno sajam nas uvijek podsjeti na važnost šljive, ja bih to tako rekao. A kao pod sajamska manifestacija, već drugi put se spominje i o 9. međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026. Iako je organizator udruženja pčelara Pčela Gradačac, mi ćemo ipak da se konsultujemo i steknemo utisak kako je sve to i na koji način planirano, jer se, kao što sam rekla, sajam pčelarstva održava drugi dan 53. međunarodnog sajma šljive. Za sve vas koji stignete danas, riječ je o hali 2 pored sportske dvorane. Moje veliko zadovoljstvo je pozdraviti predsjednika Saveza pčelara Tuzlanskog kantona, gospodina Senada Hođića. Gospodine Hođiću, kako su pčele?
2: Pa evo, dobar dan vama i vašim slušaocima. Pčele su, da kažem, u jednom stanju mirovanja zbog ovih visokih temperatura. Ali evo, mi se pčelari trudimo da im obezbjedimo dovoljne količine vode, da ih zasjenimo, da nisu baš na suncu i da ih obilazimo i hranimo ovo kad nema nektara za njih.
1: E sad se vratimo na ovo što sam ja već najavila, jer je jako bitno nam reći koliko je izlagača na ovome sajmu koji se evo danas otvara i koji će jednostavno pružiti jako puno sadržaja koji se odnose na pčelarstvo.
2: Tako je, u sklopu ovog sajma, znači šljive, mi organizujemo, odnosno udruženje pčelara Pčela Gradačac organizuje, znači, svoj sajam pčelarstva. Na tom sajmu bit će više od 20 izlagača i bit će izloženi svi pčelni proizvodi, a najviše izlagača će biti iz Bosne i Hercegovine, naravno bit će iz Hrvatske i Srbije naše kolege, ali je sajam otvoren za sve i naravno za kupce naše koji željno očekujemo.
1: Kao što smo rekli, više znači od 20 izlagača, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, pčelari, medari, svi koji su zaljubljenici i koji vole i pčelinje proizvode. Ono što je jako bitno, bit će tu i pčelarske opreme i hrane za pčele, koliko ja znam. Recite mi, ko je najbolji pčelar, odnosno čiji je najbolji med, ja nabrojah neke i neka geografska područja.
2: Pa vidite, mi kažemo uvijek da je naš med iz Bosne i Hercegovine uvijek najbolji. I mi kad ocjenjujemo ove medove, mi imamo posebno ocjene za medove iz Bosne i Hercegovine, a posebno dajemo nagrade za medove iz susjednih država.
1: Tako ostanite mi na tome i zašto to govorim, iz razloga što evo sad u toku dana bit će i radionice. Ko drži radionice, kome su namijenjene i evo možda ko nas sluša, možda poželi da i dođe do novih saznanja.
2: Pa ovako, Elvir Čutura će držati predavanje, to je jedan naš poznati pčelar i odgajivač matica, on je napisao 14 knjiga, tako da je opšte poznat u regiji i drži predavanja u svim državama našeg govornog područja. Dalje, radionice će biti vezano za, znači, pripravke, za pripremu pripravaka i ostalih, znači, pčelnih proizvoda, da mogu

0: ljudi naši vidjeti kako i na koji način mi ove pripravke radimo, odnosno apiterapiju koju mi nudimo našim kupcima. Biće dosta toga, pa najbolje bi bilo da dođu naši kupci i da vide te sve naše proizvode, a naravno i da kupe pravi med koji sigurno je na ovom sajmu i na svim ostalim sajmama koje organizuje suorganizator Savez pčelara Tuzlanskog kantona.
1: I pošto sam vas zaustavila na jednom odgovoru koji se odnosi na certificiranje, podjelu diploma i kvalitet meda, također će danas biti upravo sve ovo o čemu sam rekla, podjela diploma, kako našim Bosancima i Hercegovcima, tako i vašim kolegama izvan granica Bosne i Hercegovine.
0: Jeste. Ovi naši svi sajmovi na području Tuzlanskog kantona su međunarodnog karaktera. Mi smo prošle godine recimo na sajmu u Tuzli ovdje imali oko 800 uzoraka meda. Od toga je 90 uzoraka bilo iz Makedonije, 70 iz Crne Gore, iz Srbije, isto tako iz Hrvatske, tako da je i ovaj sajam u Gradacu međunarodnog karaktera. Sigurno više od jedne trećine je medova sa strane, odnosno iz drugih država. Međutim, mi se trudimo da naši medovi budu najbolji, mi kao pčelari, mi uvijek kažemo da su naši medovi sa naših područja najbolji. A naravno, bit će podijeljeni i nagrade i pehari i ocjenjeni, odnosno prozvani i dodijeljeni nagrade našim najboljim znači medovima, odnosno pčelarima koji imaju najbolje meda.
1: Koliko znam, ove godine je dostavljeno u Tuzlu rekordan broj prijava, odnosno uzoraka meda, nekih 230 uzoraka. Da li to znači da smo onako dobri sa medom, da se ne trebamo plašiti odlaska pčela ili smrti pčela?
0: Jeste, ta je cifra dostavljena, taj u broj uzoraka je u Gradača dostavljena. Mi u Tuzli ovdje Savez pčelara organizuje znači ove godine 21. dane meda Tuzla 2026. Mi smo prošle godine imali oko 800 ovih uzoraka, ove godine očekujemo, mislim da će prijeći možda i 1000 uzoraka, a i to je sigurno najveći sajam sigurno u Europi. Sa toliko uzoraka nema niko sajam i sa više izlagača. Tako da mi smo naše gradove zadužili, odnosno naša udruženja zadužili da gotovo u svim gradovima Tuzlanskog kantona imamo naše sajmove pčelarstva i da na tim sajmovima promovišemo naše medove, odnosno radimo promociju pčela, pčelarstva i pčelinjih proizvoda.
1: Ne znam šta drugo da vam kažem nego da nam čuvate pčele.
0: Hvala vama i mi se trudimo, a naravno uz pomoć medija i naravno vas koji nas pratite, trudit ćemo se da pčele ostanu još ovako koji prije milionima godina.
1: Tako i treba, a sve ćemo još jedan put pozvati do 15. augusta na fantastični sajam šljive u Gradačcu, jer nije samo priča o šljivi, priča je i o svemu onome što nudi priroda iz Bosne i Hercegovine, kao što je i ova podsajamska manifestacija, 9. međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026. I nama uvijek dragi gost, predsjednik Saveza pčelara Tuzlanskog kantona, gospodin Senad Kođić. Hvala još jedan put velika.
0: Hvala vama i prijatno.
2: Federalno je to.
1: Vikend prepun sadržaja koji su vezani za zabavu. 6. izdanje Festival kulture i sporta u Busovači otvoreno je 12. augusta i traje sve do 16. augusta. Organizatori poručuju kako publiku i sve ljubitelje kulture i sporta očekuje nezaboravno ljetno druženje. 14. augusta po prvi put u okviru Festivala kulture i sporta bit će organizovan 3x3 basket turnir sa bogatim nagradnim fondom i atraktivnim zabavnim programom. Četvrta noć festivala rezervirana je za najmlađe sudionike i najslađu atletsku disciplinu puzijadu za bebe. Nakon puzijade mališani će imati priliku uživati u zabavi sa klaunom, balonđijom i u plesnom druženju. Festival zatvara veliki koncert Šele Zonić na platovu općine Busovača 16. augusta sa početkom u 20 sati. A sada smo u Sarajevu, nezaobilaznim turističkim nedahnućem. Meksički violončelista Abner Jajan

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Posebni odjel za organizirani kriminal i korupciju federalnog tužilaštva potvrdio je da je obavljene pretresu u Ministarstvu zdravstva Federacije, kao i prostorija koje koriste ministar zdravstva Nediljko Rimac i njegov savjetnik Ivica Ćosić. Prilikom pretresa oduzeta je dokumentacija, računari i elektronski uređaj. Rimac i još jedna osoba u ovom slučaju imaju status osumnjičenog, ali još uvijek niko nije priveden. Pretresi su obavljeni u okviru istrage o poliklinici New Life koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embrija, a onda promijenila ime. Klinika je zatvorena, a tužilaštvo kantona Sarajevo otvorilo je istragu o slučaju zaštite prava pacijenata i nastavka skladištenja pohranjenog biološkog materijala koju je kasnije preuzeo Poskok. Helikopter oružanih snaga BiH od jutros gasi požar na području Risovca kod Bosanskog Grahova, dok požarište na Šator planini još tinja, potvrdio je za FENU Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite kantona 10. Iako je za požar kod Bosanskog Grahova ranije odobrena pomoć kanadera iz Republike Hrvatske, Vidović ne očekuje njihov angažman tokom dana zbog situacije u Hrvatskoj, gdje trenutno gori nekoliko velikih požara. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine u Kaliju, nekoliko dana nakon što je Kolumbiju pogodio zemljotres magnitude 7,4. Prema podacima koje su objavile kolumbijske vlasti, broj poginulih porastao je na 281. Povrijeđena je 3971 osoba, dok se 379 i dalje vodi kao nestalo. Predsjednik Abelardo de la Espriella proglasio je vanredno stanje zbog ekonomske situacije. Rumunija je ugasila i posljednji aktivni reaktor u svojoj jedinoj nuklearnoj elektrani nakon što je zbog suše vodostaj Dunava pao na rekordno nizak nivo. Ova rijetka mjera utjecat će i na snabdjevanje električnom energijom susjedne Moldavije. Rumunija je proglasila vanredno stanje u energetskom sektoru.

0: Federalni radio, muzički program. Autostradom sunca.
1: Pozdrav slušaocima, ljubiteljima putovanja i pjesme Mediterana. U emisijama i serijala Autostradom sunca predstavljamo vam 10 najljepših otoka na Sredozemnom moru. Dakle, ako tražite destinaciju svojih snova, mjesto na kojem se možete zabaviti i danju i noću, uživati u čistim plažama i na suncu, te izvrsnoj hrani, treba posjetiti jedan od 10 najljepših mediteranskih otoka. To su Kipar, Malta, Sicilija, Kapri, Krf, Krit, Rodos, Santorini, Ibiza i Majorka. Ovog puta predstavljamo 4 grčka otoka: Krf, Krit, Rodos i Santorini.

i nakon Krfa odlazimo na otok Krit, kojim su vladali Minojci, stari Grci, Rimljani, Dori, Mlečani pa i Turci. Jedno je od omiljenih mjesta za ljetni odmor na Sredozemlju. Osim toga, Krit je poznati kao otok bogova, mjesto na kojem je rođen Zeus, vrhovno grčko božanstvo, ali i po legendi o Minotauru, mitskom biću koje je živjelo u labirintu. Ovaj otok će vas sigurno očarati svojom raznolikošću, planinama, tjesnacima, kristalno čistim morima i prekrasnim plažama, a još će vas dodatno oduševiti stanovnici sa svojom ljubaznošću i gostoprimstvom.

Glavni grad Krita je Heraklion sa oko 80.000 stanovnika. U obilasku venecijanskih bedema i male luke primijet ćete da je dugotrajna vlast Mlečana ostavila tragove u samom izgledu grada. Obavezno treba posjetiti povijesni muzej koji sadrži spomenike i predmete sa otoka još od početka naše ere. Nekoliko kilometara od Herakliona nalazi se naselje Knossos, koje je nekad bilo moćno kraljevstvo u kojem se nalazila velika Minosova palača, u kojoj se danas ima šta vidjeti zahvaljujući raznim rekonstrukcijama. Krit je u svakom slučaju idealan otok za one koji traže potpun odmor prepun različitih sadržaja.

Na redu je još jedan od najljepših grčkih otoka. Nakon Krfa i Krita putujemo na Rodos u Egejskom moru. Tek ga desetak kilometara mora dijeli od turske obale u Maloj Aziji. Godine 408. prije nove ere, zlatno razdoblje, kada se Rodos razvio kao trgovačko središte i centar brodogradnje. U to vrijeme, kao dokaz snage i moći grada, podignut je Kolosa Rodosa, jedan od sedam svjetskih čuda antičkog svijeta. Veliki potres oko 226. godine prije nove ere pogodio je Rodos, a statua Kolosa je pala i porušila se. Sljedeći 8 stoljeća ostaci Kolosa ležali su posvuda, sve dok ih nije otkupio židovski trgovac, kojemu je trebalo 900 deva da preveze ostatke Kolosa. Inače, otok se može pohvaliti svojim šumama turskog bora, u kojem su dom našle brojne životinske vrste od kojih je najpoznatiji rodoski jelen. Duž obala na Rodosu izgrađena su brojna turistička naselja, a pored grada i luke Rodosa veća naselja su Lindos i Kamiros.

I na kraju ostavili smo jedan od najljepših grčkih otoka, Santorini. To je biser u kolajni grčkog otočja, nastao je usled vulkanske aktivnosti u prapovijesno doba. Naime, ogromna erupcija užarene lave i pepela koja je u kasnom bronzanom dobu zadesila ovo područje, uzrokovala je nestanak jedne od najnaprednijih civilizacija tog doba, ali je istovremeno stvorila mit o Atlantidi. Zato tamne stijene, plavetlilo mora i očaravajuća bjelina kuća kreiraju izuzetno fotogeničnu turističku destinaciju. Na južnoj i jugoistočnoj strani otoka rasprostranjene su najpopularnije plaže od koje je svaka na svoj način jedinstvena, zahvaljujući upravo svom vulkanskom porijeklu, jer zanimljive forme krajolika, crni, bijeli i crveni pijesak te blistavi kamenčići crne boje nikog ne ostavljaju ravnodušnim. Prekrasan spoj plavog mora i crnog pijeska kratak su opis Perise i Perivolosa, najslavnijih plaža Santorinija. Santorini je sve poznatiji po velikom broju vjenčanja koja se tu organizuju, budući da su bajkoviti zalasti sunca idealna scenografija za izricanje sudbonosnog da. Slušali ste još jednu iz serijala emisija Autostradom sunca, u kojoj vam predstavljamo 10 najljepših otoka Mediterana. Urednik Enver Šetkić. BF.

0: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Iz Konjica upućen hitan apel zbog požara. Pozvani svi građani da pomognu. Na izmaku smo snaga. Omiš, u požaru povređeno 36 osoba, 7 se bori za život. Poskok pretresao Ministarstvo zdravstva. Nediljko Rimac saslušan zbog afere sa zamrznutim evrima. Sarajevo od večera živi filmsku čaroliju. Počinje 32. Sarajevo Film Festival. Vrijeme u Bosni i Hercegovini sunčano, temperatura do 37 stepeni. Glavni grad Bosne i Hercegovine narednih 8 dana živjet će u znaku filma, a sve počinje večeras kada će biti otvoren 32. Sarajevo Film Festival. U vrijeme kada festival otvori svoja vrata, Sarajevo dobije posebnu atmosferu zbog koja u august u glavnom gradu Bosne i Hercegovine izgleda drugačije. Sinoćnom specijalnom predfestivalskom projekcijom restaurirane verzije filmskog klasika Žena s krajolikom Ivice Matića napravljen je uvod u festivalsku čaroliju, a večeras će SFF zvanično biti otvoren filmom Očevina novim ostvarenjem Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog.
3: Glavni grad postaje mjesto susreta poznatih glumaca, reditelja, filmskih autora, novinara, turista i brojnih ljubitelja sedme umjetnosti. Narednih 7 dana publiku očekuje bogat program u kojem će biti prikazana ostvarenja iz regiona i svijeta. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival otvorit će Očevina reditelja Pavela Pavlikovskog. 21 film imat će svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 zabilježiti regionalnu premijeru. Žirijem će predsjedavati britanska glumica Emily Watson. Za federalni radio govori Andrijana Copf, glasnogovornica SFF-a.
4: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova koliko je selekcijani tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazan na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara. Festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma.
3: Festivalske projekcije i prateći programi ove godine.

0: godine bit će održani na više od 20 lokacija u 5 sarajevskih općina, Starom gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom gradu i Liđi. Za kartu se čekalo od 4 sata ujutro, što svjedoči zainteresiranosti za festival koja raste iz godine u godinu.
1: Već od ranih jutarnjih sati čekam, evo, stara ekipa, već 5-6 naši koji smo već ranije bili. Ove godine je upriličila meni i moja kćerka dođe sa mnom da čeka karte, da gledamo filmove i ove godine zajedno.
2: Pa jeste, već od 4 ujutru čekamo, on je prenio tu ljubav prema filmovima na mene. Pa izabrali smo nekoliko filmova kao što su Majka Tereza, Palestina, Ničija zemlja i tako dalje.
3: Nekad sam išla po 3, u 9, u 12 na večer, sad dovoljno, barem 2.
4: Tek počinje, ali mislim da grad polako počinje da živi ono na maksimumu, tako da ja se nadam da će još festivalski da postane.
0: Počasno srce Sarajeva biće uručeno iranskom Oskarovcu Askharu Farhadiju uz posebnu retrospektivu njegovih filmova. Ova prestižna nagrada biće dodijeljena i glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću kao priznanje za njegov dugogodišnji doprinos filmskoj umjetnosti i niz uloga koje su obilježile bosansko-hercegovačku i regionalnu kinematografiju. Evo šta je o nagradi kazao gostujući u programu Federalnog radija.
5: Da tu nagradu dijelim sa svakim onim koji je bio u mojoj blizini kad se kamera upalila.
0: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine će narednih dana doći do izmjena u odvijanju saobraćaja. U pojedinim ulicama će biti obustavljen. Građanima i posjetiocima preporučeno je korištenje javnog gradskog prijevoza kako bi bile smanjene gužve u centru Sarajeva i staroj gradskoj jezgri. Za Federalni radio, Majda Alić.
6: Od danas je dodatno pojačana podrška ugroženom stanovništvu angažiranjem novih resursa oružanih snaga Bosne i Hercegovine u borbi protiv požara. Od ranih jutarnjih sati helikopteri gasi požar na području grada Konjica. Hrvatski mediji obavijestili su da je najmanje 36 osoba povrijeđeno, od kojih se 7 bori za život, uslijed strahovitog požara koji je prošle noći razbuktao se u Omišu.
7: Dramatična noć je iza Omiša. Požar koji je gutao sve pred sobom velikom brzinom smirio se. Buknuo je u Lokvi Rogoznici i uz jak vjetar proširio se munjevito na Omiš.
8: Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.
9: Ja gledam kroz prozor sa balkona sobe, vidim požar nekako daleko, za pol sata se približio se prema Omišu. Naravno, čovjek dođe nekako nemir, panika. Treba se pokupiti i mi smo krenuli, ali moram reći stvarno ovo, bilo smo u smještaju u Omišu, pa tamo se isto se došlo vatra blizu Cetini, tamo ono smo došli sa ovom busom do vamo.
7: Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković kaže da je ono što je doživio bilo najgore u karijeri.
10: Dakle, puno je posla bilo za evakuaciju koju je vršila policija, civilna zaštita, Crveni križ koji su zbrinjavali ovdje, dakle županija Splitsko-dalmatinska se angažira, župan je bio ovdje, dakle tijekom cijele noći su bile aktivnosti zbrinjavanja ljudi ovdje u dvorani, a dio je autobusom i prevežen u Split.
7: Cijelu noć trajala je borba dok je vatra gutala kuće, automobile i plovila. Ovo je bio Armagedon, kaže Višeslav Pešić, šef omiških vatrogasaca.
11: On je ušao, znači, preko same planine, kako nas je pratio uz kuće, tako i samim vrhom planine, on išao puno brže i tako nam ga je spuštao. I evo, došao je do same litice grada Omiša, a evo, pokušavali smo sve da ne dođe do ovakve katastrofe, ali evo, jednostavno, borba s prirodom, ne samo u nas, nego tako u cijeloj Europi, samo ovo jedan nama primjer koji daje da u budućnosti svi će imati ovakvih problema i većih, jer stvarno temperature više nisu, ni vjetrovi, ni temperature u ljeti nisu bile šta su danas.
7: Povrijeđeno je 36 osoba, a 7 je u kritičnom stanju. U evakuaciji je zbrinuto više od 1500 stanovnika i turista. Pomoć su pružili iz Splita. Zamjenica gradonačelnika Matea Dočić.
12: 321 osoba je zaprimljena u kriznom centru u dvorani na Gripama. Noćas su sve interventne službe bile na terenu, uključujući gradske firme, Promet Split koji je prevozio unesrećene, ali isto je tako javna ustanova Športski objekti koja je klimatizirala, otvorila dvoranu. Mahom je riječ o stranim državljanima, oko 90%, prednjače Poljaci i Česi.
7: Požarište je jutros posjetio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Najavljena je i vanredna sjednica kriznog štaba, a policija upozorava građane da izbjegavaju pravac prema Omišu i ne kreću automobilima prema tom području. Zbog požara koji se jutros pojavio na Pelješcu, dio zračnih snaga preuzeo

0: usmjeren je ondje. Vatrena stihija ne smiruje se ni u našoj zemlji i dalje je kritično u okolini Konjica gdje od jutros djeluje helikopter oružanih snaga BiH. Sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjic Haris Hondo.
1: Pripadnici vatrogasne jedinice Konjic, pripadnici šumarstva Pren, meštani i lovci pokušavaju da se toku dana spriječi širenje požara na tom dijelu.
0: Helikopter je jutros učestvovao i u gašenju požara na području Bosanskog Grahova. Stanje i dalje veoma teško u Neumu, Nevesinju i Tomislavgradu, gdje vjetar onemogućava gašenje požara. Za Federalni radio, Leila Hođić.
2: Nekolicina stanovnika Mostara blokirala je ulaz na deponiju Uborak nakon što je najavljeno da će otpad ponovo biti donesen na ovu lokaciju. Policija je zbog toga privela nekoliko osoba. Na terenu je trenutno interventna policija koja je počela privoditi demonstrante.
3: Posebni odjel za organizirani kriminal i korupciju federalnog tužilaštva potvrdilo da je objavljen pretres u Ministarstvu zdravstva federacije kao i prostorija koje koriste ministar zdravstva Nediljko Rimac i njegov savjetnik Ivica Čosić. Pretresi su obavljeni u okviru istrage o poliklinici Nilif koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embrija, a onda promijenila ime. Potparolka tužilaštva Federacije BiH Nina Hadži Hajdarević.
4: Po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela, pripadnici federalne uprave policije izvršili su pretres prostorija Ministarstva zdravstva Federacije kao i lični pretres ministra zdravstva i njegovog savjetnika koji imaju status osumnjičenih osoba u predmetu koji se vodi u posebnom odjelu federalnog tužilaštva koji se odnosi na nepravilnosti u radu klinike Northwestern Medical Center. Prilikom pretresa privremeno je oduzeta dokumentacija, računarska oprema, mobilni uređaj koji će biti predmet analize. Moram napomenuti da za sada nije bilo privođenja niti ispitivanja osumnjičenih, dakle radi se samo o pretresu.
3: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković reagirao je nakon nacionalističkog orgijanja na Vašaru u Bratuncu i poručio je da nije riječ o bezazlenoj kafanskoj pjesmi, nego o sramotnom i direktnom pozivu na nasilje i ubijanje Bošnjaka.
2: Zbog sadržaja koji je izvođen tokom tog nastupa, nadležnim organima bit će podnesena krivična prijava da bi institucije utvrdile sve činjenice o okolnosti i eventualnu krivičnu odgovornost, obećao je Duraković. Ističe da posebno zabrinjavaju navodi da su pod tim šatorom bili i poznati političari, među njima i bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić.
5: Svijet.
3: Egipat je oštro osudio napad na dva teretna broda Ujedinjenih Arapskih Emirata u Hormuzskom Moreuzu, upozorivši da incident predstavlja ozbiljnu prijetnju pomorskoj sigurnosti i slobodi međunarodne plovidbe.
2: Istovremeno Egipat je pozvao na poštivanje međunarodnog prava da bi se spriječilo dalje ugrožavanje stabilnosti i sigurnosti pomorskog saobraćaja.
3: Borbeni avioni angažirani u NATO-voj misiji protiv zračne odbrane oborili su jutro dron koji je ušao u zračni prostor Latvije. Članice NATO-a i Evropske unije objavile su latvijske oružane snage na platformi X.
2: Oružane snage ukinule su upozorenje na opasnost iz zraka za područja u blizini granice s Rusijom. Finska, također članica Unije i Alijanse koja graniči s Rusijom, privremeno je ograničila zračni i pomorski saobraćaj u dijelovima istočnog Finskog zaljeva kao mjeru oprijeza zbog mogućih dronova, objavile su finske odbrambene snage.
3: Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine u Kaliju nekoliko dana nakon što je Kolumbiju pogodio zemljotres magnitude 7,4.
2: Prema podacima koje su objavile kolumbijske vlasti, broj poginulih porastao je na 281. Povrijeđena je 3971 osoba, dok se 379 i dalje vodi kao nestalo. Predsjednik Abelardo de la Espriella proglasio je vanredno stanje zbog ekonomske situacije. Rumunija je ugasila i posljednji aktivni reaktor u svojoj jedinoj nuklearnoj elektrani, nakon što je zbog suše vodostaj Dunava pao na rekordno nizak nivo. Ova rijetka mjera utjecat će i na snabdijevanje električnom energijom susjedne Moldavije. Rumunija je proglasila vanredno stanje u energetskom sektoru tokom cijelog augusta i pozvala kompanije i domaćinstva da smanje potrošnju električne energije.
5: Sport.
6: Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u polufinale Evropskog prvenstva B divizije koji se održava u Sjevernoj Makedoniji nakon što je u dramatičnom meču četvrtfinala savladala Veliku Britaniju poslije produžetaka sa 83

0: 73. Utakmica je loše počela za naše kadete, prije svega napadački, pa su Britanci imali vodstvo 12-6 nakon prvih 10 minuta igre. Nije mnogo bolje bilo ni u drugom periodu, tako da je Velika Britanija nakon prvog poluvremena vodila sa 34-25. Sjajan treći period su odigrali izabranici selektora Slaviše Ožegovića i uoči posljednjih 10 minuta je bilo plus 1 za naš tim. U finišu prava drama i pri rezultatu 66-66 su Britanci imali posljednji napad za pobjedu koji nisu realizovali. Meč je otišao u produžetak, a tu su BH kadeti potpuno dominirali i u dodatnih 5 minuta su bili bolji sa 17-7 za konačni trijumf. Najefikasniji u našem timu su bili Alem Elezović sa 28 poena, Pavle Koprivica sa double-double učinkom od 22 poena i 11 skokova, te Mak Omerović sa 15 poena i 9 skokova. Protivnik u današnjem polufinalu će kadetima Bosne i Hercegovine biti selekcija Islanda, koja je u četvrtfinalu ubjedljivo savladala Crnu Goru sa 91-69, a meč je na rasporedu u 18:30. Nogometaši banjalučkog borca izborili su plasman u play-off konferencijske lige nakon dramatične revanš utakmice trećeg pretkola ovog takmičenja, koju je prvak naše zemlje odigrao protiv bjeloruskog Vitebska u Mađarskoj. Borac je imao prednost od 1-0 iz prvog meča, ali je bjeloruski tim to uspio anulirati golom u posljednjim trenucima prvog poluvremena, kada je strijelac bio Kleoniz. U finišu meča su domaći imali sjajnu priliku koju nisu realizovali, pa je ostalo 1-0 i igrali su se produžeci. U 103. minuti je borac izjednačio preko mladog Deketa i kada se činilo da je sve riješeno, Vitebsk u 4. minuti sudijske nadoknade u produžecima golom Koncevojija dolazi do 2-1 i odlučivali su penali. Domaćin je promašio dva penala, dok su za borac bili sigurni Vranješ, Hiroš, Deket i Herrera, i tako je naš prvak došao na korak do ligaške faze konferencijske lige, a posljednja prepreka je islandski Vikingur. Prvi meč se igra 20. augusta na Islandu, a revanš 7 dana kasnije u Banja Luci. Dodajmo i da je play-off Evropske lige izborio Red Bull Salzburg, a junak je bio naš Haris Tabaković, koji je postigao hat-trick na gostovanju kod Pafosa i tako je svoj tim odveo dalje. Pobjednik teniskog turnira iz Masters serije u Montrealu je Amerikanac Ben Shelton. Šesti teniser svijeta je u finalu savladao svog sunarodnjaka Brendona Nakashimu sa 6-3 i 7-6 nakon sat i po vremena igre. Shelton je prvi set riješio u svoju korist sa dva brejka u finišu tog dijela igre, dok su u drugom setu oba tenisera zadržali svoj servis i odlučivao je taj brejk, u kojem je Shelton opet zadržao svoj servis i tako je došao do 7. titule u karijeri, a već 4. ove sezone. U finalu turnira za teniserke u Torontu je Poljakinja Iga Świątek savladala drugu teniserku svijeta Elenu Rybakinu sa sigurnih 6-2 i 6-3, osvojivši svoj tek prvi turnir ove sezone. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Frekvencija saobraćaja pojačana je na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatno opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbolovac saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Osoje, Neum 1 prema Kleku i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperatura izmjerena u 11 sati. Bjelašnica 12 stepeni, Ivan Sedlo

0: 21, Sokolac, Srebrenica 23, Sarajevo 24, Bihać 25, Banja Luka, Livno i Zvornik 26, Prijedor, Tuzla i Zenica 27, Bijeljina i Doboj 28, Trebinje 32 i Mostar 33 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Harise Temi, urednice emisije Miranda Fezagić i Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
3: Srdačan pozdrav drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate novo izdanje biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Industrija i dalje nosi privredni razvoj federacije, ostvareno više od 18 milijardi maraka prihoda. Gradačac 53. put domaćin Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije. Veliki problemi poljoprivrednika zbog suše, od sjevera Bosne do juga Hercegovine. O starom aksiomu, kad Njemačka kihne, Balkan se prehladi, razgovarali smo sa Mirsadom Jašarspahićem, predsjednikom Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Nastavak problema njemačke autoindustrije, kinesko tržište sve više klizi iz prstiju.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Industrija ostaje nositelj privrednog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine sa gotovo 95.000 zaposlenih, više od 18 milijardi maraka prihoda i gotovo 6 milijardi maraka izvoza, što je više od 60% ukupnog izvoza privrede Federacije, istaknuto je u Financijsko-informatičkoj agenciji prilikom prezentacije financijskih pokazatelja za Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. FIA je predstavila analizu poslovanja sektora energije, rudarstva i prerađivačke industrije u Federaciji za 2025. godinu, izrađenu na osnovu godišnjih financijskih izvještaja privrednih društava. Direktor Financijsko-informatičke agencije Faruk Hadžić.
4: Ono što možemo reći da je u prošloj godini industrija ostvarila 18,7 milijardi konvertibilnih maraka prihoda i 1,24 milijarde konvertibilnih maraka neto dobiti. Rudarstvo kao sektor je ostvarilo milijardu i 170 miliona konvertibilnih maraka prihoda i 88,2 miliona konvertibilnih maraka neto dobiti, dok je energetski sektor ostvario 3,4 milijarde konvertibilnih maraka prihoda i kao cjelokupni sektor je završio sa 7,2 miliona konvertibilnih maraka neto gubitka. Ono što treba naglasiti, dakle, riječ je o velikim generalno sektorima i industrije, i energetike, i rudarstva. Dakle, imate veliki broj preduzeća gdje neka preduzeća ostvaruju dobit, neka preduzeća ostvaruju gubitak.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: U Gradačcu je zvanično otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Otvorio ga je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halelagić.
5: Sama činjenica da evo imamo preko 150 izlagača iz države Bosne i Hercegovine, iz

0: inozemstva govori o značaju ovoga sajma. Naravno, kada uzmem obzir činjenicu da je ovo sajam koji je više od pola stoljeća prisutan na ovim prostorima, onda to dodatno potvrđuje tvrdnju da je zapravo sajam šljive u Gradarcu ne samo važan i ne samo da je brend grada Gradarca, nego cjelokupnog Tuzlanskog kantona. Želimo svakako da sajam poluči rezultatima onako kako su organizatori grad Gradačac i turistička zajednica grada Gradačca zamislili, da to bude mjesto i prostor gdje će svi zapravo dobiti priliku da kroz razmjenu iskustava dođemo do svih mogućih unapređenja poljoprivredne proizvodnje, ne samo u Gradačcu nego cijeloj Severoistočnoj Bosni.
1: U Gradačcu se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstavlja gotovo 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Izostanak kiše i visoke temperature ovog ljeta uzrokuju velike probleme poljoprivrednim proizvođačima u Hercegovini, a kako za agenciju FENA kaže direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Marko Ivanković, voda je u ovom dijelu naše države postala ograničen resurs prema kojem se moramo odnositi znatno racionalnije. Posljedice ovogodišnjih ekstremnih vremenskih uvjeta najviše su vidljive u hercegovačkim vinogradima i maslinicima, dodaje Ivanković.
3: Nikad se prije nije dogodilo da ovako rano imamo berbu grožđa. Biće pomjerena 15 dana, možda čak i 3 sedmice ranije nego što je uobičajeno. To je znak da imamo ogromnu sušu. O ekonomskim posljedicama suše u ovom trenutku je teško govoriti, ali ono što je sigurno, klimatske promjene će se svake sljedeće godine sve jače odražavati na poljoprivredu, pri čemu sistemi za navodnjavanje postaju neizostavan uvjet za bavljenje komercijalnom proizvodnjom.
1: Naglasio je da se trenutno samo 3% poljoprivrednih površina u Bosni i Hercegovini navodnjava za potrebe intenzivne proizvodnje.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Suša je pogodila i sjever Bosne i Hercegovine, a to područje je posjetio i američki AP. Kolege govore kako se spaljena kukuruzna polja protežu hektarima suhe zemlje u sjeveroistočnoj Bosni, gdje su, prema riječima poljoprivrednika, jake vrućine i suša uništile ovogodišnji usjev. Našu zemlju je ovog ljeta pogodilo više toplotnih talasa sa temperaturama i iznad 40 stepeni. Vlasti navode da se bore sa sušom i požarima, a sve što poljoprivrednici mogu učiniti jeste da gledaju kako im usjevi kukuruza i egzistencija venu. Jedan od njih je Slaviša Lukić.
4: Ovogodišnja suša, to je zadnjih 15 dana toplotnog talasa, dovelo do toga da ove godine rod kukuruza će biti loš ili gotovo nikakav. Moja neka pretpostavka da će ove godine rod kukuruza biti nekih tona i po do dvije po hektaru. Ja, kao poljoprivredni proizvođač, ću biti prinuđen da smanjim proizvodnju kukuruza ili u najgorem slučaju da se potpuno odreknem proizvodnje kukuruza zbog visokih temperatura koji su zadnjih godina. Može se reći da je prošle godine rod bio negdje oko 3 tone po hektaru, prošle možda malo bolje, međutim ove godine je stvarno loš, a nekad je ova zemlja davala oko 6-7 tona po hektar, međutim tog vremena više nema.
1: Udio poljoprivrede u BDP-u zemlje iznosi otprilike 5%. Taj sektor doprinosi i sa 10% ukupne zaposlenosti, a kukuruz je najvažnija kultura prema službenoj statistici.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Uporne vrućine i suša ozbiljno su utjecali na italijansku poljoprivredu, a među uzgajivačima grožđa raste zabrinutost zbog ovogodišnjih prinosa. Prema podacima Coldiretija, najvećeg udruženja poljoprivrednih proizvođača, više od 60% zemljišta u Italiji pogođeno je sušom. Claudia Betiol vodi mali vinograd u blizini Rima. Kaže kako su visoke temperature uzrokovale da grožđe sazrije od 8 do 10 dana ranije nego inače, ali da ne može pronaći radnike za branje plodova tokom ljetnog odmora.
3: U lišću vidite da neke biljke zaista pate. Dakle, potrebno nam je ciljano navodnjavanje, ali nivo podzemnih voda opada. Nema dovoljno vode, a nema ni javnih rezervoara. Ne možemo ovo uraditi sami jer su potrebna ulaganja, a mala kompanija ih nije u mogućnosti izvršiti. završiti. Osim toga, procedure su toliko komplicirane da su potrebni mjeseci ili čak godine od podnošenja zahtjeva do odobrenja i provedbe. Ovo jednostavno neće funkcionirati. Dakle, postoji ozbiljna neusklađenost između podrške politika i naših stvarnih potreba.

0: Slušate Biznis vijesti. Vruće i u Njemačkoj, ali ne samo zbog klime, već i zbog problema u tamošnjoj autoindustriji koja proživljava najdublju strukturnu krizu u svojoj modernoj historiji. Suočeni s agresivnom kineskom konkurencijom na polju električnih vozila, dramatičnim padom prodaje na azijskom tržištu i visokim troškovima energenata kod kuće, giganti poput Volkswagena, Audija i Porschea prisiljeni su na ogromne rezove. Za Bosnu i Hercegovinu ova kriza nije tek daleka vijest sa portala, već direktna prijetnja domaćoj ekonomiji. Stari aksiom, kada Njemačka kihne, Balkan se prehladi, danas se testira u praksi i o tome smo razgovarali sa Mirsadom Jašarspahićem, predsjednikom Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine i čovjekom koji je godinama direktno angažiran u povezivanju domaćih firmi sa njemačkim automobilskim klasterima. Njemački automobilski giganti poput Volkswagena i Audija prolaze kroz historijske rekonstrukcije, najavljuju zatvaranje tvornica i masovna otpuštanja. Obzirom na to da je BH autoindustrija duboko integrirana u njihove lance opskrbe, kakve podatke trenutno imate sa terena? Da li domaće kompanije, na primjer u Vogošći, Tešnju, Goraždu i drugdje, primjećuju pad narudžbi i pritisak na smanjenje cijena?
1: Pa svaka kriza u automobilskoj industriji, glavni igrači tim globalnim lancima snabdjevanja, znači na vrhu tih lanaca, kao što ste naveli te velike brendove, vrlo često su znali iskoristiti priliku za, da tako kažem, malu restrukturiranje svojih lanaca snabdjevanja, prebacujući krizu na dobavljače, nekada je više nego što je ona stvarna, tjerajući tako njih da u strahu od potpunih gubitaka koriguju svoje cijene, ne povećavaju ih, ne traže povećanje cijena, kada to i, da kažem, i okolnosti zahtijevaju i tako dalje. Sve u svemu, taj segment lanaca snabdjevanja, kompanija koje rade za automobilsku industriju, u tom slučaju najviše trpi. Mi smo svjedoci da u proteklim periodu imate čak i kontroverznih natpisa od tih da njemačka automobilska industrija napravila rekordan izvoz, pa do toga da se najavljuju otpuštanja radnika do trećine zaposlenih u automobilskoj industriji Njemačke, na primjer. Tako da mi u našem radu kroz Privrednu komoru Federacije, kao što znate, imamo i grupaciju automobilske industrije i vrlo često smo znali govoriti da ne postoji brend u Evropi automobilski, da nema bar jedan dio iz Bosne i Hercegovine. Ali ono što je interesantno, to su uglavnom komponente koje su nekog univerzalnog karaktera, nevezane direktno za motor, za sisteme podmazivanja, ispustnih plinova i tako dalje, što je u ovom slučaju dobro. Nekada, jer je udar na automobilsku industriju Njemačke je prvenstveno kako po nekima presporom prelasku na elektromobilnost i tako dalje, što je najveći dio, da kažem, konkurencije iz Kine, ako možemo to tako nazvati. E sad, nekada smo mi željkivali da automobilska industrija Bosne i Hercegovine pa i regiona doživi neku vrstu grupisanja i homogeniziranja, da se počnu proizvoditi sklopovi za motore. E sad, do toga nije nikada došlo, ali sad u ovom slučaju, ispadne da ta naša balkanska sporost, nemogućnost zajedničkog nastupa i pravljenja jednog, da kažem, od integratora na teritoriji Balkana koji bi mogao kao stop da se prodaje ovim glavnim igračima u globalnim lancima snabdjevanja u automobilskoj industriji, da ta sporost ispadne na kraju dobro. Tako da se to nije uspjelo, jer je bilo ko da se išlo u tom pravcu, u tom sada smanjenju narudžbi za automobila sa motorima, sa unutrašnjim sagorjevanjem, bi zasigurno trpjeli dobavljači.
0: Koliko su naše firme tehnički i tehnološki spremne pratiti njemačku tranziciju prema softverski definiranim električnim vozilima i prijeti li nam opasno da izgubimo status poželjnog partnera ako se transformacija u Njemačkoj ubrza?
1: Kompanije iz Bosne i Hercegovine su do sada se pokazale kao kompanije na koje se može računati i u momentima, da tako kažem, kriza. Taj njihov pristup, takav pristup poslu, da kažem, strogoća vođenja serijske proizvodnje, odnosa prema rokovima, stepena kontrole i dostizanog stepena kvalitete, a u određenu dozu fleksibilnosti da su vrlo brzo spremne se za prilagodbu. Zato je ova prilika kada ti glavni igrači

0: Slušate Biznis vijesti. Njemački proizvođači automobila sve više gube trku na kineskom tržištu, a Mercedes i druge kompanije više ne mogu računati samo na reputaciju svojih brendova i kvalitet izrade. Tako je Mercedes u prvoj polovini godine u Kini prodao samo 1153 električna modela CLA, dok je kineski Xiaomi u istom periodu isporučio više od 80.000 limuzina SU7 slične cijene, prenosi Tanjug. Kineski proizvođači mnogo brže razvijaju i osvježavaju automobile, što pokazuje da problem nije samo u cijeni. Dok njemački proizvođači često nove modele razvijaju 4 godine ili duže, novi kineski modeli ili znatno unaprijeđene verzije ponekad se pojavljuju već nakon 18 mjeseci.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Kao i uvijek, kraj emisije rezerviran je za brojku sedmice, a ona je 32. Dakle, trećina građana Hrvatske, odnosno 32% anketiranih, ove godine ne ide na ljetovanje, a među njima čak 60% navodi nedostatak novca kao glavni razlog, pokazalo istraživanje kompanije Alma Career Croatia. Mnogima iz naše zemlje pa i regije, ljetovanje je misaona imenica, bilo da se borimo sa vatrom na nebu ili onom u šefovima ili gazdama koje nerijetko prže novčanici dok isplaćuju plate. Nadajmo se da ćemo u narednim izdanjima Biznis vijesti govoriti o ljepšim i sretnim temama. Srdačni pozdrav iz studija Federalnog radija i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice u istom terminu.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.

u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

I sve čekam, hoće li ovaj vaš broj 1 biti tečno u 1 ili u 1 minut iza 1? Danas je u 1 minut iza 1. Dobar vam dan, dobrodošli još jedno izdanje emisije U fokusu. Slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo, izdanje za 14. dan 8. mjeseca. Godina je 2026. Dugo najavljivani 14. august je došao. Šta se dešava? Naravno, u Sarajevu festivalska groznica. Neki je zovu groznicom, ja zaista ne znam da li je u pitanju groznica, međutim, ono što je sigurno, Sarajevo je preplavljeno turistima. Na stotine, na hiljade ljudi su već jutros izašli u šetnju gradom. Naravno, željno se iščekuje početak 32. Sarajevo Film Festivala, koji se otvara večeras. Većina informativnih emisija, ne samo informativnih emisija, nego emisija u medijima širom Bosne i Hercegovine, danas se većinom bavi otvaranjem ovog Sarajevo Film Festivala 32. po redu. Mi ćemo vam već reći otprilike gdje možete izaći večeras u Sarajevu, gdje vas očekuje dobra atmosfera. Međutim, nažalost, to neće biti osnovna tema kojom ćemo se baviti u današnjoj emisiji, jer Bosna i Hercegovina, ali ne samo Bosna i Hercegovina, dobar dio Zapadnog Balkana kao i Zapadne Evrope i dalje ima velike probleme sa požarima. Vremenska prognoza za narednih par dana ne donosi nimalo bolje najave. Nažalost, ovako sunčano i veoma toplo vrijeme nas očekuje sve do ponedjeljka. Utorak nas tek očekuje promjena vremena. Ovo kažem iz prostog razloga što požari širom Bosne i Hercegovine imaju tendenciju širenja. Ovo ću vam govoriti gdje je trenutno najozbiljnija situacija, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj. Vjerovatno znate za nevjerovatan požar koji se sinoć desio u okolini Omiša u Hrvatskoj. Kažu da je napravljena nezapamćena šteta. Informacije koje mi imamo jutros govore o 36 ozlijeđenih, od kojih je čak 7 životno ugroženih. Nažalost, ovakva situacija nije samo u Hrvatskoj, nego i širom regiona. Haos je u Crnoj Gori. Kažu da je požarna linija koja ide od Herceg Novog duga gotovo 10 km.

hektara. Slična je situacija u Srbiji gdje u ovom trenutku aktivno kažu čak 10 požara. Dakle, u ovom prvi pola sata, 40 minuta ćemo proći kroz ovaj naš region da vidimo gdje je zaista teška situacija u većini ovih predjela. Dakle, smo dobili informacije, situacija nije nimalo laka i čak izuzev vatrogasaca mještani pomažu u gašenju požara. A od ostalih vijesti za danas, pa možda da vam kažem da danas nećemo pričati o tome koliko je poskupila nafta u odnosu na prethodnu sedmicu, nego ćemo pričati o tome kako i zbog čega je cijena kafe eksplodirala. Ja sam siguran da slušaoci Federalnog radija isto tako brinu o cijeni kafe, koliko brinu i o cijeni nafte. Pa ćemo se malo baviti i tim. Ima ovoga koliko hoćete. U drugom satu ćemo se baviti više Sarajevo Film Festivalom, ali ne samo Sarajevo Film Festivalom, jer august je mjesec kada se širom Bosne i Hercegovine dešavaju različite kulturne manifestacije. Najavit ćemo neke od njih, ne samo kulturne manifestacije, nego neke i sportske za koje vjerovatno ne bi čuli u našim vijestima. Pregršt razloga da ostanete sa nama sve do 15 sati. Sa vama do 15 sati su Maja Kebat i Amel Baftića za sami početak. Šta će večeras otvoriti Sarajevo Film Festival? Šta mislite? Otvorit će ga američki film Pavela Pavlikovskog, koji se zove Fatherland ili Očevina, ja bih rekao domovina, neki kažu očevina. Ide zastar u 5 minuta iza 13 sati. Dobro došli na Talase Radija Federacije. Slušate emisiju koja se zove U fokusu.

0: 4.
1: Večeras na programu Američki film. Na otvaranju Sarajevo Film Festivala Američki film, iako reditelj nije Amerikanac, Pavel Pavlikovski. A, kako će vrijeme očekivati sve one koji imaju namjeru ići po kino projekcijama tokom Sarajevo Film Festivala u naredna dva dana? Nažalost, meteorolozi ili možda na sreću meteorolozi kažu da će bio meteorološke prilike biti uglavnom povoljne, a sunčano vrijeme i slab do umjeren vjetar povoljno će djelovati na većinu populacije. Pretpostavljam da problem predstavlja ono što će se desiti.

biti danas u drugom dijelu dana koji pretpostavljam već i počeo uslijed porasta temperature kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput umora i malaksalosti. Na jugu zemlje gdje će dnevna temperatura danas dostizati čak do 37 stepeni, toplotno opterećenje bit će izraženije pa se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. A ono što nas vjerovatno malo više interesuje je to kako nas vrijeme očekuje tokom ovog vikenda. Meteorolozi kažu da nas i sutra, dakle u subotu 15. augusta, očekuje slično, dakle sunčano vrijeme, vjetar će biti slab do umjeren, na jugu će biti jugozapadni, dok će u ostatku zemlje biti istočni i sjevero. Istočne i temperature slične kao i danas, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Sunčano vrijeme očekuje se i u nedjelju 16. augusta, manje više temperature iste, jutarnja temperatura 15 do 21 na jugu do 25, dnevna od 30 do 37. Za ponedjeljak 17. augusta slična prognoza, sunčano, ali tek poslije podne desit će se postepen porast na oblake, praćen kišom i pljuskovima koji ponegdje će biti praćeni i krmljavinom. Temperatura po ovom izvješću koje imamo se neće posebno mijenjati, bit će od 16 do 22, dnevna od 32 do 38, ali ipak čini se da ovo neko osvježenje koje će donijeti kiša ipak slijedi u ponedjeljak naveče, a za utorak 18. augusta meteorolozi kažu da nas prije podne očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Bosni, poslije podne padavine će uglavnom prestati, a postepeno će se smanjiti i oblačnost. Temperature zraka ujutru će biti od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna malo niža nego ovih dana, 24 do 30, na jugu do 34 stepena. Ovo jutro saopćeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, što se tiče festivala u Sarajevu, znate i sami, pretpostavljam da znate da u Sarajevu ima najmanje u ovom trenutku jedno 7-8 kina na otvorenom. Sve projekcije do ponedjeljka će se vjerovatno moći bez problema odvijeti. Evo mi malo zasvirati, napraviti jednu malu pauzu, a nakon toga, nažalost, prećemo na ono što danas dominira većinom medija, kako u Bosni i Hercegovini, tako u svijetu, a to su brojni požari izazvani ovim ogromnim toplotnim valom koji se prenio iznad Sjedinjenih Američkih Država, i tamo isto, ali iznad Balkana prije svega, a nakon toga i iznad Zapadne Europe. Filmski festival u Sarajevu, zato muzika iz filma, ovo je Duran Duran, Girls on Film.

0: na cesti.
1: Frekvencija saobraćaja pojačana je na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatno opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjere na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbolovac saobraćaj se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Osoje, Neum 1 prema Kleku i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Evo je, rekao bi, bio gotovo piratski upad Ede Majke u ovu emisiju. Zaista neočekivano, kompjuter je tamo odlučio sam od sebe da promiksa dvije numere. Ovo mi se nije desilo u više od 30 godina karijere. Dobro, svašta se desi. Izvinjavam se zbog Ede Majke i eventualno njegovih psovki. Čovjek je reper, to tako radi. Ajmo se mi vratiti onome što je danas bitno. Na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali ne samo na teritoriji Bosne i Hercegovine, čini mi se, svijet prolazi izuzetno podsjećanje na sve ono što donose klimatske promjene. Ono što nas naravno najviše brine je to što se dešava u Bosni i Hercegovini, ali boga mi kako jutros dolaze informacije, svi ovi požari koji se dešavaju na prostoru naše države se i dalje nastavljaju. Najopasnije u ovom trenutku, kažu, je kod Konjica, gdje požar ima tendenciju širenja. U isto vrijeme aktivna su i brojna požarišta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Gašenje otežavaju vjetar i nepristupačan teren. Dobili smo informaciju da su oružane snage Bosne i Hercegovine angažirale dodatne snage. Kažu da je jedan helikopter oružanih snaga iznad Bosanskog Grahova, gdje gasi trenutno veliki požar, dok se u isto vrijeme kod Tomislavgrada očekuje dolazak traktora, a kažu da više od 150 osoba u ovom trenutku gasi požar kod ovog grada. Dobre vijesti, relativno dobre vijesti stižu iz Neuma, gdje kažu da je požar u ovom području trenutno pod nadzorom vatrogasaca, dok vatrogasci širom Tuzlanskog kantona kažu da su tokom noći imali brojne intervencije, ali da je onaj najveći požar koji se dešavao na Pauču stavljen pod kontrolu. Jutros Evropski informacioni sistem za šumske požare, koji se zove EFIS, upozorava da je cijela Bosna i Hercegovina trenutno, ali i u narednim danima, pod izuzetno visokim rizikom od izbijanja požara. U isto vrijeme također izvještavaju da se Evropa bori sa velikim požarima. Evakuisane su stotine osoba u Francuskoj i Grčkoj, a u regionu, u Srbiji, aktivno trenutno 10 požara. Kažu da je najteže u Delibatskoj pješčari te na planini Stolovi. Vjerovatno ste vidjeli u informativnim emisijama, ukoliko ste gledali televiziju, sigurno ste čuli na našem programu da je sinoć požar u Hrvatskoj kod Omiša napravio nezapamćenu štetu. Čak 1000 osoba je evakuisano, a 36 je ozlijeđeno, od toga je 7 životno ugroženo.

ranjenih. U isto vrijeme veliki požar u Hrvatskoj je blokirao i Pelješac. Trenutno nema obilaznog pravca preko Pelješca. Put je zatvoren, vatrogasci i kanaderi vode tešku borbu. I za kraj ovog kratkog bloka samo da kažem da je i u Crnoj Gori slična situacija, požarna linija duga gotovo 10 km ide od Herceg Novog prema Ulcinju. Kako kažu, sinoć je ovaj požar zahvatio i neke dijelove koji su blizu Baošića, a od jutros, od ranih jutarnjih sati je aktivirano 6 aviona za gašenje požara u skladu sa stanjem na terenu. Dakle, gori zaista ne samo Balkan, gori cijela Evropa, ali u isto vrijeme u nekim dijelovima Azije koji su bili izraženi velikim temperaturama, sličnim temperaturama kao u Evropi tokom protekle sedmice, u zadnjih par dana su velike poplave i velike kiše. Dakle, klima na cijeloj planeti je pomalo poremećena, no to zasigurno nas neće zaustaviti da vam u nastavku emisije govorimo o tome kako će klima poremetiti cijene nekih od artikala koje vjerovatno više utiču na vas nego to što se morate nekada skloniti od vrućeg vremena. Poskupit će kafa. O tome ćemo pričati malo kasnije. 13 sati i 25 minuta slušati Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Emisija se zove U fokusu.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Mjesto gdje je tradicija živa, a identitet jak kao čelik. Avantura kroz skrivena blaga Kaknja, Vareša, Visokog, Zenice i Maglaja. Priče i ljudi koji pokreću ovaj kraj. Putopisni serijal Gradolovac. U novom izdanju Art Kvart razgovora gost je Miodrag Miki Trifunov. Osebujna ličnost, prepoznatljiva glumačka pojava i nepopravljivi zaljubljenik u poeziju. Art Kvart razgovor.

0: Ljeto u Zlatnoj dolini.
1: Gotovo je, čučit ćemo svi zajedno.
0: Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj.
2: Samo u programu Federalne televizije.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

Tomljevsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje,

0: I svejedno, vozi davalac je redovan u ovoj drugoj akciji, nema učenika, zato daju redovni dobrovoljni davaoci i jedan dio vojnika oružanih snaga BiH.
1: Pa bi ja pozvao svakog da dođe, da vidi ako ništa, nek samo vidi. Taj osjećaj nama ne znači ništa, nekom znači baš dosta.
2: Dodaje Eldin Mujanović, pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I ovu aktivnost Derventskog crvenog križa je podržala gradska uprava, gradonačelnik Igor Žunić.
3: U prvoj i drugoj akciji skupljeno je 170 doza, ja čestitam i našoj ekipi iz Crvenog krsta.
2: U Dobojskom zavodu za transfuzijsku medicinu ističu da su zalihe krvi zadovoljavajuće, transfuziolog Darko Mikerević.
4: Ono što se zna pojaviti sve na vrijeme, malo deficit, da kažemo, negativnih krvnih grupa, jer su one nekako i najređe. Ove godine nismo imali većih problema.
2: Iako dobrovoljno davalaštvo nema status u društvu koji zaslužuje, broj davalaca je iz godine u godinu sve veći. Za Federalni radio iz Dervente, Muhamed Čabrić.

16 minuta do 14 sati, poštovani slušalci, Federalna radio televizija ove godine, ovih mjeseci, slavi 25 godina svog postojanja, toliko otprilike je stari ovaj računar u režiji koji nam čini određene probleme danas tokom emisije, to ni u kom slučaju ne kvari generalno atmosferu ovde na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što bi vam moglo malo pokvariti raspoloženje u narednim minutama, jedna ekonomska tema koja vam se, bojim se, neće baš najviše svidjeti. Vjerovatno ste navikli da u ovoj emisiji još od početka sukoba na Bliskom istoku, od kraja februara, dakle rata između Amerike i Irana, redovno izvještavamo o cijenama nafte koje, čini mi se, su u nekom blagom vodostaju. Trenutno očekuje se veliki rast tih cijena, naravno. Međutim, danas mi se bavimo cijenama jednog drugog proizvoda koji je itekako bitan stanovnicima Bosne i Hercegovine. Radi se o cijeni kafe, ali pazite, ova informacija koja jutros kaže, govori da nas očekuje izuzetno težak period kada su u pitanju cijene kafe, i ne samo kafe, nego i kakaa na berzama. Naime, cijene ovih proizvoda su naglo porasle nakon što su se investitori zabrinuli da bi klimatski poremećaj koji su povezani sa fenomenom El Niño mogli ugroziti prinose ove dvije globalno tražene biljke u državama koje ih najviše proizvode, a to su, na primjer, Brazil ili neke od država Zapadne Afrike. Futuresi kafe, dakle cijene kafe, su jučer skočile za čak 18,5%, dostigavši 3,57 dolara po jednoj funti. Funti, to je težinski, što čini negdje oko 7,85 dolara za kilogram. To je najveći dnevni rast cijene ovog proizvoda još od 2000. godine. Ovo prenosi jutros čuveni ekonomski magazin Forbes.com. Ova istorijska sesija, kako je oni zovu, je gurnula cijene kafe u područje koje podsjeća na takozvane meme dionice, to jest vrijednostne papire čija cijena naglo raste zbog velikog interesa i rasprava na društvenim mrežama, a ne nužno zbog stvarnih poslovnih rezultata. Iz poslovne grupe, finansijske grupe koja se zove Stone X i koja stoji iza ovog istraživanja, kažu da je agresivna kupovina institucionalnih investitora i fondova koji trguju uz pomoć računara nadjačala veliku prodaju iz zemalja proizvođača kafe. Zabrinutost zbog vremenskih prilika porasla je, jer trgovci očekuju veoma moguće poremećaje žetve zbog nadolazećeg El Niño, dok su zalihe premium arabike, vjerovatno najpopularnije vrste kafe, veoma male, navode ovi analitičari. Ipak oni u isto vrijeme ističu da trenutno nema stvarnih klimatskih problema koji ugrožavaju usjeve u Brazilu, te da je kvalitet i dalje glavna briga proizvođača. Brazil je, da podsjetimo, najveći svjetski proizvođač i izvoznik arabika kafe, dok u državama Južne Azije, kao što je Vijetnam, dominira proizvodnja robust kafe, tako se zove ta vrsta kafe. Kada je riječ o kakao, najveći dio svjetske proizvodnje dolazi iz Zapadne Afrike, posebno obale Slonovače i Gane. Međutim, mi smo ovdje već navikli da cijene čokolade redovno skaču onako godišnje za nekih 15 do 20%. Međutim, ono što najviše brine u stvari većinu uvoznika kafe su nova pravila Evropske unije koja govore o ostacima pesticida i koja bi zaista mogli značajno promijeniti evropsko tržište hrane. Ovo ću samo ukratko prenijeti šta jutros piše Forbes magazin. U najgorijem scenariju, dakle kada Europa usvoji ovaj zakon koji je u pripremi, cijena kafe mogla bi porasti čak 332%, dok bi uvoz poljoprivrednih proizvoda u Evropsku uniju mogao pasti za čak 41%. Brisel tvrdi da oni ovo rade zbog zaštite zdravlja potrošača, dok proizvođači izvan Evropske unije upozoravaju da ovo predstavlja udar na izvoz cijene kao i na radna mjesta. Ova nova pravila Brisela, kako oni kažu, su usmjerena na pesticide čija je upotreba u Evropskoj uniji zabranjena zbog rizika

Ja zaista nisam vidio nebo kako sam ušao jutros ovdje u ovaj sivi dom koji jeste siv. Kaže mi Maja da je vani se naoblačilo, da li je zaista tako? Evo, izaću sada prije vijesti, u stvari kada budu vijesti u 14 sati, da vidim da li je zaista tako. Ono što smo uspjeli ustanoviti je to da nije u pitanju PC koji nam pušta pogrešnu muziku, nego da je u pitanju miš koji jedan klik prepoznaje kao dva, što znači da moram otići do kancelarije da promijenim miš da bi muzika bila ona koju sam zamislio. Poštovani slušalci će oprostiti tehničke probleme Radio Federacije.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za zaljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Najmanje 36 osoba je povrijeđeno, od kojih se 7 bori za život uslijed strahovitog požara koji je prošle noći zahvatio Omiš. Ekstremne temperature i vjetar dodatno su otežali gašenje. Više od 1500 osoba je evakuisano, a pomoć su pružili iz drugih dijelova Hrvatske. Vatra je zahvatila i dio kuća, automobile, kaže Slavko Tucaković, glavni vatrogasni komandant.
2: Dakle, 286 vatrogasaca, 93 vozila borili su se tijekom cijele noći ovdje na području od Mimica do Omiša. Dakle, bilo je jezivo, strašno noć, vatrena stihija koja je nosila sve pred sobom. Nažalost, dosta kuća je oštećeno. Oštećeno je dosta automobila ili na cesti i oko kuća gore gdje je vatrena stihija došla. Dakle, vatrena stihija nošena jakim vjetrom napravila je u vrlo kratkom vremenu velike materijalne štete i do ugostiteljskih objekata, maslinika, puno je urušenih i telefonskih stupova, stupova za struju, puno je kamenja po cesti, je kamen pucao i prštao na sve strane, što je bila dodatna opasnost. Dakle, jedna situacija koja je bila zaista, zaista teška, međutim, evo, mogu reći da su upravo i vatrogasci i policija koja je evakuirala ovdje do 1000 ljudi je evakuirano, smješteno ovdje u području Omiša u dvorani gdje su zaista zbrinuti, gdje su i civilna zaštita i Crveni križ. Dakle, je organizirana i medicinska pomoć. Dakle, cijelu noć je bio tu i župan i dakle, svi ljudi koji su ovdje mogli biti do načelnika policijske uprave radili, borili se tijekom cijele noći i nažalost, evo, šteta je velika, zaista najteže za naše ljude kojima se materijalna šteta dogodila.
0: Posebni odjel za organizovani kriminal i korupciju federalnog tužilaštva potvrdio je da je obavljen pretres u Ministarstvu zdravstva Federacije, kao i prostorija koje koriste ministar zdravstva Nediljko Rimac i njegov savjetnik Ivica Ćosić. Prilikom pretresa oduzeta je dokumentacija, računari i elektronski uređaji. Rimac i još jedna osoba u ovom slučaju imaju status osumnjičenog. Pretresi su obavljeni u okviru istrage o poliklinici New Life koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embrija, a onda promijenila ime. Klinika je zatvorena, a tužilaštvo kantona Sarajevo otvorilo istragu o slučaju zaštite prava pacijenata i nastavka skladištenja pohranjenog biološkog materijala koji je kasnije preuzeo Poskok. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković reagovao je nakon nacionalističkog orgijanja na vašaru u Bratuncu i poručio da nije riječ o bezazlenoj kafanskoj pjesmi, nego o sramotnom i direktnom pozivu na nasilje i ubijanje Bošnjaka. Zbog sadržaja koji je izvođen tokom tog nastupa, nadležnim organima bit će podnesena krivična prijava da bi institucije utvrdile sve činjenice, okolnosti i eventualnu krivičnu odgovornost, obećao je Duraković. Ističe da posebno zabrinjavaju navodi da su pod tim šatorom bili i poznati političari, među njima i bivši ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić. Borbeni avioni angažovani u NATO-ovoj misiji protivzračne odbrane oborili su jutros dron koji je ušao u zračni prostor Latvije, članice NATO-a i Evropske unije, objavile su latvijske oružane snage. Vojska je ukinula upozorenje na opasnost iz zraka za područja u blizini granice s Rusijom. Finska, također članica Unije i Alijanse koja graniči s Rusijom, privremeno je ograničila zračni i pomorski saobraćaj u dijelovima istočnog Finskog zaljeva kao mjeru opreza zbog mogućih dronova.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 30.

0: Program vlade stane na strancu formata A4.
1: Program jeste ambiciozan, ali on je veoma realan i izvodljiv.
2: Da li vjerujete federalnom vladu?
3: Ne vjerujem.

a to je naravno Sarajevo Film Festival. Na projekciji ovog filma, dakle na samom otvaranju festivala, publiku će pozdraviti i reditelj Pavlikovski, koji ovim filmom zaokružuje svoju trilogiju o hladnom ratu. Oba filma koja su prethodila ovom filmu Očevina su prikazana na Sarajevo Film Festivalu. Mislim da je čak Pavel Pavlikovski i dobio nagradu Srce Sarajeva u, nisam siguran koje godine, ali treba dodati da je prvi film iz ovog serijala, film koji se zove Ida, osvojio nagradu za najbolji međunarodni igrani film, i to kao prvi poljski film koji je to postigao. Sarajevo Film Festival će naravno i ove godine, pored bogatog filmskog programa, donijeti i niz pratećih događaja, pogotovo muzičkih, koji će zajedno transformisati Sarajevo u istinski centar kulture. Od ostalih, dakle, bitnih stvari koje bi mogli danas da izdvojimo je to da kažemo da će se u takmičarskim programima ovogodišnjeg festivala za nagradu Srce Sarajeva boriti ukupno 51 film, dok će jedno ostvarenje biti prikazano izvan konkurencije. Dakle, publiku očekuje 9 dugometražnih igranih filmova, zatim 22 dokumentarna ostvarenja, među kojima je jedno, kao što sam rekao, izvan konkurencije, te 10 kratkih i 11 studentskih filmova. Brojni naslovi u Sarajevu će imati svoju svjetsku, međunarodnu ili regionalnu premijeru, čime festival nastavlja promovirati nova autorska imena i savremenu kinematografiju jugoistočne Evrope. Program festivala obuhvata takmičarski program igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma, zatim open air, kinoskop, summer screen, evropski kratki film, dječji program, teen arena, suočavanje sa prošlošću, BH film te predpremijera serija. Među najpoznatijim gostima ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, to ste vjerovatno mogli i čuti ne samo u našim emisijama, bit će i slavni američki glumac Woody Harrelson, čiji je dolazak već potvrđen. Treba napomenuti da je ovaj glumac glumio u filmu Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma iz 1977. godine, u kojoj je odglumio zaista fantastičnu ulogu jednog američkog novinara, koji je onako bio poprilično ironičan, sjajan film, inače kojeg ga niste gledali. Dolazak ove velike hollywoodske zvijezde će naravno dodatno pojačati interes za Sarajevo Film Festival, a osim njega u posjetu Sarajevu dolaze i drugi veoma, veoma bitni glumci. Predsjednica žirija takmičarskog programa igranog filma će biti velika britanska glumica Emily Watson, koja će također ove godine primiti počasno Srce Sarajeva. A osim nje, počasno Srce Sarajeva dobit će i proslavljeni iranski reditelj i scenarista Asghar Farhadi, koji je inače dvostruki dobitnik Oscara. U okviru programa posvećeno bit će prikazana i retrospektiva njegovih filmova. I još jedno počasno Srce Sarajeva će dobiti sigurno jedan od najznačajnijih gosti ovogodišnjeg festivala, meksički glumac, reditelj i producent Diego Luna. I da ne zaboravim, Srce Sarajeva će dobiti i naš proslavljeni glumac Emir Hadži Hafizbegović. Gdje ćete moći gledati filmove? Reću vam kada malo odsviramo, baš sam se zapričao, sada nije mi trebalo ovo. A sve me strah onog miša tamo pored kompjutera da ne promijeni nešto, neće, valjda majeva. 17 minuta iza 14 sati slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Emisija se zove U fokusu, sa vama smo do 15 sati.

iz zemlje dole ispod, Down Under, Men at Work, tako se zvala ova grupa, mislim da ne sviraju, ima nekih 20 godina, ali ovu numeru radio stanica širom svijeta puštaju i dalje, jedan od onih hitova koji ostaju za uvijek upamćeni. Dakle, šta dominira vijestima 14.8.2026. požari i Sarajevo Film Festival, naravno kada govorimo o Federaciji Bosne i Hercegovine. Međutim, ne samo ljubitelji filma, nego i ljubitelji adrenalina, ljubitelji planine danas mogu doći na svoje. Naime, danas počinje Jabonica Outdoor Fest 2026. Ovaj festival na otvorenom već dugo vremena okuplja ljubitelje adrenalina, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz cijelog regiona. Ovaj festival, u stvari, pa dobro, možemo ga nazvati festival, iako je sportskog karaktera, će trajati do nedelje 16. augusta i Jablanica će biti domaćin ovog festivala koji na otvorenom kroz sport, avanturu i boravak u prirodi okuplja ljubitelje adrenalina, planine, stijena, ali najviše rijeke Neretve. Festival se održava na atraktivnim lokacijama u Jablanici i njezinoj okolici, a posjetiteljima nudi bogat program koji uključuje sportsko penjanje, kajak regatu, skokove u vodu, kampiranje, kanjoning, to je kada ste u kanjonu na kanou, pretpostavljam, kanjoning. Pretpostavljam da je to, nisam nikada to pokušao. Cilj ovih manifestacija je povezivanje lokalne zajednice, zatim sportaša i zaljubljenika u prirodu, kao i promocija prirodnih potencijala ovog kraja za razvoj aktivnog turizma. Ovo su nam naglasili organizatori. Dakle, program počinje danas i to okupljanjem i registracijom sudionika u kampu Šanica, koja počinje za nekih 20 minuta, dakle u 15 sati. U 18 sati u gradskom parku predviđena je radionica Highline-a i penjanja sa Antonijom Gašperov, dok će se na lokaciji Komadinovo vrelo paralelno održati penjački maraton. Večer u kampu rezervirana je za druženje uz takozvani Pizza Night. Sutrašnji dan festivala ili središnji dan festivala je dan kada natjecateljski dio penjačkog maratona traje od 9 do 11 sati i 30 minuta. Nakon toga slijedi svečanost otvaranja uz highline nastup Antonije Gašperov te performans plesa na svili u izvedbi kluba Berm LO. U 12 sati, dakle sutra, započinje kajak regata, a od 14 sati na rasporedu su atraktivni skokovi u vodu. Proglašenje pobjednika planirano je za 17 sati, dok će u večernjim satima u kampu Šanica nastupiti DJ Zlaja. Posljednji dan festivala u nedjelju 16. augusta organizatori predviđaju slobodne aktivnosti, akciju čišćenja kampa te organizirane izlete na Via Ferratu, Prenjska vrata i kanjon još jednom rijekom Bjelom. Samo da napomenem da su organizatori ovog festivala SPK Plus, pretpostavljam sportsko nešto klub Plus, zatim Vizit Jablanica i Omladinski kulturni centar Urban Art. I kad smo već u Hercegovini, da samo kažemo da još jedno veoma interesantno okupljanje ljubitelja prirode će se održati od 28. do 30. augusta na izletištu Bunica kod Mostara. Radi se o tradicionalnom četvrtom internacionalnom okupljanju kampera i na Bunici kod Mostara će se okupiti svi oni kojima je kampiranje, priroda i boravak na otvorenom izuzetno drag. Prošlogodišnji događaj na ovoj manifestaciji okupio oko 70 kampera, što je prema navodima organizatora predstavljalo najveće okupljanje kampera ove vrste u Bosni i Hercegovini. Ono što je posebno značajno je međunarodni karakter ovog događaja, jer od ukupnog broja učesnika oko 30 kampera je stiglo iz Slovenije, dok su ostali gosti pristigli iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Dakle, ovi podaci potvrđuju da je jedno ovako okupljanje na Bunici postalo prepoznatljivo.

0: među kamping zajednicom u regiji, ali i šire. Prema dosadašnjim najavama, organizatori očekuju da će se taj trend nastaviti i ove godine uz još veći broj domaćih i međunarodnih učesnika.
1: Nisam jeo, nisam jeo, nisam jeo. 10 dana, lice žuto, limun zreo, bolnica je pretrpana.

0: Nisam jeo, nisam jeo, nisam jeo, nisam jeo.
1: Evo, sa ovim Madonom Šarlonom i grupom Skroz polako ali sigurno bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, posljednje izdanje za ovu sedmicu i prva emisija za ovogodišnji Sarajevo Film Festival, 14. august godina 2026. Poštovani slušalci, tokom emisije prije nekih 18 minuta dobili smo vijest o kojoj smo generalno izvještavali u našim prethodnim emisijama tokom prethodnih sedmica. Radi se o velikoj tragediji koja se desila u Rusiji prije par sedmica kada je pet zeničkih planinara poginulo. Danas smo dobili informaciju da će se njihova tijela za vikend transportirati iz Rusije u Bosnu i Hercegovinu, a za utorak je planirana komemoracija i dženaza. Ovu informaciju za portal Raport je potvrdio predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović je danas donio uredbu kojom je utorak 18. august 2026. godine proglašen danom žalosti

na području Zenice. Dan žalosti biće obilježen spuštanjem zastava Bosne i Hercegovine i grada Zenice na pola koplja, dok na području grada tog dana neće biti održavane javne manifestacije zabavnog karaktera. A kad smo već u Zenici, samo da prenesemo još jednu informaciju, i o ovome smo izvještavali u našim prethodnim emisijama. Zbog velikog interesa izlagača za ovogodišnji sajam ZEPS 2026. sajmište na Kamberovića polju je prošireno za čak 30%. Kako jutros piše zenicablog.com, pripreme za ovogodišnji međunarodni generalni BH sajam privrede počele su ranije nego što je bilo planirano, a na Kamberovića polju u Zenici već se intenzivno radi na izgradnji sajmišta. Zbog velikog interesa izlagača, organizatori su odlučili ubrzati pripreme i povećati sajamske kapacitete za čak 30%. Uz prvobitno planirani prostor u toku je i izgradnja dodatne hale. Ovaj sajam će biti održan od 2. do 5. septembra, a Zenica će ponovo biti mjesto okupljanja domaćih i međunarodnih kompanija, institucija i poslovnih partnera.

Kao što sam rekao malo prije, došlo vrijeme da se odjavljujemo. Ovo je bila grupa Gorillaz, skoro posljednja numera, naravno ima i još jedna. Poštovani slušalci, hvala vam lijepo što ste bili sa nama od 13 sati. Koliko ste bili od 13, koliko ste bili od 14, također hvala vam lijepo što ste bili na frekvencijama Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Sa vama su bili Maja Kebati i Ana Baftić. Ostanite i dalje na ovim našim istim frekvencijama. U 15 sati su najnovije vijesti i nemojte zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju u 17 sati. A kao što sam rekao, tokom emisije sinoć u Sarajevu desilo nekoliko koncerata, dakle Prodigy, zatim Nina Badrić na Iliđi i Saša Matić na Trgu oslobođenja. Od nekih prijatelja sam čuo da je Saša Matić posebno pozdravio Radio Federacije Bosne i Hercegovine, te stoga za sami kraj jedna njegova bluz izvedba. Ja mislim da je ovo jedina numera koja onako svojim stilom paše stilu ove emisije. Saša Matić, za sami kraj, hvala vam lijepo što ste bili sa nama, doviđenja i prijatno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Glavni grad Bosne i Hercegovine narednih 8 dana živiće u znaku filma, a sve počinje večeras kada će biti otvoren 32. Sarajevo Film Festival. U vrijeme kada festival otvori svoja vrata, Sarajevo dobije posebnu atmosferu zbog koje avgusto u glavnom gradu izgleda drugačije. Sinoćnjom specijalnom predfestivalskom projekcijom restaurirane verzije filmskog klasika Žena s krajolikom Ivice Matića napravljen je uvod u festivalsku čaroliju, a večeras će SFF zvanično biti otvoren filmom Očevina, novim ostvarenjem Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog.
2: Glavni grad postaje mjesto susreta poznatih glumaca, reditelja, filmskih autora, novinara, turista i brojnih ljubitelja sedme umjetnosti. Narednih 7 dana publiku očekuje bogat program u kojem će biti prikazana ostvarenja iz regiona i svijeta. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival otvorit će Očevina reditelja Pavela Pavlikovskog. 21 film imaće svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 zabilježiti regionalnu premijeru. Žirijem će predsjedavati britanska glumica Emily Watson. Za federalni radio govori Andrijana Copf, glasnogovornica SFF-a.
3: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova koliko je selekcijani tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazana ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara. Festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma.
2: Festivalske projekcije i prateći programi ove godine bit će održani na više od 20 lokacija u 5 sarajevskih općina, Starom gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom gradu i Iliđi. Za kartu se čekalo od 4 sata ujutro, što svjedoči zainteresiranosti za festival koja raste iz godine u godinu.
4: Već rani jutarnji sati čekam, evo, stara ekipa, već 5-6 naši koji smo već ranije bili. Ove godine je upriličila meni i moja kćerka dođe sa mnom da čeka karte, da gledamo filmove i ove godine zajedno.
5: Pa jeste, već od 4 ujutro čekamo, on je prenio tu ljubav prema filmovima na mene. Izabrali smo nekoliko filmova kao što su Majka Tereza, Palestina, Ničija zemlja i tako dalje.
6: Nekad sam išla po 3, u 9, u 12 na večer, sad dovoljno, barem 2.
7: Tek počinje, ali mislim da grad polako počinje da živi ono na maksimumu, tako da ja se nadam da će još festivalski da postane uskoro.
2: Počasno Srce Sarajeva biće uručeno iranskom oskarovcu Asgharu Farhadiju uz posebnu retrospektivu njegovih filmova. Ova prestižna nagrada biće dodijeljena i glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću kao priznanje za njegov dugogodišnji doprinos filmskoj umjetnosti i niz uloga koje su obilježile bosansko-hercegovačku i regionalnu kinematografiju. Evo šta je o nagradi kazao gostujući u programu Federalnog radija.
8: Da tu nagradu dijelim sa svakim onim koji je bio u mojoj blizini kad se kamera upalila.
2: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine će narednih dana doći do izmjena u odvijanju saobraćaja. U pojedinim ulicama će biti obustavljen. Građanima i posjetiocima preporučeno je korištenje javnog gradskog prijevoza kako bi bile smanjene gužve u centru Sarajeva i staroj gradskoj jezgri. Za Federalni radio, Majda Alić.
0: Od danas je dodatno pojačana podrška ugroženom stanovništvu angažovanjem novih resursa oružanih snaga Bosne i Hercegovine u borbi protiv požara. Od ranih jutarnjih sati helikopter gasi požar na području grada Konjice. Hrvatski mediji obavijestili su da je najmanje 36 osoba povrijeđeno, od kojih se 7 bori za život uslijed strahovitog požara koji se prošle noći razbuktao u Omišu.
9: Dramatična noć je iza Omiša. Požar koji je gutao sve pred sobom velikom brzinom smirio se. Buknuo je u Lokvi Roguznici i uz jak vjetar proširio se munjevito na Omiš.
10: Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.

0: gledam kroz prozore sa balkona sobe, vidim požar, nekako daleko, za pol sata se ono sve približio, se promišu. Naravno, čovjek dođe nekako nemir, panika, treba se pokupiti i mi smo krenuli, ali moram reći stvarno ovo, bilo smo prvo smještaj u Omišu, pa tamo se isto se došao vatra blizu, Cetini tamo, onda smo došli sa ovom busom do vamo.
1: Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković kaže da je ono što je doživio bilo najgore u karijeri.
2: Dakle, puno je posla bilo za evakuaciju koju je vršila policija, civilna zaštita, Crveni križ koji su zbrinjavali ovdje, dakle županija Splitsko-dalmatinska se angažira, župan je bio ovdje, dakle tijekom cijele noći su bile aktivnosti zbrinjavanja ljudi ovdje u dvorani, a dio je autobusom i prevežen u Split.
1: Cijelu noć trajala je borba dok je vatra gutala kuće, automobile i plovila. Ovo je bio Armagedon, kaže Višeslav Pešić, šef omiških vatrogasaca.
3: On je ušao, znači, preko same planine, kako nas je pratio uz kuće, tako i sami vrhom planine, on išao puno brže i tako nam ga ispuštao. I evo, došao je do same litice grada Omiša, a evo, pokušavali smo sve da ne dođe do ovakve katastrofe, ali evo, jednostavno, borba s prirodom, ne samo u nas, nego tako u cijeloj Europi, samo ovo jedan nama primjer koji daje da u budućnosti svi će imati ovakvih problema i većih, jer stvarno temperature više nisu, ni vjetrovi, ni temperature u ljeti nisu bile šta su danas.
1: Povrijeđeno je 36 osoba, a 7 je u kritičnom stanju. U evakuaciji je zbrinuto više od 1500 stanovnika i turista. Pomoć su pružili iz Splita. Zamjenica gradonačelnika Matea Dočić.
4: 321 osoba je zaprimljena u kriznom centru u dvorani na Gripama. Noća su sve interventne službe bile na terenu, uključujući gradske firme, Promet Split koji je prevozio unesrećene, ali isto je tako javna ustanova Športski objekti koja je klimatizirala, otvorila dvoranu. Mahom je riječ o stranim državljanima, oko 90%, prednjače Poljaci i Česi.
1: Požarište je jutros posjetio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Najavljena je i vanredna sjednica kriznog štaba, a policija upozorava građane da izbjegavaju pravac prema Omišu i ne kreću automobilima prema tom području. Zbog požara koji se jutros pojavio na Pelješcu, dio zračnih snaga preusmjeren je ondje. Vatrena stihija ne smiruje se ni u našoj zemlji. I dalje je kritično u okolini Konjica, gdje od jutros djeluje helikopter oružanih snaga BiH, sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjic, Haris Hondo.
5: Pripadnici vatrogasne jedinice Konjic, pripadnici šumarstva Pren, mještani i lovci pokušavaju da se toku dana spriječi širenje požara na tom dijelu.
1: Helikopter je jutros učestvovao i u gašenju požara na području Bosanskog Grahova. Stanje i dalje veoma teško u Neumu, Nevesinju i Tomislavgradu, gdje vjetar onemogućava gašenje požara. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
6: Posebni odjel za organizirani kriminal i korupciju federalnog tužilaštva potvrdio je da je obavljen pretres u Ministarstvu zdravstva Federacije kao i prostorija koje koriste ministar zdravstva Nediljko Rimac i njegov savjetnik Ivica Ćosić. Pretresi su obavljeni u okviru istrage u poliklinici New Life koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embrija, a onda promijenila ime. Portparol tužilaštva Federacije BiH Nina Hadži Hajdarević.
7: Po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela, pripadnici Federalne uprave policije izvršili su pretres prostorija Ministarstva zdravstva Federacije, kao i lični pretres ministra zdravstva i njegovog savjetnika, koji imaju status osumnjičenih osoba u predmetu koji se vodi u posebnom odjelu federalnog tužilaštva, koji se odnosi na nepravilnosti u radu klinike Northwestern Medical Center. Prilikom pretresa privremeno je oduzeta dokumentacija, računarska oprema, mobilni uređaj koji će biti predmet analize. Moram napomenuti da za sada nije bilo privođenja niti ispitivanja osumnjičenih, dakle radi se samo o pretresu.
6: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković reagovao je nakon nacionalističkog orgijanja na Vašaru u Bratuncu i poručio da nije riječ o bezazrenoj kafanskoj pjesmi nego o sramotnom i direktnom pozivu na nasilje i ubijanje Bošnjaka. Zbog sadržaja koji je izvođen tokom tog nastupa, nadležnim organima bit će podnesena krivična prijava da bi institucije utvrdile sve činjenice, okolnosti i eventualnu krivičnu odgovornost, obećao je Duraković. ističe da posebno zabrinjavaju navodi da su pod tim šatorom bili i poznati političari, među kojima je bivši ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić. Pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona prekinuli su blokadu odlagališta otpada Ubora kod Mostara, nakon čega je omogućen ulazak kamiona sa komunalnim otpadom u krug deponije. Odlagališta su rano jutros blokirali predstavnici građanske inicijative jer nas se tiče, s namjerom da onemoguće najavljeni pretovar i odvoz otpada iz Mostara. Privedeno je nekoliko demonstranata, potvrđeno iz kantona MUP-a. Povodom novonastale situacije oglasio se štab civilne zaštite grada Mostara, navodeći da su uloženi veliki napori u sanaciju prostora nekadašnje hale, sortirnice, te stvaranje uslova za siguran i kontrolisan pretovar otpada na uređenoj, betoniranoj i nadziranoj površini. Naglasili su da se otpad na Uborku trenutno ne odlaže, nego se pretovara i transportuje na druga odlagališta u Bosni i Hercegovini. Svijet. Borbeni avioni angažovani u NATO-voj misiji protiv zračne odbrane oborili su jutros dron koji je ušao u zračni prostor Latvije, članice NATO-a i Evropske unije, objavili su latvijske oružane snage. Vojska je ukinula upozorenje na opasnosti zraka za područja u blizini granice s Rusijom. Finska, također članica Unije i alijanse koja graniči s Rusijom, privremeno je ograničila zračni i pomorski saobraćaj u dijelovima istočnog Finskog zaljeva, kao mjeru opreza zbog mogućih dronova. Slijede i ostale vijesti iz svijeta.
8: Libanski premijer Nawaf Salam sastao se sa američkim zvaničnicima da bi razgovarao o vojnom aspektu tekućeg pregovaračkog okvira i dešavanjima na jugu zemlje. Salam naglašava da je krucijalan, jasan vremenski okvir za izraelsko povlačenje sa libanske teritorije.
9: Ono što Izrael čini u južnim selima i gradovima kroz napade, upade i sistematsko buldožersko rušenje i uništavanje domova, stambenih četvrti, infrastrukture, vladinih zgrada i vjerskih objekata, predstavlja tešku povredu principa i pravila međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava. Suverenitet Libana, sigurnost njegovog naroda i pravo stanovnika juga da se vrate na svoju zemlju i obnove svoja sela nisu pitanja o kojima se može cjenkati.
8: Sastanak u Bejrutu je završen s nevjerovatnim zaključkom, da sve strane ponovo se sastanu i dogovaraju. Američki zvaničnici su potvrdili da su diplomatski napori stabilni i pozitivni, te da sljedeću, to jeste osmu rundu direktnih pregovora pod pokroviteljstvom SAD-a, planiraju za početak septembra u Rimu. Izrael nastavlja okupirati dijelove juga Libana i nije zaustavio napade uprkos pristanku na prekid vatre, što je potaklo Iran da objavi da primirje nije validno, te da je libanski teritorijalni integritet ključna tačka pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Dvije zemlje su ipak daleko od bilo kakvog novog primirja. Američki ministar odbrane Pete Hegseth kaže da Sjedinjene Države mogu održati blokadu Irana neograničeno, ali cijene naftnih derivata u zemlji pokazuju drugačije stanje.
9: Američka vojska ima dovoljno resursa da pomorsku blokadu Irana održava u nedogled. Iran ne kontroliše Hormuški Moreus.
8: Iran, međutim, demantuje ove tvrdnje. Visoki iranski zvaničnik Vajullah Bajati rekao je da su opći principi strateškog akcionog plana za upravljanje Hormuškim Moreusom dogovoreni na sastanku parlamentarnog odbora. Jedna od rezolucija zabranjuje prolazak plovila i opreme u vlasništvu SAD-a, Izraela i drugih neprijateljskih zemalja kroz Moreus.
9: Hormuz će ostati zatvoren zato što su ove zemlje koristile Moreus za neprijateljske akcije protiv naše zemlje i počinili nepravedne i agresivne akte protiv iranskog naroda.
8: Hormuški Moreus je, prema stanju na terenu, zatvoren. Protok karga kontroliše eksplicitno iranska mornarica. Iako nema riječi o primirju između ove dvije zemlje, iz Bijele kuće dolazi vijest da Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegov pregovarač, iduće sedmice putuje u Izrael i Egipat da bi pokušao pokrenuti plan za okončanje sukoba u Gazi. Prema navodima zvaničnika Odbora za mir, tijela koje je Trump uspostavio radi nadzora krhkog primirja u ratu Izraela i Hamasa, Kushner će sljedeće nedjelje stići u Izrael zajedno sa visokim predstavnikom odbora.
10: Delegacija će potom otputovati u Kairo, gdje se posljednjih mjeseci održavaju sastanci palestinske tehnokratske grupe koja bi prema sporazumu o prekidu vatre trebala preuzeti kontrolu nad Gazom, scenario koji će teško realizovati zbog Hamasa, koji je istakao spremnost za pregovore, ali pod uslovom da se izraelske snage povuku iz enklave. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.

0: Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u polufinale Evropskog prvenstva B divizije koji se održava u Sjevernoj Makedoniji nakon što je u dramatičnom meču četvrtfinala savladala Veliku Britaniju poslije produžetaka sa 83-73. Utakmica je loše počela za naše kadete, prije svega napadački, pa su Britanci imali vodstvo 12-6 nakon prvih 10 minuta igre. Nije mnogo bolje bilo ni u drugom periodu, tako da je Velika Britanija nakon prvog poluvremena vodila sa 34-25. Sjajan treći period su odigrali izabranici selektora Slaviše Ožegovića i u oči posljednjih 10 minuta je bilo plus 1 za naš tim. U finišu prava drama i pri rezultatu 66-66 su Britanci imali posljednji napad za pobjedu koji nisu realizovali. Meč je otišao u produžetak, a tu su BH kadeti potpuno dominirali i u dodatnih 5 minuta su bili bolji sa 17-7 za konačni trijumf. Najefikasniji u našem timu su bili Ale Melezović sa 28 poena, Pavle Koprivica sa double-double učinkom od 22 poena i 11 skokova, te Mak Omerović sa 15 poena i 9 skokova. Protivnik u današnjem polufinalu će kadetima Bosne i Hercegovine biti selekcija Islanda, koja je u četvrtfinalu ubjedljivo savladala Crnu Goru sa 91-69, a meč je na rasporedu u 18:30. Nogometaši banjalučkog borca izborili su plasman u play-off konferencijske lige nakon dramatične revanš utakmice trećeg pretkola ovog takmičenja koju je prvak naše zemlje odigrao protiv bjeloruskog Vitebska u Mađarskoj. Borac je imao prednost od 1-0 iz prvog meča, ali je bjeloruski tim to uspio anulirati golom u posljednjim trenucima prvog poluvremena kada je strijelac bio Kleoniz. U finišu meča su domaći imali sjajnu priliku koju nisu realizovali pa je ostalo 1-0 i igrali su se produžeci. U 103. minuti je borac izjednačio preko mladog Deketa i kada se činilo da je sve riješeno, Vitebsk u 4. minuti sudijske nadoknade u produžecima golom Koncevojija dolazi do 2-1 i odlučivali su penali. Domaćin je promašio dva penala dok su za borac bili sigurni Vranješ, Hiroš, Deket i Herrera i tako je naš prvak došao na korak do ligaške faze konferencijske lige, a posljednja prepreka je islandski Vikingur. Prvi meč se igra 20. augusta na Islandu, a revanš 7 dana kasnije u Banja Luci. Dodajmo i da je play-off Evropske lige izborio Red Bull Salzburg, a junak je bio naš Haris Tabaković koji je postigao hat-trick na gostovanju kod Pafosa i tako je svoj tim odveo dalje. Pobjednik teniskog turnira iz Masters serije u Montrealu je Amerikanac Ben Shelton. Šesti teniser svijeta je u finalu savladao svog sunarodnjaka Brendona Nakashimu sa 6-3 i 7-6 nakon sat i po vremena igre. Shelton je prvi set riješio svoju korist sa dva brejka u finišu tog dijela igre, dok su u drugom setu oba tenisera zadržali svoj servis i odlučivao je taj brejk, u kojem je Shelton opet zadržao svoj servis i tako je došao do 7. titule u karijeri, a već 4. ove sezone. U finalu turnira za teniserke u Torontu je Poljakinja Iga Świątek savladala drugu teniserku svijeta Elenu Rybakinu sa sigurnih 6-2 i 6-3, osvojivši svoj tek prvi turnir ove sezone. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama, obilaznicama i cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na ulazu u Jablanicu iz pravca Mostara. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Orašje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje i Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica

0: Blanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25. Dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Miranda Fejzegić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Ljeto je na Federalnom.
3: Toplotni radio talas.
4: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci 2026. godine posjetilo 857.337 turista. Zamislite, to je 1,1% manje nego u istom periodu prošle godine, dok je broj noćenja istovremeno povećan za 1%. I ti statistički podaci su iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Oni su skoro blizu nekih i 2 miliona kada je riječ o noćenjima. Domaći turisti u periodu januar-juni ostvarili su 274.796 dolazaka, odnosno 3,6% više nego godinu ranije, dok je broj dolazaka stranih turista smanjen za 3,2%, odnosno na 582.541. Brojke svašta govore, pa idemo dalje. Kada je riječ o domaćim turistima, taj broj je povećan za 4,3%. A dok su strani turisti smanjili svoj boravak na 0,5% odnosu na 2025. godinu. Strani gosti su učinili 68,4% ukupnih noćenja, a domaći 31,6%. Najviše noćenja među stranim turistima u prvih šest mjeseci ostvarili su gosti iz Hrvatske, koji su učinili 19,3% ukupnih noćenja stranaca. Zatim imamo turiste iz Srbije, Turske, Slovenije, Njemačke, a turisti iz Sjedinjenih Američkih Država su učinili 3,7%, a Crna Gora i Kina nekako su se našli na istoj razini ili ti nivou sa 3,1%, a nisu tu geografski nimalo blizu. Podaci samo sa juni pokazuju da pad je u svakom slučaju izraženiji onoga što je bio 25. godinu u turističkom prometu, jer je u tom mjesecu zabilježeno 8,2% manje nego u junu prošle godine, tako da je i maj u statističkim podacima isto nizak ove 2026. u odnosu 2025. godinu. Turisti su u junu ostvarili 5,9% manje nego u istom mjesecu prošle godine svojih boravaka i noćenja, tako da i tu statistički gledano je manje 5,2%. Pritom se nastavlja različito kretanje domaćeg i stranog turističkog prometa. Domaći turisti u junu su ostvarili 130.721 noćenje, a dok je kod stranih turista pao ovaj broj svega 11,9%. Dolaze stranih turista su smanjeni za 13,6%, također u odnosu na juni 2025. godine, dok su dolaze domaćih povećani za 6,6%. Evo, nekako se nadam da u stvari su ovi domaći zavolili Bosnu i Hercegovinu na ovaj lijepi turistički način. Među stranim gostima u junu najviše noćenja, kao što smo i nekako i govorili, turisti su ostvarili iz Hrvatske, Turske, Srbije, Njemačke, Poljske i Sjedinjenih Američkih Država. Sad, nakon ovih statistika i pokazatelja, za neke u svakom slučaju su naznaka za promjene. Oni koji žele da čuju muziku za uši, čuće muziku za uši. A mi ćemo se baviti privredom. Naime, sajam u Gradačcu je svakako iskoristio prošlogodišnje statističke podatke, ali i klimatološke, i time učinio posjetiteljima kvalitetnije i učinkovitije vrijeme na sajmu. 13. augusta na oko 5000 kvadratnih metara otvorenog

0: i zatvorenog izložbenog prostora predstavljao se oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije. Organizator manifestacije je turistička zajednica grada Gradačca, dok je pokrovitelj grad Gradačac. Ovogodišnji sajam šljive prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti dostignuća u ovoj privrednoj grani. Sajam šljive će ponuditi brojne podsajamske sadržaje sa međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova. Sakib Imširević, vede voditelj turističkog ureda turističke zajednice grada Gradačca.
1: Umjesto do sadašnja 4 dana sajma od ove godine, ja vjerujem i u buduće, nas očekuje format sajma od 3 dana i ipak smo se potrudili da zadržimo sam kvalitet i kvantitet sadržaja u sajmu ova 3 dana umjesto do sadašnja 4. Znači, što se tiče druge izmjene, sajam je pomjeren sa tradicionalnog datuma zadnjeg vikenda u mjesecu augustu na polovicu augusta. Nekoliko razloga je dovelo do toga. Jedan možda i najbitniji i ključni u ovoj našoj odluci da pomjerimo sajam za 15 dana je klimatska promjena. Sami vegetativni ciklus i šljive na ovim prostorima su se pomjerili, pa ono umjesto nekadašnjih prije nekih 40-50 godina i kraja augusta sazrijeva puno prije. Mi već polovicom augusta imamo situaciju da na širem području grada Gradačca šljiva uveliko prolazi. Drugi razlog pomjeranja ovog datuma je što grad Gradačac već godinama unazad bilježi najveći priliv kako stranih posjetioca, tako i naše dijaspore baš u ovom periodu prve polovice augusta, i onda želimo da dodatno omasovimo posjetu na sajmu sa ovim potezom, jer spojili smo ugodno i korisno. Imamo potvrđeno učešće oko 150 izlagača iz 5 zemalja regije Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Drugi dan sajma nam donosi otvaranje dvije podsajamske manifestacije. Prva je 9. podsajam pčelarstva, a druga podsajamska aktivnost je jedna ovogodišnja inovacija. Uvodimo novu podmanifestaciju u sajam, ona se zove Gastrofest. Gradačački gastrofestival je u suštini natjecanje u kojem će se učesnici takmičiti u pripremi pestilja. Drugu sajamsku večer planiran je koncert Šejle Zonić, treći dan sajma, ujedno i zadnji. On nam donosi nastavak ovog gastrofestivala, gdje će takmičari ovaj dan se takmičiti u pripremi raznih poslastica, kako tradicionalnih, tako i modernih, gdje je osnovni uslov da se koristi pestilj koji je prethodni dan pripremljen. Osim ove podsajamske manifestacije, zadnji dan imamo i drugu podsajamsku manifestaciju, izložbu muznih grla na jednom na Mioničkom ranču u Gradačcu. I osim ovih podmanifestacija, naš sajamski sadržaj će upotpuniti profesori, predavači sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, s kojima mi sarađujemo evo već dugi niz godina, i jako smo sretni i zadovoljni da nam Poljoprivredno-prehrambeni fakultet i pomaže u organizaciji samog sajma, a boga mi i dajemo jednu novu dimenziju sa svojim naučnim evo i edukativnim zalaganjem kod izlagača i kod posjetioca. Zadnju večer sajma, subota 15.8. je planirano svečano zatvaranje, i nakon svečanog zatvaranja koncert Nihada Alibegovića. Sajam šljive u Gradačcu je manifestacija sa najdužom tradicijom u BiH. Prije 57 godina je osnovana i održan je prvi sajam šljive. On je prije 40 i kusur godina prerastao sam sajamski okvir, tako što je postao međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, i za sam grad Gradačac on ima nemjerljiv značaj kako u turističkom, tako i u kulturnom i u društvenom smislu. Naime, sajam šljive u Gradačcu je događaj koji okuplja masu posjetilaca iz šireg regiona i bogami i domaćih posjetilaca. Mi u Gradačcu smatramo, i tako evo živimo od kad ima sajma, smatramo sam sajam centralnom manifestacijom i glavnim događajem u Gradačcu toku cijele godine, i vjerovatno ni mi sami nismo u potpunosti svjesni koliki je njegov značaj za ovaj grad. Mi smo tu da vas dočekamo na najbolji, najljepši mogući način.
0: Sajam šljive u Gradačcu je manifestacija

0: koja je pokrenuta još 1969. godine i najstarija je specijalizirana sajamska manifestacija u Bosni i Hercegovini. Cilj sajma je, pored predstavljanja poljoprivrednih i prehrambenih artikala, nastaviti promociju privrede i turističkih potencijala Bosne i Hercegovine. Na sajmu šljive se predstavlja i prirodno-turistička ruta Put šljive, a početak realizacije na Gradačačkom gastrofestivalu koji je posvećen šljivi i prerađevinama od šljive. Ostajemo na sajmu i još govorimo o njegovom značaju. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive u Gradačcu otvoren je 13. avgusta. Treće sve do 15. tradicionalno okuplja izlagače iz oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovakav privredni sektor koji je jako bitan za Bosnu i Hercegovinu. Nekako tradicionalno sajam nas uvijek podsjeti na važnost šljive, ja bih to tako rekao. A kao pod sajamska manifestacija već drugi put se spominje i o 9. Međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026. Iako je organizator udruženja pčelara Pčela Gradačac, mi ćemo ipak da se konsultujemo i steknemo utisak kako je sve to i na koji način planirano, jer se, kao što sam rekla, sajam pčelarstva održava drugi dan 53. Međunarodnog sajma šljive. Za sve vas koji stignete danas, riječ je o hali 2 pored sportske dvorane. Moje veliko zadovoljstvo je pozdraviti predsjednika Saveza pčelara Tuzlanskog kantona, gospodina Senada Hođića. Gospodine Hođiću, kako su pčele?
1: Pa evo, dobar dan vama i vašim slušaocima. Pčele su, da kažem, u jednom stanju mirovanja zbog ovih visokih temperatura. Ali evo, mi se pčelari trudimo da im obezbjedimo dovoljne količine vode, da ih zasjenimo, da nisu baš na suncu i da ih obilazimo i hranimo ovo kad nema nektara za njih.
0: E sad se vratimo na ovo što sam ja već najavila, jer je jako bitno nam reći koliko je izlagača na ovome sajmu koji se evo danas otvara i koji će jednostavno pružiti jako puno sadržaja koji se odnose na pčelarstvo.
1: Tako je, u sklopu ovog sajma, znači šljive, mi organizujemo, odnosno udruženje pčelara Pčela Gradačac organizuje, znači, svoj sajam pčelarstva. Na tom sajmu bit će više od 20 izlagača i bit će izloženi svi pčelni proizvodi, a najviše izlagača će biti iz Bosne i Hercegovine, naravno bit će iz Hrvatske, iz Srbije, naše kolege, ali je sajam otvoren za sve i naravno za kupce naše koji željno očekujemo.
0: Kao što smo rekli, više, znači, od 20 izlagača, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, pčelari, medari, svi koji su zaljubljenici i koji vole i pčelinje proizvode. Ono što je jako bitno, bit će tu i pčelarske opreme i hrane za pčele, koliko ja znam. Recite mi, ko je najbolji pčelar, odnosno čiji je najbolji med, ja nabrojah neke i neka geografska područja.
1: Pa vidite, mi kažemo uvijek da je naš med iz Bosne i Hercegovine uvijek najbolji. I mi kad ocjenjujemo ove medove, mi imamo posebno ocjene za medove iz Bosne i Hercegovine, a posebno dajemo nagrade za medove iz susjednih država.
0: Ostanite mi na tome. I zašto to govorim? Iz razloga što, evo sad, u toku dana bit će i radionice. Ko drži radionice, kome su namijenjene? I evo, možda ko nas sluša, možda poželi da i dođe do novih saznanja.
1: Pa ovako, Elvir Čutura će držati predavanje, to je jedan naš poznati pčelar i odgajivač matica, on je napisao 14 knjiga, tako da je opšte poznat u regiji i drži predavanja u svim državama našeg govornog područja. Dalje, radionice će biti vezano za, znači, pripravke, za pripremu pripravaka i ostalih, znači, pčelnih proizvoda, da mogu ljudi naši vidjeti kako i na koji način mi ove pripravke radimo, odnosno apiterapiju koju mi nudimo našim kupcima. Biće

0: toga, pa najbolje bi bilo da dođu naši kupci i da vide te sve naše proizvode, a naravno i da kupe pravi med koji sigurno je na ovom sajmu i na svim ostalim sajmama koje organizuje suorganizator Savez pčelara Poznanskog kantona.
1: I pošto sam vas zaustavila na jednom odgovoru koji se odnosi na certificiranje, podjelu diploma i kvalitet meda, također će danas biti upravo sve ovo o čemu sam rekla, podjela diploma, kako našim Bosancima i Hercegovcima, tako i vašim kolegama izvan granica Bosne i Hercegovine.
0: Jeste. Ovi naši svi sajmovi na području Tuzlanskog kantona su međunarodnog karaktera. Mi smo prošle godine recimo na sajmu u Tuzli ovdje imali oko 800 uzoraka meda. Od toga je 90 uzoraka bilo iz Makedonije, 70 iz Crne Gore i Srbije, isto tako iz Hrvatske, tako da je i ovaj sajam u Gradacu međunarodnog karaktera. Sigurno više od jedne trećine je medova sa strane, odnosno iz drugih država. Međutim, mi se trudimo da naši medovi budu najbolji, mi kao pčelari, mi uvijek kažemo da su naši medovi sa naših područja najbolji. A naravno, bit će podijeljeni i nagrade i pehari i ocjenjeni, odnosno prozvani i dodijeljeni nagrade našim najboljim medovima, odnosno pčelarima koji imaju najbolje meda.
1: Koliko znam, ove godine je dostavljeno u Tuzlu rekordan broj prijava, odnosno uzoraka meda, nekih 230 uzoraka. Da li to znači da smo onako dobri sa medom, da se ne trebamo plašiti odlaska pčela ili smrti pčela?
0: Jeste, ta je cifra dostavljena, taj u broj uzoraka je u Gradača dostavljena. Mi u Tuzli ovdje Savez pčelara organizuje znači ove godine 21. dane meda Tuzla 2026. Mi smo prošle godine imali oko 800 uzoraka, ove godine očekujemo, mislim da će prijeći možda i 1000 uzoraka, a i to je sigurno najveći sajam sigurno u Europi. Sa toliko uzoraka nema niko sajam i sa više izlagača. Tako da mi smo naše gradove zadužili, odnosno naša udruženja zadužili da gotovo u svim gradovima Tuzlanskog kantona imamo naše sajmove pčelarstva i da na tim sajmovima promovišemo naše medove, odnosno radimo promociju pčela, pčelarstva i pčelinjih proizvoda.
1: Ne znam šta drugo da vam kažem nego da nam čuvate pčele.
0: Hvala vama i mi se trudimo, a naravno uz pomoć medija i naravno vas koji nas pratite, trudit ćemo se da pčele ostanu još ovako koji prije milionima godina.
1: Tako i treba. A sve ćemo još jedan put pozvati do 15. augusta na fantastični sajam šljive u Gradačcu, jer nije samo priča o šljivi, priča je i o svemu onome što nudi priroda iz Bosne i Hercegovine, kao što je i ova podsajamska manifestacija, 9. međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026. I nama uvijek dragi gost, predsjednik Saveza pčelara Tuzlanskog kantona, gospodin Senad Hođić. Hvala još jedan put velika.
0: Hvala vama i prijatno.
2: Federalno je to.
1: Vikend prepun sadržaja koji su vezani za zabavu. 6. izdanje Festival kulture i sporta u Busovači otvoreno je 12. augusta i traje sve do 16. augusta. Organizatori poručuju kako publiku i sve ljubitelje kulture i sporta očekuje nezaboravno ljetno druženje. 14. augusta po prvi put u okviru Festivala kulture i sporta bit će organizovan 3x3 basket turnir sa bogatim nagradnim fondom i atraktivnim zabavnim programom. Četvrta noć festivala rezervirana je za najmlađe sudionike i najslađu atletsku disciplinu puzijadu za bebe. Nakon puzijade mališani će imati priliku uživati u zabavi sa klaunom, balonđijom i u plesnom druženju. Festival zatvara veliki koncert Šele Zonić na platou općine Busovača 16. augusta sa početkom u 20 sati. A sada smo u Sarajevu, nezaobilaznim turističkim nedahnućem. Meksički violončelista Abner Jairo Ortiz Garcia, član Nacionalnog simfonijskog orkestra Meksika, održat će 14. augusta u 19 sati besplatan solo recital na platou ispred Aria Mola u Sarajevu, koji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Mjesto gdje je tradicija živa, a identitet jak kao čelik. Avantura kroz skrivena blaga Kaknja, Vareša, Visokog, Zenice i Maglaja. Priče i ljudi koji pokreću ovaj kraj. Putopisni serijal Gradolovac. U novom izdanju Art Kvart razgovora gost je Miodrag Miki Trifunov, osebujna ličnost, prepoznatljiva glumačka pojava i nepopravljivi zaljubljenik u poeziju. Art Kvart razgovor. Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Dobro je čitati. Dobro je čitati svjedočanstva iz rata, bilo kojeg. Čitati dokumentarnu prozu, pisma, jer tako saznajemo i osjetimo bilo, duh i emocije, tugu, muku, strah i nemoć ljudi u beznađu rata. U tim pričama ispisana je najuvjerljivija, najispravnija i najtačnija historija jednoga grada, zemlje, ljudi.

0: Pisma iz Sarajeva. Sanja Kulenović.
1: Ova knjiga je hrabro nastojanje da se otkrije mračna historija Sarajeva i razotkriju sjećanja koja je često bolje ostaviti zakopana. Njena snaga je u spajanju dvaju priča iz dva razdvojena svijeta. Opsada Sarajeva pokazuje sa svakom svojom stranicom da neke od najboljih ratnih priča pišu izbjeglice. Zapisao je novinar i književnik Ahmed Burić o knjizi Opsada Sarajeva, Sanje Kulenović. Knjiga je prvobitno objavljena na engleskom jeziku u Americi 2019. godine, a krajem 2025. izdavačka kuća University Press objavila je knjigu na bosanskom jeziku pod naslovom Pisma iz Sarajeva. Bosanka spletom porodičnih okolnosti, rođena u Rusiji, Sanja Kulenović u Sarajevu je završila studije ekonomije, a studirala je i engleski jezik i književnost. Nekoliko njezinih eseja i kratkih priča objavljeno je u univerzitetskim publikacijama. U Americi završila je magisterij iz ekonomije i radi kao financijska analitičarka. Netom, nakon što je završen prevod koji potpisuje naša izvrsna prevoditeljica Senada Kreso, razgovarala sam sa Sanjom o knjizi.
2: Knjiga je nastala u stvari kao moja ideja da nešto ostavim svojim kćerkama. Ja nisam po profesiji pisac, daleko od toga. Radim u financijama već dugi niz godina i završila sam ekonomski fakultet. Znači, živim u Los Angelesu i rad sam tamo proživjela, da kažem. Iako je to možda previše blaga riječ. Ali djeca moja su se tamo rodila, dvije kćerke, i kad je njima bilo možda nekih 10 i 7 godina, ja sam našla jedan svežanj pisama koja sam dobivala iz rata. Od mame i tate i brata prvenstveno i od nekih rođaka i prijatelja. I počela sam da čitam ta pisma na našem i došla je moja kćerka Nadja i pitala me što ti mama plačeš. I ja joj kažem, znaš kako smo ti govorili da su nana i deda bili u ratu, e pa sad ja čitam kako su oni u tom ratu živjeli. Hoćeš da čuješ? I ona je rekla hoću, ja sam joj jedan dio pročitala na bosanskom, moje kćeri razumiju i govore bosanski, ali ona onda mene pitala, mama, je li to stvarno tako bilo? Jer jedno je kad vi djetetu kažete bio je rat, to je neka imaginarna stvar za dijete, a sasvim je nešto drugo kad deda kaže kako je prenosio vodu preko neke grede što je ostalo od mosta i šta ja znam. I tako sam ja onda odlučila da i ja kao roditelj imam neku obavezu i jako mi je stalo da moja djeca znaju odakle su i šta su i naše porijeklo, da to što se je dešavalo u Sarajevu i kako su moji roditelji živjeli i brat, da ja to njima predočim. I počela sam da ta pisma prevodim na engleski, zato što znam da jednog dana to će njima biti lakše čitati na engleskom, i to je eto tako nekako nastalo samo za to.

Prije toga, u nekom dalekom i nestvarnom životu, nas dvoje smo bili turisti u Kaliforniji i uživali u medenom mjesecu na plažama Malibua, sanjali o sretnim godinama pred nama, uvjereni da je svijet čaroban i da za nas stvari ne mogu biti bolje. A onda, s prvom jutarnjom šoljicom kafe u ruci, uključili smo TV. Lice zemlje zamračilo se u sekundi i naši životi, kakve smo ih oduvijek znali, prestali su postojati. Sarajevo, glavni grad Bosne, danas je gađano hiljadama granata s položaja u brdima iznad grada. Javile su jutarnje vijesti CNN-a, prekidane zvukom detonacija granata, snimcima zgrada u plamenu i crnog dima u pozadini. Lokalne vlasti javljaju da je u napadu ubijeno 10 civila, a barem dvostruko više ih je ranjeno i prebačeno u glavnu gradsku bolnicu. Prvo sam osjetila zbunjenost, a onda su u žestokom krešendu nastupili nevjerica, bijes, briga, strah, kao da su se svi orkestri ovog svijeta udružili da najave golemu i moćnu temu sudbine kako kuca na vrata naših života, uvlačeći se u njih polako, molto ritardando, kao prokletstvo. Tri kratke note i jedna duga, dublja, svaka od njih jednako moćna, bučna i zastrašujuća poput detonacija koje su mi bez prestanka tutnjale ušima. Iako sam se u dubini duše nadala da je sve to neka užasna greška, od stvarnosti nisam mogla pobjeći. U trenu me je prostrijelila poput metka. Gubila sam tlo pod nogama, ne shvatajući čak ni vlastita osjećanja koja su se kao lavina obrušila na mene. Zašto? Šta smo mi to uradili? Šta su uradili moji roditelji, penzioneri, koji su cijeli život živjeli voleći taj grad i svoju zemlju? Šta se dešava u Sarajevu? U narednim sedmicama naučila sam šta znači fizička bol od brige. Počela sam shvatati da beznadežno nije apstraktan pojam. Vijesti su bile neshvatljive. Poznati i toliko dragi dijelovi grada nestaju. Glasovi novinara se natječu da bi nadjačali eksplozije granata. Tenkovi puni zlokobnih, teško naoružanih ljudi tumaraju ulicama. Neboderi u plamenu, s ljudima koji vise iz prozora i balkona, sumanuto pokušavajući izbjeći smrt. Hiljade granata razvaljuju domove ljudi, stoljetne zgrade, muzeje, škole, parkove. Pogođeno je porodilište u kojem je bilo 70 žena i 173 bebe. Granatirani su čak i ljudi koji su se okupili da sahrane troje ubijene novorođenčadi. Za Jane i mene, koji smo to sve gledali sa udaljenosti od 11.000 km, to je bilo vrijeme kad smo morali upregnuti svu svoju mentalnu snagu i samodisciplinu da se izborimo sa navalom emocija i frustracija, da se dovoljno smirimo da bismo pokušali shvatiti šta se dešava. Bili smo u stanju šoka. Čak ni nakon nekoliko sedmica nismo bili u stanju shvatiti da je to što vidimo na ulicama Sarajeva zaista stvarnost. Na licima Sarajlija na TV-u vidjeli smo da ni oni ne shvataju. Trčali su panično ulicama, lica zgrčenih od straha, pogrbljeni i pognutih glava. Sve su njihove reakcije bile tako brze, gotovo nekontrolirane, a njihova vika i vriska tako glasna, tako jeziva, da sam ih dugo poslije čula, čak i u snu. Satima nakon što bismo odgledali vijesti, Jane i ja smo i dalje kružili po sobi, znojili se i bjesnili, šutirali stvari od bijesa i beznađa, na sav glas psovali. A nekad bismo bili toliko iscrpljeni da smo mogli samo sjesti i duše svoje isplačemo.

Prvo pismo je stiglo iz Londona. Jedan britanski novinar ga je iznio iz grada. Na poleđine koverte bile su ispisane samo tri riječi. Chile, Sarajevo, 1992. Gledala sam nekoliko sekundi u kovertu sa nevjericom, a onda je brzo pocijepala drhtavim rukama. Chile je jedan od ženinih najboljih prijatelja. Bio je novinar i voditelj popularnog radio programa prije rata.

On i njegova supruga Selma su se u Sarajevo vratili s putovanja u Ameriku samo nekoliko dana prije početka opsade. Doputovali su u grad posljednjim avionom koji je sletio u Sarajevo. Situacija u Sarajevu je nemoguća. Zahvaljujte Bogu svaki dan što niste ovdje. Zamislite najgoru moguću varijantu i onda je dignite na kvadrat. Totalno je ludilo biti u atmosferi gdje se svakog trenutka bojiš za svoj život. Radim za VIS News WTN Pool. Snimamo sve i do sada su na moju ekipu pucali više od 10 puta. Sretan sam da sam još uvijek u jednom komadu. Nagledao sam se toliko toga. Ako izađem iz ovoga živ, ove slike će me proganjati godinama, znam to. Nekad i negdje u miru znam da ću se buditi u znoju. Čovječe, samo ovo nije film, ovo je pravi horor. Sjećaš li se lože? Ubijen je radeći isti posao kao i ja. Jordi, španski fotograf, je ubijen. Dan prije toga sjedli smo i cugali zajedno. Vidio sam ljude presječene napola pred mojim očima. Slikao ljude kako umiru, ljudske nesreće nemjerljive ovozemaljskim maršinima. Čuo sam vijesti o pogibiji dragih ljudi ili ljudi koje sam poznavao, ali tuga drži kratko. Za nju se nema vremena. Borba za opstanak je ovdje sve. Ovo je jedna stravična mora koja traje 24 sata dnevno. Smrti se ne bojim, mada ona može doći svaki dan. Spucate i u sekundi te nema. Ne osjetiš, nema bola. Ali bojim se, ne do Bog, da ne ostanem invalid bez ruke, noge ili tako nešto. Granata koja ide u tebe ili prema tebi se ne čuje. Vidiš bljesak, čuješ strahovit prasak i poslije ili te ima ili te nema. Ne znam ni zašto vam ovo pokušavam objasniti, jer nećete skontati svakako. Možda ću vam ispričati jednog dana. Sigurno će imati pitanja na koje neću imati odgovora, ali jedina dobra stvar je što nikada nećete znati šta znači biti u Sarajevu 1992. Zahvalite Bogu na tome. Ozbiljno, zahvalite Bogu. U ratu sam suzu pustio dva put. Jednom kad je loža ubijen i jednom kad sam čitao Sanelino pismo, kad sam shvatio dubinu njenih jednostavnih riječi. Nikad do sada nisam znala koliko mi Raja znači u životu i koliko mi nedostajete. Sanela je sad u Hrvatskoj nakon stravičnog izlaska iz Sarajeva. Jednog dana čućete priču. Krila je još uvijek ovdje. On je u Vikićevim specijalcima. Bori se na prvim linijama i iz nekog razloga je uvjeren da mu metak ne može ništa. Već je ranjen i ima komad gelera u laktu. Hvala Bogu, nije ništa ozbiljno. Svaku noć kad liježem, sanjam ili bar se trudim, kako nas četvero sjedimo negdje zajedno i zezamo se. Ma bit će šta biti mora, sve je to sudbina. Svi naši su još uvijek živi, stanovi nisu uništeni, malo ali ništa strašno, osim kuće Selminih roditelja, samo su zidovi ostali. Izgubili su sve i nekoliko puta se selili, ali životi nisu izgubljeni. Jedino što nam je ostalo su uspomene iz prošlosti, sve drugo je nekako oteto. Uzeli su nam grad, živote, sve. Od uspomena će se morati živjeti. Čovječe, moramo se ponovo sastati da odigramo jednu malu dok žene negoduju. Moramo, inače, čini mi se, život više neće imati smisla. Maštam da pošaljem Selmu u neku drugu zemlju, bilo gdje, nije važno. Sad se vraćam u svoj svijet strave i užasa, posao. Valjda će jednog dana sunce u ovom gradu zasjet kako treba. Izvinite na konfuznom pismu. Vjerujte mi da nikad nisam želio da vidim nekoga kao što sad želim da vidim vas. Selma je zatim dodala: sjećam se kako ste me pitali da li bi ikad mogla da živim u Americi. Također se sjećam i svog odgovora. Sada vam mogu reći da bih radije živjela na kraju svijeta nego ovdje. Sarajevo više nikad neće biti ono što je bilo, čak i da rat prestane sutra. Mi smo sretni što smo živjeli ovdje, jer ljudi koji nisu, nikad neće znati kako je divan život bio u ovom gradu nekada. Ti dani su zauvijek prošli. Čuvajte se, držite fige za nas i nadam se da ćemo se jednog dana opet vidjeti. A ako ne, znajte da ste nam bili pravi prijatelji.

Nedugo nakon pisma stigao je telefonski poziv. Jane, Chile. Chile, gdje si to? Kako si? Jesu li svi živi? Slušaj, ne mogu puno pričat s ovog telefona. Ovo je satelitski telefon. Jesmo, jesmo, svi smo živi. Slušaj, a Mila i djeca su izašli, to sam htio da ti kažem. Trebalo bi da su sad već u Hrvatskoj. Pokušaj nazvati, daću ti broj. Ne znam hoće li uspjeti, ali probaj. Koliko znam, ona je tamo registrovana kao izbjeglica. Odoh sada moram ići, nazvat ću te opet ako budem imao prilike. Prekinuo je vezu čim je Jane zapisao broj. Jane je držao slušalicu u ruci pokušavajući shvatiti riječi koje upravo čuo. Njegova sestra Mila i njena dva sinčića, sedmogodišnji Adi i trogodišnji Dino, su izgleda uspjeli izaći iz Sarajeva. Gdje je njen muž Jasko? Izbjeglice, gdje? Drhtavim rukama okrenuo je broj. Sve je bilo istina. Sedmice su sporo prolazile. Nije bilo ni poziva, ni pisama, nikakvih vijesti od naših. Jedina nada da nekako saznamo šta se dešava su bili radioamateri iz Hrvatske. Sistem je bio komplikovan, ali istorija je dokazala da u ovakvim vremenima ljudska mašta nema granica. Prvo, operateri iz Hrvatske su morali uspostaviti vezu s operaterima u Bosni. Samo po sebi to je predstavljalo problem. Oni su, kao i većina Sarajlija, uglavnom živjeli u podrumima i skloništima. Sljedeći problem je bio naći telefon koji radi. Glavna pošta je izgorjela, komunikacioni kanali uništeni i samo je nekoliko telefona po kvartu radilo. Povrh svega, veza je morala trajati dovoljno dugo da određena osoba dođe do telefona koji radi. Plus, radioamateri su bili toliko zatrpani pozivima iz inostranstva da su morali uspostaviti sistem. Svi koji su zvali imali su svoj broj i samo određeni brojevi su mogli zvati u određene dane. Da bi sve bilo fair, bilo je dozvoljeno razgovarati samo par minuta. Jedne noći desilo se nemoguće. Nakon nekoliko sati slušanja zauzetog signala, telefon u Hrvatskoj konačno je zazvonio. Rekla sam svoj broj, zatim broj naših komšija u Sarajevu za koji sam mislila da radi. Čula sam kako pokušavaju da uspostave vezu sa Sarajevom. Prošla je duga minuta zujanja i krckanja. Javi se, molim te, tiho sam šaptala. Kad se neko javio, bila sam toliko zbunjena da nisam mogla razlučiti da li sam to zaista čula ili mi se samo učinilo. Htjela sam nešto reći, ali sam znala da je u ovakvom delikatnom trenutku gdje toliko toga mogu pokvariti, bolje je da šutim. Još jedna beskrajna minuta, a onda sam čula glas. Imate poziv od Sanje iz Los Angelesa, izvolite, imate jednu minutu. A onda, kao sa neke druge planete, pomiješan sa mnogo drugih zvukova, iz daljine jedva sam čula tatin glas. Živi smo, živi smo, svi u porodici su dobro. Sanja, reci molim te nešto, bilo šta, samo jednu riječ, samo da ti čujem glas, molim te. Prsti su mi poplavili koliko sam čvrsto držala slušalicu. Teško sam disala i osjetila graške znoja po čelu i vratu. Nisam mogla ni riječ izustiti. Los Angeles, recite nešto, imate pola minute. Konačno sam rekla, tata, moj dragi tata, volim te, vidjet ćemo se mi opet. Klik, to je bilo sve.

O izdanju knjige Pisma iz Sarajeva na engleskom jeziku, odnosno Opsada Sarajeva, pisali su i mnogi značajni ljudi. Tako reditelj, oskarovac, autor filma Romeo i Julija, John Zaritski, piše: u svijetu suočenom s najgorom izbjegličkom krizom u istoriji, ovo je važna i pravovremena knjiga, uvjerljiv podsjetnik na bolnu dilemu između bijega od užasnog nasilja i ostavljanja za sobom onih koje voliš. Zanimljivo je da su ovu knjigu u cjelini napisale bosanske izbjeglice i njihove porodice. U njoj je

0: obilježeno iskustvo Sarajeva bolje od svega što sam ikada vidio. Autorica knjige Goodbye Sarajevo, Atka Reid, bilježi: moćna, dobro napisana priča o jednoj porodici punoj ljubavi koju je razdvojila jedna od najdužih opsada u modernoj historiji. Uvjerljiva i bolna priča, ali u konačnici i svjedočanstvo ljudskog duha, dobrote i otpornosti. A za Paige Martini, urednicu, ovo je uzbudljivo, živopisno i životno razmišljanje o prečesto zaboravljenom djeliću nedavne historije. Sanjina priča je istovremeno i teška i lijepa, užasavajuća, ali daje nadu. U ovakvim vremenima potrebne su nam ovakve priče. Izdanju knjige na bosanskom jeziku priložen je i tekst Roberta Donje, autora knjige Sarajevo, biografija grada.
1: Neki ljudi koji su pročitali knjigu, koji su naši ljudi, pa sad ili su ovdje preživjeli rat ili su tamo bili dok je ovdje bio rat, pa kažu: nije ti knjiga tako depresivna kao što smo im mislili da će biti. Da se znači samo priča o toj nekoj ljudskoj patnji za vrijeme rata, ima puno pozitivnih stvari u ovoj knjizi. Nije neko beznađe, nije neko kukanje, šta ćemo, kako ćemo, hoćemo li sutra poginuti i tako dalje, nego to je sada naš život, moramo se s tim boriti, suočiti i hajde da napravimo najbolje što se može. Pa su tu i neke zezancije, pa tu moj brat kaže: pa eto, šta fali ove kekse što smo dobili iz 60 i neke godine, ja nisam toliko star ko ovi keksi, a pošto sam ja mlad, ovi su keksi dobri, hajmo mi njih pojest. I tako nekako, mislim, i milion tih nekih drugih sitnica, i kako ste sami rekli, tih sitnica koje u stvari čine ljudima život i pomažu im da opstanu u takvim nekim situacijama. Tako da knjiga, iako je znači tematika rat, ipak mogu da kažem da je to jedna lijepa ljudska priča, tu nema nikakvih osvrta na neke geopolitičke aspekte opsade, ne govori se o etničkim grupama, nacijama, ni o čemu se tu ne govori, tu se samo govori o tome kako ljudi preživljavaju i u takvim uslovima u kakvima jesu, kako se trude da očuvaju taj neki svoj ponos, dignitet, da pokažu da ipak ljudski duh nije tako lako uništiv.

Konačno, obična plava koverta sa pečatom iz Francuske i na njoj prekrasni rukopis moje majke. Nakon 8 mjeseci od početka opsade stiglo mi je pismo od roditelja i brata. Brzo sam maknula svu ostalu poštu sa strane i podigla kovertu kao najveće blago. Dotakla sam adresu ispisanu na koverti i kao da sam na tren dotakla majčinu ruku. Moje najdraže dijete, svaki dan u mislima s tobom razgovaram. Da ima neka mašina koja bi mogla snimiti moje misli o tebi, imala bi knjigu da čitaš do kraja života. Sad kad konačno imam priliku nešto i da kažem, ne znam ni kako ni šta. Bogu zahvaljujem i Margaret što niste ovdje. Molim te, prenesio je moje najdublje poštovanje i zahvalnost, jer ni vi ni ona niste svjesni koliku uslugu nam je svima učinila sa svojim pozivom da dođete kod nje. Dok živim, to joj ne mogu zaboraviti. Toliko sam te poželjela da nekad mislim da ne mogu više izdržati. Onda odem u tvoju sobu, sjednem, gledam tvoju i Jeninu sliku, zamišljam gdje si i šta radiš. I naravno, potoci suza poteku. Znam da to nije razumno, ali šta ću. Nas troje smo neki dan proslavili divne vijesti oko tvoje škole i posla. Za tu priliku uspjela sam da napravim pristojan ručak. Supa od korijenčića od raštike, a u listove sam savila sarmu od riže i sjeckane konzerve. Znam, nije ovo ni blizu nekadašnjih proslava, ali moraš shvatiti da su 4 lista raštike sada dragocijene kao što je nekad bio kao.

kavijar. Imali smo i flašu vina koju smo sačuvali ne znam ni sama otkad. Večerali smo rano jer nemam svijeća. Ukrasila sam sto i servirala kobaltne tanjire i kristalne čaše. Iako nam je svima sve stalo u grlu, nazdravili smo vam i zaželjeli sve najljepše. Nemojte ni pomišljati o nekoj nostalgiji i čeznuti za Sarajevom. To više nije onaj grad. Postao je ništa drugo nego pakao. Sva vaša raja se razišla, svi pokušavaju izaći. Ljudi rizikuju svoj život pokušavajući da pobjegnu, isto kao da su neki okorjeli kriminalci, a ne obični građani. Mnogi ginu trčeći preko piste, a oni koji nam sve ovo prave hodaju okolo slobodni. Nema više nikakve pravde na ovom svijetu. Ne mogu ti opisati šta smo sve progurali. Izdržali smo sve što se dešavalo herojski. Ja mjesecima nisam izašla iz kuće. Alija i Zoran izlaze da donesu hrane i po vodu. Kad krenu, ja se sva tresem. Znam da se možda neće vratiti kući. Kad odu, a počne granatiranje, čini mi se da sam sa svakom granatom korak bliže ludlu. Tako je bilo prije neki dan. Odoše njih dvojica, ja ostah kući. Granatiranje poče. Iz početka po jedna granata svakih desetak minuta, a onda sve češće i češće. Znala sam da je negdje blizu nas, pa onda pomislim kuda li su njih dvojica otišli, kojim putem su krenuli po vodu, gdje su se sakrili. Milion misli mi je prošlo kroz glavu, na kraju sam bila tako iscrpljena da sam pomislila idem u podrum da bar vidim nekoga i progovorim. Tačno tada neko pokuca na vrata. Ibro Ljubović. Kako ja otvorih vrata, tako on pade preko praga, pa nekako dopuza u hodnik. Sav oznojen jedva je sebi došao. Dadoh mu malo vode da popije i da se opere. Nakon jedno pola sata reče mi da vijećnica gori. Gađali su je zapaljivim projektilima, pa možeš li uopšte to zamisliti? Hoće da unište našu predivnu staru vijećnicu i svo njeno bogatstvo, vijekovima stare knjige, dokumente, cijelu istoriju naših ljudi, kulturno blago, da izbrišu svaki trag da smo ikad postojali. Vijećnicu nisu uništili čak ni Nijemci u prošlom ratu. E eto, to ti govori kakav se rat vodi ovdje. Ibro mi je onda ispričao kako su nastavili granatiranje oko vijećnice čak i kad se zapalila, da niko ne bi mogao da priđe i gasi požar. Eto, to sam slušala cijelo popodne. Ljudi su ipak pokušali, stali u red, iz ruke u ruku pokušavali da iznose knjige. Neko je tako i poginuo. Ne znam jesam li se više tresla od straha za Zoranom i Alijom ili od nekakve muke. Nisam nikako ni otišla u podrum. Njih dvojica su se kasnije vratili, a Ibro ostao da prenoći kod nas. Nacrtao je par stvari, sačuvala sam ih. Vijećnica je dugo gorila. Nismo mogli ni spavati. Bilo je vruće i osjećao se dim u zraku. Čak smo vidjeli crveni ocjaj vatre u noći, vatre od knjiga. I tako je gorilo dva dana i dvije noći, dok nije izgorilo sve do golih zidova. A kad staneš na prozor, sve mali komadići sivog nekog papira lagano padaju. Naše porijeklo, naša istorija, nezamjenjivo blago i bogatstvo, dio nas, sve postalo pepeo. Izvini što sam ti ovo napisala, jer znam da ti je jako teško da čitaš sve i da razumiješ šta se ovdje dešava. Znam da ti je teško i kada vidiš vijesti odavde. Voljela bih da sam ti mogla nešto drugo napisati, ali htjela si da znaš kako živimo. Ovo je sada naš život. Ali uvijek imaj u vidu da stvarno činimo sve da budemo oprezni. Nadamo se da će ovaj užas uskoro stati. Ne može trajati vječno. Isto tako treba da znaš da je naša situacija puno bolja nego bilo gdje drugdje u zemlji. Bar smo u svojoj kući. Moram još nešto dopisati iako se potpuno smračilo. Još samo 9 dana do tvog rođendana i praznika Republike koje više nema. Neću imati drugu priliku da ti čestitam. Hoću da znaš da ćemo ga proslaviti pa makar sve treštalo od granata. Čuvam jednu šaku oraha pa ću napraviti halvu.
Drago moje dijete, želim ti svaku sreću ovog svijeta i da još mnogo, mnogo rođendana dočekaš u zdravlju i sreću.

Moj otac, novembar 1992. Draga moja Sanjuška, ja evo prepisujem svoje pismo jer smo pisali prije dva dana naveče, a nije bilo struje, nego samo žižak, a mislili smo da konvoj ide pa smo morali pisati. Konvoj nije otišao, valjda će za dan dva. Kad sam pomenuo žižak, da ti objasnim da je to u čaši ulje i fitilj i to daje jako, jako malo svjetla. Struje nema već mjesecima. Znam da ti ovo zvuči kao film, teško je shvatiti da je realnost. Čovjek pomisli pa ovako se živjelo u prošlom vijeku i jeste, ali je velika razlika u tome što se tada nije znao ni za šta bolje, a ovo sada je kompletna tortura. Ali eto, preživljavamo. Još uvijek ponekad imamo plin pa nas to spašava sa pečenjem hljeba u cepter šerpi. U humanitarnoj dobijemo po jedan hljeb od 400 grama po osobi, ali to nije ništa, s obzirom da je hljeb skoro jedino što imamo i toga nema uvijek. Nema voća, povrća, jaje nam je mislena imenica. Čitavih ovih 7 mjeseci nismo vidjeli, a kamoli okusili paradajz ili papriku. Ali šuti, sretni smo da imamo išta. Obizbjedili smo se sa skromnim zalihama dok se još moglo, jer trgovina i šverc uvijek radi, pa imamo brašna, riže, šećera, ulja i soli. Ponešto i porijetko dijele tu humanitarnu pomoć, pa domijemo poneku konzervu ili lanč paket. Ponešto zeleni, ako se pojedinačno lišće od kupusa i raštike i neko neidentifikovano lišće mogu tako zvati, kupimo na pijaci, ali i život rizikujemo za to. Ranije, prva 2-3 mjeseca, bilo je zelja i salate, ali sada više nema. Da imaš koliko toliko predstavu kako to izgleda, navodim ti samo luk koji se prodaje za preko 30 maraka, kada ga ima, tako da je glavica luka pravo bogatstvo. Džaja od jedne glavice napravi nekoliko super večera. Znaš da se uvijek snalazila sa kuhanjem odlično, ali je sad postala pravi majstor. Pošto dolazi zima i ne zna se šta će biti sa strujom i plinom, kupili smo nedavno za 130 maraka jednu malu limenu peć, takozvanu sandučaru. Četvrtasta ima ložište i malu kao rernu za pečenje i kuhanje i instalirali je u dnevnu sobu gdje je bio TV. To je mala pećica, stara je i ne radi baš najbolje, dimi i svi su nam zidovi crni, ali smo poskidali slike. I ne možeš s njom ugrijati kuću, ali možeš provreti vodu i skuhati ručak. Imamo drva, hvala Bogu, pa ne moram skupljati grančice i komadiće po gradu kao mnogi. Situacija s vodom je isto loša. Dugo sam je donosio sa nižih spratova iz ribarnice kod pijace, a Boga mi sam često išao sa svijetom na Bistrik jer je tamo prirodan pad. Razradio sam tehnologiju kako da nosim što više odjednom. Dva mala kanistera u torbu pa na rame, dva veća kanistera u ruke i tako, hajd polako kući. Lakše je kad nosiš dva kanistera u dvije ruke, bolje balansiraš. Nije baš lako sve to skupa, ali šta ću, moramo imati vode. Najgore je kad dođeš do mosta, to jest onog što je ostalo od mosta. A to je jedna greda, jedina preko koje hodaš, s kanisterom u jednoj ruci, a drugom se čuvaš. Lako je kad idem tamo s praznim kanisterima, ali u povratku je teško balansirati, plus moram nekoliko puta preći tamo ovamo. A neću ni da mi ispadne kanister iz ruku, svakako ih nemamo. To vode nam je dovoljno za jedno 3 dana ako pazimo. Raja se zezaju pa kažu ne bi valjalo upasti u Miljacku noseći vodu. Ja pravo da ti kažem, ne razmišljam o tome. Mnogi idu tamo na Principov most koji je dalje, ali je više izložen snajperima. Vala, ako ću poginuti, radije ću poginuti što sam nosio vodu, nego da me spuca kretenski snajper. Još uvijek imam snage, ne manta mi se ništa kad prelazi most, a mislim da me ovaj fizički radio jačao. Ne osjećam se kao da imam 68 godina. A imam i previše posla da bih o tome svemu razmišljao. Moram biti pozitivan i nadati se da nam je suđeno da iz ovoga izađemo živi. Eto,

trpezariju. Ja sam stvarno mislio do tada da znam kakva je snaga granata, ali jedno je kad padne tamo negdje, a skroz drugo kad ti padne bukvalno pod noge. Isto oko zemljotres od 8 stepeni, još gore. Ja sam potpuno bio izgubio orijentaciju, nisam par sekundi znao gdje sam uopšte. Tako je to eksplodiralo da su se svi prozori s ove strane zgrade sasuli, a od trpezarije nije ostalo ništa. Vidi se rupčaga u debelom zidu, naš kakvi su zidovi ovdje, skroz na ulice. Svi smo bili popadali. Ne znam je li to zato što nas je detonacija oborila ili što smo instinktivno pokušali da se sakrijemo. Ja sam znao da su mama i tata tu negdje, ali nisam ih mogao naći u mraku. Poslije nekoliko momenata nekakve polutišine, kad ne čuješ glasove nego samo stakla kako se lome i zidovi padaju, svi su tako panično počeli da vrište u isti glas, da skontaju ko je gdje, je li ko poginuo ili je povrijeđen. Pola sata sam tražio mamu u tom totalnom mraku. Mama se je tako tresla i histerično plakala, nikad je nisam tako vidio. Kažu ljudi da će doći kraj ovog ludila prije zime. Vidjet ćemo hoće li prognozeri pogoditi, ali ja ne razmišljam puno o tome. Čekam i sanjam dan kad ću doći kod tebe i malo se provozati po tim autoputevima o kojima pišeš. Puno smo te poželili. Kad smo saznali da si kupila auto, tata je samo ponavljao, ma vidi ti kopilce male voza se po Los Angelesu. A meni govorio, zajebana sanja obojicu i sve u tom stilu. Nadam se da taj posao koji imaš odgovara, iako znam da si u mašini, i posao i kuća i škola, ali šta se može, to je Amerika. Kako mi je gospodin Đeno, da li se možda nekad odigra neka partijica prefa? Ako se i nema vremena, ako je posao suviše naporan, nemojte puno da kukate, budite sretni da ste tu na 40 stepeni. I nemoj puno da brineš, sve će to narod pozlatiti. Pročitala sam pismo nekoliko puta i onda opet sljedeći dan i dan iza toga. Čitala sam ih dok ih nisam naučila na pamet. Čitala sam ih polako, pokušavajući da otkrijem njihove skrivene poruke, analizirala rukopise, pitala se šta je uzrok neravnih linija i slova, iznenadni gubitak svjetla i žiška ili detonacija. Naveče kad bih legla, pisma su mi bila pred očima. Šaputala sam i zamišljala šta su mama, tata i Zoka mislili kad su pisali, kako su se osjećali, kako su izgledali. Znala sam da nisu pisali potpuno iskreno, da je bilo mnogo toga što su sačuvali za sebe. Znala sam da je moja mama plakala svako veče, iako mi to nije rekla, ali znala sam, slušala sam njen tihi plač svaku noć. Umjesto toga ispričala mi je priču o vijećnici. Znala sam da Zoka samo sjedi i šuti, da ni s kim puno ne priča. Znala sam kako je ponižavajuće bilo za mog oca da traži nekoliko listova kupusa na pijaci. Znala sam da mu je to gore od metka. Ali umjesto toga, on mi je pisao kako je jak i kako nosi vodu preko mosta. Kao i mnogo puta prije, beskrajno sam cijenila svoju porodicu i bila ponosna na ono što su. Časni i ponosni ljudi, čak i u ovakvim okolnostima kada su im se životi sveli na puko preživljavanje. Znali su kako da se izdignu iznad svega. Unutar koverte s pismima došao mi je i primjerak dnevnih novina Oslobođenje od 1. novembra 1992. Tata je rekao da će nam to pružiti priliku da malo bolje shvatimo život u gradu. Novine su imale samo par stranica izblijedjele štampe. Na vrhu je bio veliki naslov Bosanska ratna hronika. Ispod toga karikatura. Čovjek oko kojeg padaju granate sa svih strana, a glas od nekud govori: spremite se, danas je 1. novembar, dan mrtvih. Čovjek uvijek misli da će imati neku pripadnost prema mjestu gdje je odrastao. I ne može se to izbrisati. Ne možemo mi izbrisati odakle smo i šta smo i tako dalje. To je vrlo, vrlo interesantna stvar. Ali taj osjećaj gdje mi je kuća, gdje se ja osjećam bolje, za mene je godinama to vrijedilo u oba pravca.

idem u Ameriku, idem kući, idem u Sarajevo, idem kući. I nekako je sve to išlo, to govorim za ove godine poslije tog mog boravka u Sarajevu. Kad sam nekako se nalazila između, ni tamo ni ovamo. Dok jednom nakon možda 15-20 godina, odjednom nisam nekako počela da osjećam Kaliforniju kao svoju kuću. I onda dolazim ovdje u posjetu familiji. Znači, sad sam već nakon svih ovih godina osjećam neku pripadnost više tamo. Možda zato što sve što se desilo u mom, da kažem, odraslom životu, sve se desilo tamo. Tamo sam karijeru napravila, završila školu, rodila djecu, odgojila djecu, primičem se penziji, znači sve se desilo tamo. I tamo je nekako sada naša baza. I djeca naša to smatraju našom bazom. Ali bilo je jako drugačije bilo kad sam tek došla iza rata ovdje. Ja sam mislila prije svega da ja znam sve o ratu. Mi smo svaki dan čitali novine, vijesti, gledali. Svaki mogući komadić informacije smo nastojali da dobijemo. I mi smo mislili, mi znamo sve šta se dešavalo. Kad sam došla ovdje, u ljeto 96. godine, tada nije bilo ni aviona za Sarajevo, nego smo mi došli u Split i onda smo sa vozačima ove firme išli od Splita za Sarajevo kolima, što je trajalo preko 10 sati jer su svi mostovi bili srušeni, svugdje su bili vojni konvoji, sasvim naravno nešto drugo. I sad sam ja odjednom se našla tu. I sad kad razmišljam o tome, jedna je stvar biti u Kaliforniji i čitati o ratu i razrušenim selima, destrukciji, urbicidu, šta god hoćete. Ali kad sam došla tu i kad sam se našla u tome, kad sam fizički osjetila koliko su ta sela tiha, nekako sve je bilo tako, ne znam ni kako da opišem, neki čudan osjećaj strepnje, onda sam tek shvatila da ja ne znam šta je to, taj rat. I onda kad sam došla u Sarajevo i kad sam počela pričati sa ljudima i vidjela šta su sve ljudi pojedinačno preživjeli i vidjela tu rupu u zgradi i vidjela da neko nema noge i razne druge stvari, onda me naprosto bilo sramota što sam ja uopšte smatrala išta u životu da je moj problem, jer mi smo mislili tamo, jo, kako je nama teško, mi nemamo papira, mi nemamo posla, šta ćemo za novac i tako dalje. Tako da nekako, kad sam tek došla, osjećala sam se da pripadam ovdje, ali kad sam shvatila šta su ljudi tu prošli i da njih sve vezuje taj rat i to iskustvo koje ja nisam imala, onda sam se odjednom osjećala da u stvari ne pripadam tu. Pa nekako nisam bila ni Bosanka, ni Amerikanka. Znate, jako neki čudan osjećaj je to bio. Danas se osjećam američkom Bosankom, eto da tako kažem.

čitali smo knjigu Pisma iz Sarajeva, autorice Sanje Kulenović, tonski snimatelj Šerkan Cakić, odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Večeras počinje najveća regionalna filmska smotra 32. Sarajevo Film Festival. Na požarištu u Omišu pronađeno beživotno tijelo, 40 osoba je povrijeđeno usred vatrene stihije, 7 u teškom stanju. Helikopteri gase požare na području Konjica, Bosanskog Grahova i Nevesinja.

0: pretres u Federalnom ministarstvu zdravstva među osumnjičenim i ministar Rimac.
1: U studiju su urednice emisije Majda Alić i spiker Zlatan Veža.
0: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Sarajevo večeras ponovo postaje filmska prijestolnica regiona. Crvenim tepihom

0: susreta premijera i festivalske publike.
1: Ove godine najveću filmsku smotru u regionu otvorit će film Očevina, novi film nagrađivanog britanskog reditelja Pavela Pavlikovskog. Riječ je o biografskom filmu inspirisanom životom Tomasa Mana, koji će sarajevska publika imati priliku pogledati među prvima. U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima 32. Sarajevo film festivala je 51 film, 9 igranih, 21 dokumentarni, 10 kratkih i 11 studentskih filmova, dok će jedan film biti prikazan izvan konkurencije. U konkurenciji igranog filma ovogodišnja selekcija donosi priče iz različitih dijelova regije, od intimnih porodičnih drama i priča o odrastanju do socijalnih tema i filmski smjelih autorskih pristupa. Među 9 naslova čak je 6 regionalnih premijera uz svjetsku, međunarodnu i evropsku. Portparol festivala Andrijana Copf.
2: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova koliko je selekcioni tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazan na ovogodišnjem Sarajevo film festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara. Festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma.
1: Selektorica takmičarskog programa Elma Tataragić ističe da autore u regiji zaokupljaju potpuno drugačije teme nego ranije, te ne možemo više govoriti o regionalnoj kinematografiji kao prije 20-ak godina, kada su dominirale socijalne teme.
3: Došla je jedna nova energija, jedna nova generacija autora i zaista to i po ovogodišnjem takmičarskom programu za dugometražni igrani film vidimo da je svaki film potpuno drugačiji. Naravno imamo neke porodične priče poput filma Male stvari od Zvonimira Jurića, ali imamo i potpuno neke druge filmove kao na primjer film Ane Urusazde, film Sporedna uloga koja govori o glumcu koji je pred kraj svoje karijere a mora da ide na audiciju na jedan komičan način, govori o krizi srednjih godina. Tako da su filmovi vrlo različiti. Ako pogledamo još i program U fokus koji nam donosi 7 naslova izvan konkurencije, vidimo da tu imamo filmove epohe koji opet govore o savremenim temama, ali naravno i filmove koji govore o onome šta je Evropa danas.
1: Open Air donosi atraktivne naslove i atmosferu velikog kina pod otvorenim nebom, a Open Air premijere nove filmove iz regiona. Tu su i Kinoscope, Summer Screen i European Shorts, programi namijenjeni publici koja želi otkrivati drugačije filmske poetike, savremene autore i kratku formu. Za najmlađe gledaoce rezervisani su dječji programi i teen arena, dok će ljubitelji regionalne kinematografije svoje naslove pronaći u programu BH Film i selekciji In Focus. Sarajevo će ovih dana ugostiti brojne filmske profesionalce, mlade autore i buduće filmske stvaraoce. Talent Sarajevo i CineLink dio su festivalske priče koja odavno nije samo predstavljanje filmova publici, nego važno mjesto susreta regionalne filmske industrije. Posebnu pažnju privlače i ovogodišnji dobitnici Počasnog srca Sarajeva. Britanska glumica Emily Watson primit će priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i istovremeno predsjedavati žirijem takmičarskog programa Igrani film. Počasno srce Sarajeva dobit će i iranski reditelj i scenarist Ashar Farhadi, dvostruki dobitnik Oscara i autor filmova koji su obilježili savremeni svjetski film. Festival mu je posvetio i program Tribute to, kroz koji će sarajevska publika moći pogledati dio njegovog opusa. Treće počasno srce ide meksičkom glumcu i reditelju Diego Luni, poznatom publici širom svijeta po angažmanu u meksičkoj i latinoameričkoj kinematografiji. I dok će filmski profesionalci narednih dana govoriti o umjetnosti, nagradama i novim autorima, za građane Sarajeva ovaj festival je mnogo više od filmskog programa. On mijenja ritam grada, ulice postaju pozornica, kina mjesta susreta, a crveni tepih tradicionalno mjesto na kojem se Sarajevo susreće sa svijetom. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
0: Požar u Omišu je eskalirao tokom noći, te do jutra više od 1000 ljudi evakuisano. U splitskoj bolnici hospitalizirano je

0: 40 pacijenata povrijeđenih u požaru, a njih 7 se nalazi na respiratoru. Policija je prilikom pregleda opožarenog područja u Omišu pronašla beživotno tijelo. Ekstremne temperature i vjetar dodatno otežavaju gašenje požara u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Dva helikoptera oružanih snaga BiH gase požare kod Konjica, Bosanskog Grahova i u Nevesinju.
1: Dramatična noć je iza Omiša. Požar koji je gutao sve pred sobom velikom brzinom smirio se. Buknuo je u Lokvi Rogoznici i uz jak vjetar proširio se munjevito na Omiš.
2: Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo biti.
3: Ja gledam kroz prozor sa balkona sobe, vidim požar nekako daleko, za pol sata se sve približio se prema Omišu. Naravno, čovjek dođe nekako nemir, panika, treba se pokupiti i mi smo krenuli, ali moramo reći stvarno ovo, bilo prvo smještaj u Omišu, pa tamo se isto se došao vatra blizu. Cetinim tamo, onda smo došli sa ovom busom do vamo.
1: Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković kaže da je ono što je doživio bilo najgore u karijeri.
4: Dakle, puno je posla bilo za evakuaciju koju je vršila policija, civilna zaštita, Crveni križ koji su zbrinjavali ovdje, dakle županija, Splitsko-dalmatinska se angažira, župan je bio ovdje, dakle tijekom cijele noći su bile aktivnosti zbrinjavanja ljudi ovdje u dvorani, a dio je autobusom i prevežen u Split.
1: Cijelu noć trajala je borba dok je vatra gutala kuće, automobile i plovila. Ovo je bio Armagedon, kaže Višeslav Pešić, šef omiških vatrogasaca.
5: On je ušao znači, preko same planine, kako nas je pratio uz kuće, tako i sami vrhom planine, on išao puno brže i tako nam ga je spuštao. I evo došao je do same Litica grada Omiša, a evo pokušavali smo sve da ne dođe do ovakve katastrofe, ali evo jednostavno borba s prirodom ne samo u nas, nego tako u cijeloj Europi. Samo ovo jedan nama primjer koji daje da u budućnosti svi će imati ovakvih problema i većih, jer stvarno temperature više nisu, ni vjetrovi, ni temperature. Temperature u ljeti nisu bile šta su danas.
1: Povrijeđeno je 36 osoba, a 7 je u kritičnom stanju. U evakuaciji je zbrinuto više od 1500 stanovnika i turista. Pomoć su pružili iz Splita. Zamjenica gradonačelnika Matea Dočić.
6: 321 osoba je zaprimljena u kriznom centru u dvorani na Gripama. Noća su sve interventne službe bile na terenu, uključujući i gradske firme, Promet Split koji je prevozio unesrećene, ali isto i tako javna ustanova Športski objekti koja je klimatizirala, otvorila dvoranu. Mahom je riječ o stranim državljanima, oko 90%, prednjače Poljaci i Česi.
1: Požarište je jutros posjetio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Najavljena je i vanredna sjednica kriznog štaba, a policija upozorava građane da izbjegavaju pravac prema Omišu i ne kreću automobilima prema tom području. Zbog požara koji se jutros pojavio na Pelješcu, dio zračnih snaga preusmjeren je ondje. Vatrena stihija ne smiruje se ni u našoj zemlji i dalje je kritično u okolini Konjica, gdje od jutros djeluje helikopter oružanih snaga BiH. Sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjica Haris Hondo.
7: Jučer smo imali djelovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je pomagao gašenju zraka. A mi sa kopna svi našim raspoloženim resursnim kapacitetima nastavljamo u istom intenzitetu na gašenju i sprečavanju širenja požara kao i prijedanih dana.
1: Helikopter je jutros učestvovao i u gašenju požara na području Bosanskog Grahova. Stanje i dalje veoma teško u Neumu, Nevesinju i Tomislavgradu, gdje vjetar onemogućava gašenje požara. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Posebni odjel za organizirani kriminal i korupciju federalnog tužilaštva potvrdio da je obavljen pretres u Ministarstvu zdravstva Federacije kao i prostorija koje koriste ministar zdravstva Nediljko Rimac i njegov savjetnik Ivica Ćosić. Riječ je o istrazi o poliklinici New Life koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embrija, a onda promijenila ime. Portparolka tužilaštva Federacije BiH Nina Hadžihajdarević.
8: Po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela, pripadnici federalne uprave policije izvršili su pretres prostorija Ministarstva zdravstva Federacije, kao i lični pretres ministra zdravstva i njegovog savjetnika, koji imaju status osumnjičenih osoba u predmetu koji se vodi u posebnom odjelu federalnog tužilaštva, koji se odnosi na nepravilnosti u radu klinike Northwestern Medical Center. Prilikom pretresa privremeno je oduzeta dokumentacija, računarska oprema, mobilni uređaj koji će biti predmet analize. Moram napomenuti da za sada nije bilo privođenja niti ispitivanja osumnjičenih, dakle radi se samo o pretresu.
0: Poskok je otvorio istragu protiv 15 osoba, uključujući i federalnog ministra Nerina Dizdara, zbog sumnje u vezi s nezakonitostima pri Fondu za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
9: Istraga se vodi zbog postojanja

0: Prema sumnji da su sumnjičene osobe počinjeli krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivotvorene službene isprave. Dizdar je u fondu bio zaposlen prije nego što je imenovan na poziciju ministra.
1: Pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona prekinuli su blokadu odlagališta otpada Ubora kod Mostara, nakon čega je omogućen ulazak kamionima s komunalnim otpadom u krug deponije.
0: Odlagalište su rano jutro zblokirali predstavnici građanske inicijative jer nas se tiče, s namjerom da onemoguće najavljeni pretovar i odvoz otpada iz Mostara. Privedeno je nekoliko demonstranata. Povodom novonastale situacije oglasio se štab civilne zaštite grada, koji tvrdi da na Uborku trenutno ne odlažu otpad, nego pretovaraju i transportuju na druga odlagališta u Bosni i Hercegovini.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković reagovao je nakon nacionalističkog orgijanja na Vašaru u Bratuncu i poručio da nije riječ o bezazlenoj kafanskoj pjesmi, nego o sramotnom i direktnom pozivu na nasilje i ubijanje Bošnjaka.
0: Zbog sadržaja koji je izvođen tokom tog nastupa nadležnim organima bit će podnesena krivična prijava da bi institucije utvrdile sve činjenice, okolnosti i eventualnu krivičnu odgovornost, obećao je Duraković. Ističe da posebno zabrinjavaju navodi da su pod tim šatorom bili i poznati političari, među kojima bivši ministar sigurnosti i BiH Nenad Nešić.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić bio je danas domaćin samita gradonačelnika posvećenog ulozi glavnih gradova u jačanju održivog razvoja, mira, dijaloga i multikulturalnosti. Gradonačelnici Zagreba, Ljubljane, Podgorice, Prištine, Ankare, Istanbula i Brisela razgovarali su o ključnim izazovima i prilikama za razvoj savremenih gradova. Gradonačelnik Avdić, šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
2: Dotakli smo se mladih ljudi i populacije koja treba u budućnosti kao i danas da stvara nove vrijednosti i da bude pokretač prosperitetnijeg i ugodnijeg života u budućnosti. Sve to nikako ne bi moglo ako nismo u miru, ako nemamo razumijevanje jednih prema drugima, ako nemamo razumijevanje šta je drugo i drugačije, tako da i poruke mira i stabilnosti kao i zajedničkih vrijednosti i multikulturalnosti su danas odaslane iz Sarajeva.
3: Evropska unija će dakle osigurati osim financijske podrške i podršku u obliku ekspertske pomoći svoga partnerstva kako bi gradovi postali i otporniji, čišći, u kojima će biti kvalitet života bolji, ali i bolje povezani. Tu ću spomenuti inicijativu Net Zero Cities, kroz koju je Evropska unija već osigurala više od 700.000 eura, ali ukupno na raspolaganju stoje 2 milijarde eura, dakle gradovima i lokalnoj zajednici za podršku navedenim inicijativama.
4: Odnosi između Zagreba i Sarajeva su već dugo, ja bih rekao, dobri i prijateljski i ono što na čemu radimo da, ajmo reći, te dobre odnose još više neko implementiramo u zajedničke projekte, posebice one koje bi mogli biti financirani iz EU fondova kako bi unaprijedili kvalitetu života naših građana. Moram reći da mi je bila iznimna čast što je gradonačelnik Avdić, kad je postao gradonačelnik, izabrao Zagreb upravo kao prvi grad za svoj međunarodni posjet i to nam je bila velika čast. I evo, drago mi je da mogu biti ovdje u Sarajevu, u ovoj prelijepoj gradskoj vijećnici, jer Sarajevo doista ima veliku simboličku, ja bih rekao, i vrijednost i važnost ne samo u ovoj regiji, nego i na širem planu.
5: Svijet.
1: Borbeni avioni angažirani u NATO-ovoj misiji protiv zračne odbrane oborili su jutros dron koji je ušao u zračni prostor Latvije. Članice NATO-a i Europske unije objavile su latvijske oružane snage. Vojska je ukinula upozorenje na opasnost iz zraka za područja u blizini granice s Rusijom. Finska, također članica Unije i Alijanse koja graniči sa Rusijom, privremeno je ograničila zračni i pomorski saobraćaj u dijelovima istočnog Finskog zaljeva kao mjeru opreza zbog mogućih dronova. Slijede i ostale vijesti svijeta.
5: Libanski premijer Nawaf Salam sastao se sa američkim zvaničnicima da bi razgovarao o vojnom aspektu tekućeg pregovaračkog okvira i dešavanjima na jugu zemlje. Salam naglašava da je krucijalan, jasan vremenski okvir za izraelsko povlačenje sa libanske teritorije.
6: Ono što Izrael čini u južnim selima i gradovima kroz napade, upade i sistematsko buldožersko rušenje i uništavanje domova, stambenih četvrti, infrastrukture, vladinih zgrada i vjerskih objekata, predstavlja tešku povredu principa principa i pravila međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava. Suverenitet Libana, sigurnost njegovog naroda i pravo stanovnika juga da se vrate na svoju zemlju i obnove svoja sela nisu pitanja o kojima se može cjenkati.

0: Sastanak u Bejrutu je završen s nevjerovatnim zaključkom, da sve strane ponovo se sastanu i dogovaraju. Američki zvaničnici su potvrdili da su diplomatski napori stabilni i pozitivni, te da sljedeću, to jeste osmu rundu direktnih pregovora pod pokroviteljstvom SAD-a, planiraju za početak septembra u Rimu. Izrael nastavlja okupirati dijelove juga Libana i nije zaustavio napade uprkos pristanku na prekid vatre, što je potaklo Iran da objavi da primirje nije validno, te da je libanski teritorijalni integritet ključna tačka pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Dvije zemlje su ipak daleko od bilo kakvog novog primirja. Američki ministar odbrane Pete Hegseth kaže da Sjedinjene Države mogu održati blokadu Irana neograničeno, ali cijene naftnih derivata u zemlji pokazuju drugačije stanje.
1: Američka vojska ima dovoljno resursa da pomorsku blokadu Irana održava u nedogled. Iran ne kontroliše Hormuški Moreus.
0: Iran, međutim, demantuje ove tvrdnje. Visoki iranski zvaničnik Vajullah Bajati rekao je da su opći principi strateškog akcionog plana za upravljanje Hormuškim Moreusom dogovoreni na sastanku parlamentarnog odbora. Jedna od rezolucija zabranjuje prolazak plovila i opreme u vlasništvu SAD-a, Izraela i drugih neprijateljskih zemalja kroz Moreus.
1: Hormuz će ostati zatvorene zato što su ove zemlje koristile Moreus za neprijateljske akcije protiv naše zemlje i počinili nepravedne i agresivne akte protiv iranskog naroda.
0: Hormuški Moreus je, prema stanju na terenu, zatvoren. Protok karga kontroliše eksplicitno iranska mornarica. Iako nema riječi o primirju između ove dvije zemlje, iz Bijele kuće dolazi vijest da Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegov pregovarač, iduće sedmice putuje u Izrael i Egipat da bi pokušao pokrenuti plan za okončanje sukoba u Gazi. Prema navodima zvaničnika Odbora za mir, tijela koje je Trump uspostavio radi nadzora krhkog primirja u ratu Izraela i Hamasa, Kushner će sljedeće nedelje stići u Izrael zajedno sa visokim predstavnikom odbora. Delegacija će potom otputovati u Kairo, gdje se posljednjih mjeseci održavaju sastanci palestinske tehnokratske grupe koja bi prema sporazumu o prekidu vatre trebala preuzeti kontrolu nad Gazom, scenario koji će teško realizovati zbog Hamasa, koji je istakao spremnost za pregovore, ali pod uslovom da se izraelske snage povuku iz enklave. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Spasilačke ekipe nastavile su pretraživati ruševine u Kaliju nekoliko dana nakon što je u Kolumbiju pogodio zemljotres magnitude 7,4. Šanse za pronalazak preživjeli smanjuju se sa svakim satom. Kolumbijske vlasti su saopćile da je broj poginulih porastao na 281. Povrijeđene je 3971 osoba, dok se 379 i dalje vodi kao nestalo. Najmanje 8 ljudi je poginulo u rekordnim padavinama koje su opustošile istočni Japan. Oluja koju su nadležne službe opisale kao neviđenu ostavila je hiljade putnika blokiranih na tokijskom aerodromu Narita. Lokalne vlasti su izdale upozorenje za vanrednu situaciju petog ujedno i najvišeg nivoa u historiji zemlje. Opasnost od klizišta i razornih poplava i dalje su izuzetno visoke.
3: Sport. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u polufinale Evropskog prvenstva B divizije koji se održava u Sjevernoj Makedoniji nakon što je u dramatičnom meču četvrtfinala savladala Veliku Britaniju poslije produžetaka sa 83-73. Utakmica je loše počela za naše kadete, prije svega napadački, pa su Britanci imali vodstvo 12-6 nakon prvih 10 minuta igre. Nije mnogo bolje bilo ni u drugom periodu, tako da je Velika Britanija nakon prvog poluvremena vodila sa 34-25. Sjajan treći period su odigrali izabranici selektora Slaviše Ožegovića i uoči posljednjih 10 minuta je bilo plus 1 za naš tim. U finišu prava drama i pri rezultatu 66-66 su Britanci imali posljednji napad za pobjedu koji nisu realizovali. Meč je otišao u produžetak, a tu su BH kadeti potpuno dominirali i u dodatnih 5 minuta su bili bolji sa 17-7 za konačni trijumf. Najefikasniji u našem timu su bili Alem Elezović sa 28 poena, Pavle Koprivica sa double-double učinkom od 22 poena i 11 skokova, te Mak Omerović sa 15 poena i 9 skokova. Protivnik u današnjem polufinalu će kadetima Bosne i Hercegovine biti selekcija Islanda, koja je u četvrtfinalu ubjedljivo savladala Crnu Goru sa 91-69, a meč je na rasporedu u 18.

0: 18:30. Nogometaši banjalučkog Borca izborili su plasman u play-off konferencijske lige nakon dramatične revanš utakmice trećeg pretkola ovog takmičenja koju je prvak naše zemlje odigrao protiv bjeloruskog Vitebska u Mađarskoj. Borac je imao prednost od 1-0 iz prvog meča, ali je bjeloruski tim to uspio anulirati golom u posljednjim trenucima prvog poluvremena kada je strijelac bio Kleoniz. U finišu meča su domaći imali sjajnu priliku koju nisu realizovali pa je ostalo 1-0 i igrali su se produžeci. U 103. minuti je Borac izjednačio preko mladog Deketa i kada se činilo da je sve riješeno, Vitebsk u 4. minuti sudijske nadoknade u produžecima golom Koncevojija dolazi do 2-1 i odlučivali su penali. Domaćin je promašio dva penala dok su za Borac bili sigurni Vranješ, Hiroš, Deket i Herrera i tako je naš prvak došao na korak do ligaške faze konferencijske lige, a posljednja prepreka je islandski Vikingur. Prvi meč se igra 20. augusta na Islandu, a revanš 7 dana kasnije u Banja Luci. Dodajmo i da je play-off Evropske lige izborio Red Bull Salzburg, a junak je bio naš Haris Tabaković koji je postigao hat-trick na gostovanju kod Pafosa i tako je svoj tim odveo dalje. Pobjednik teniskog turnira iz Masters serije u Montrealu je Amerikanac Ben Shelton. Šesti teniser svijeta je u finalu savladao svog sunarodnjaka Brendona Nakashimu sa 6-3 i 7-6 nakon sat i pol vremena igre. Shelton je prvi set riješio u svoju korist sa dva brejka u finišu tog dijela igre, dok su u drugom setu oba tenisera zadržali svoj servis i odlučivao je taj brejk, u kojem je Shelton opet zadržao svoj servis i tako je došao do 7. titule u karijeri, a već 4. ove sezone. U finalu turnira za teniserke u Torontu je Poljakinja Iga Świątek savladala drugu teniserku svijeta Elenu Rybakinu sa sigurnih 6-2 i 6-3, osvojivši svoj tek prvi turnir ove sezone. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju smo emisije. Još jednom vas podsjećamo na vijesti dana. Večeras počinje najveća regionalna filmska smotra 32. Sarajevo Film Festival. Na požarištu u Omišu pronađeno beživotno tijelo. 40 osoba je povrijeđeno usred vatrene stihije, 7 u teškom stanju. Helikopteri gase požare na području Konjica, Bosanskog Grahova i Nevesinja. Pretres u Federalno ministarstvo zdravstva među osumnjičenim i ministar Rimac.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spiker Zlatan Veža, urednice emisije Majda Alić i Miranda Pezagić.
3: Putevi. Pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama, obilaznicama i cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na ulazu u Jablanicu iz pravca Mostara. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Izačić, a u oba smjera na graničnim prelazima Deleuša i Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 26 stepeni, Srebrenica 28, Sarajevo 29, Livno i Tuzla 30, Bijeljina, Prijedor 31, Banja Luka, Bihać, Zenica i Doboj 32, Bileća 34, Trebinje 35 i Mostar 37 stepeni. Sutra. U našoj zemlji bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugo-jugozapadni,

0: ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 31 stepen Celzijev.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Kult put. Samo kulturne vijesti. Kult put. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. U ovih 8 dana od 14. do 22. augusta Bosna i Hercegovina i Sarajevo Film Festival u znaku su filma. Specijalnom predfestivalskom projekcijom restaurirane verzije filmskog klasika Žena s krajolikom u režiji Ivice Matića napravljen je uvod u festivalski program, a festival zvanično otvara film Očevina. Novo ostvarenje Oskarom nagrađenog režisera Pavela Pavlikovskog. Festival ove godine dodjeljuje počasno Srce Sarajeva, a dobitnici Emily Watson, Woody Harrelson, Ashgar Farhadi, Diego Luna i naravno Emir Hadžihafizbegović. Njihovo prisustvo u Sarajevu i na Sarajevo Film Festivalu u Bosni i Hercegovini ponovo pokazuje zbog čega je ova filmska smotra odavno prerasla granice i Sarajeva i regije. Ovogodišnji program donosi više od 250 filmskih ostvarenja iz svih krajeva svijeta. U takmičarskim selekcijama 51 novi film iz jugoistočne Evrope, 21 čak je premijerno. Selektorica igranog programa Elma Tataragić.
3: Ove godine smo pogledali u ovoj kategoriji, ali i drugim kategorijama rekordni broj filmova. To je bilo 215 igranih filmova. To ne znači da smo mi bili vredniji ove godine, to samo znači da je produkcija bila veća, odnosno da su producenti i autori bili zapravo vredniji ove godine i da se je finaliziralo više filmova, otprilike neki 20% više filmova nego recimo prošle i pretprošle godine. Regija zaista se može pohvaliti velikim prisustvom u zadnjih godina tog ženskog glasa i logično je da je to nekako, da se to reflektira i u našoj selekciji. Mi smo festival koji se i brine, zato mi smo potpisnici ove povelje 50-50 već prije 5-6 godina. Jedni smo od prvih festivala koji smo počeli pričati na tu temu, ali mogu da kažem da činjenica da ima dosta filmova koje režiraju žene pomaže nam, ide nam u prilog i ove godine od 9 filmova 6 filmova su režirale žene i to je nešto što također možemo vidjeti i možemo pratiti i kroz ostale kategorije, dakle i kroz dokumentarni film, dugometražni i kratki, i kroz studentski, a i kroz kratometražni igrani film. Imamo film od Zvonimira Jurića. Prvo moram da kažem da je to autor koji se zajedno razvijao sa Sarajevo Film Festivalom. To je ona generacija autora koji su stasali početkom 2000-ih godina i mi smo praktično sve Zvonetove filmove prikazali na Sarajevo Film Festivalu. On poznaje naš program jako dobro, bio je tu i na Cinelinku, na industrijskom tom dijelu programa, ali i u kratkom programu i u dokumentarnom, evo, naravno i u igranom, evo sada je tu i u igranom programu. Ovaj film, da, imao je premijeru u Puli, mi ćemo imati međunarodnu premijeru, jako nam je drago što smo ga uspjeli dobiti i što je cijela ekipa odlučila da Sarajevo bude prva međunarodna stanica za ovaj film. U ovom filmu Zvone ne odlazi od svog stila, ne odlazi od svojih tema, opet fokus baca na porodicu, na porodične neke probleme, na priču dvije sestre, sina i oca. Glumi fenomenalno zaista ekipa. Marija Škarčić, koju ste već spomenuli, tu je i Iva Roščić, tu je Juraj Lerotić i naravno naš Zubin Bajrović. Tako da mislim da će publika da uživa. To nije jedini film autora koji se vraćaju na Sarajevo Film Festival u selekciji ove godine u ovoj kategoriji, dakle u kategoriji

0: dugometražnog igranog filma. Imamo nekoliko autora koji su, čije karijere pratimo, jel, kroz Sarajevo Film Festival i koji su se razvijali zajedno sa Sarajevo Film Festivalom i neke, naravno, i dobitnike Srca Sarajeva. Tu su Ana Urusazde iz Gruzije, koja dolazi sa svojim filmom Sporedna uloga, koja je 2017. osvojila Srce Sarajeva za svoj prvijenac. Tu je Risar Morina, kosovarski reditelj koji je svojim prethodnim filmom osvojio Srce Sarajeva, sad je ovdje sa filmom Shame and Money. Tu je i Florin Šerban, rumunski reditelj koji se ponovo vraća u Sarajevo nakon malo više godina, nakon 14 godina, ja mislim, koji će predstaviti svoj film upravo nekoliko dana poslije Lokarna, ali imamo i nekoliko novih lica, nekoliko novih autora, tako da je, rekla bih, ovaj program kombinacija novih imena i nekih već poznatih imena sarajevskoj publici.
1: A kako nas život uči da nije zlato sve što sija i da svaka medalja ima dvije strane, tako aktuelna priča, još jedna filmska priča u Sarajevo Film Festival. Naime, reditelj i scenarista Mirza Begović uputio je otvoreno pismo javnosti, institucijama i medijima nakon što se produkcija filma Pekmez, nastavka trilogije započete filmom Amanet, ponovo našla među formalno-pravno neispravnim prijavama na javnom pozivu Fondacije za kinematografiju u Sarajevo. Begović postavlja pitanje zbog čega su filmovi Amanet i Testament, koji su privukli rekordan broj gledalaca, na crnoj listi, kako kaže fondacije, i tretman kakav Testament dobija na Sarajevo Film Festivalu, jer kaže ovaj najgledaniji bosansko-hercegovački film, otkako se prati box office, ignorisan je na svim nivoima. Podsjećamo, domaći igrani film Testament, poznati kao Testament Amanet 2, reditelja Mirze Begovića, postao je najgledaniji bosansko-hercegovački film otkako se mjeri box office u našoj zemlji. Ostvario je rekordnu gledanost sa preko 154.000, odnosno ukupno preko 180.000 gledalaca u zemlji, preko 80.000 u inostranstvu, uz zaradu od više od 1,15 miliona konvertibilnih maraka u domaćim kinima. Ključni podaci su, dakle, rekord po prihodima i u posjeti u savremeno doba otkako se mjeri box office i time nadmašio ukupnom zaradom, nadmašio brojne hollywoodske blockbustere. A međunarodni uspjeh potvrđuju gledatelji u Minhenu, Berlinu, Cirihu uz otkup prava za pokazivanje od strane platforme HBO. Mirza Begović.
2: Uživali smo i tokom rada na filmu, uživali smo i tokom cijelog procesa predprodukcije, produkcije i nekako šlag na tortu je osmijeh publike u kinima, osmijeh ljudi koji nas svakodnevno kontaktiraju i uživamo u tome i slagao bih kad ne bih, kada bih rekao da svi zajedno ne uživamo i ponosni smo, naravno, ponosni smo na svaku scenu, na svu tu energiju koju smo uložili u film, a najviše smo ponosni na nasmijane ljude koji svakodnevno izlaze iz kinima i evo sad ovo pred praznično došla je naša i dijaspora i opet počela da pune kina i to je jedna zaista prelijepa priča. Cilj je da radimo projekte sličnog rukopisa koje publika voli, negdje su mi oni uvijek iskreno u centru pažnje i mi mnogo pažnje poklanjamo, naravno ne povlađujemo, ali poklanjamo našoj publici, uživamo u njihovim reakcijama i mislim da oni zaslužuju da nastavimo raditi slične projekte, tako da istim rukopisom neki filmski projekat. Komedija sama po sebi je jako, jako zahtjevna forma i ako nećemo da ona ide u smjeru karikature i smijavanja, ona zna da bude izuzetno, izuzetno zahtjevna u samom svom nastajanju. Tako da ja mislim da negdje publika nesvjesno voli da prepozna sebe u tim likovima, da prepozna svoje svakodnevne neke situacije i naravno kroz komediju je lijepo uticati na neke određene društvene probleme i odaslati neku društvenu poruku.
1: Bosna i Hercegovina, filmski svijet Bosne i Hercegovine ostao je bez Lejle Panjete. Udruženje rediteljica i reditelja u Bosni i Hercegovini objavilo je da sa dubokom tugom primili su vijest o smrti kolegice, rediteljice, producentice, profesorice i umjetnice Lejle Panjete. Velik je to gubitak za bosansko-hercegovačku umjetničku, filmsku i akademsku zajednicu. Lejla Panjeta ostavila je značajan trag ne samo svojim umjetničkim radom, već i kao profesorica, teoretičarka i autorica, posvećena obrazovanju novih generacija.

0: generacija i istraživanju filma, njegovog odnosa prema mitu, ideologiji, propagandi i društvu. Bila je jedna od rijetkih umjetnica koje su uspijevale povezati praksu, teoriju i odgovornost prema kulturi u kojoj stvaramo. A koliko je bila širokog, otvorenog uma i sa kakvom vizijom je stvarala Leila Panjeta, govori i posebna radijska promocija njene knjige, knjige o filmu Film Book, koju smo organizovali u doba pandemije. Knjiga o filmu vizuelni je enciklopedijski vodič kroz svijet filma, rađena u štampanoj verziji i u digitalnom izdanju. Velika je bila novost i zanimljivo za sve poštovaoce filmske kulture. Na zanimljiv, ilustrativan, sažet, koncizan i jasan način, svjetski film je analiziran i predstavljen za sve generacije od 9 do 99 godina, organizovao Federalni radio. I tom prilikom kao in memoriam Leila Panjeta.
1: Zahvaljujem na pozivu i podršci u realizaciji radijske promocije knjige. Ovo je veoma inovativna ideja u skladu sa okolnostima u kojima smo. Izuzetno mi je drago zbog promocije u ovoj vrsti medijskog izražavanja. Pružilo nam je jedinstvenu priliku da se povežemo na daljinu. Moć ove vrste audiokomunikacije smo u zadnje vrijeme možda malo podcijenili. Kako je Marshall McLuhan definirao radio i film kao topli medij ili toplo opštilo komunikacije koje uključuje kognitivnu toplotu, to jest angažman naših čula, mislim da danas u svijetu koji obiluje informacijama i bombarduje skandaloznim izvještajima, prijetećim glasovima voditelja, sa infiltriranim videomaterijalom, u svijetu u kome skrolamo i surfamo, a ne ronimo i ne razmišljamo, u svijetu u kome je sve dostupno i spinovano na takav način da nam prži moždane ćelije i ne dozvoljava da mislimo, ovaj medij je toplo smirujući i prije svega ljudski. Nekako mi se čini da nam vraća dignitet o tome da čujemo i razumijemo jedni druge. Iz tog razloga prvo se želim zahvaliti svima u radiju, u studiju, moderatorici Dunji prvenstveno, te svim ljudima koji su se odazvali našem pozivu danas, recenzentima, promotorima i učesnicima ove radijske promocije, koji dolaze sa pet kontinenata. Film jeste umjetnost koja povezuje i istražuje različitosti, tako da mi je veliko uživanje čuti danas španski, engleski, turski i naš jezik sve na jednom mjestu. Hvala svim gostima, hvala svim saradnicima u toku procesa rada na knjizi, hvala mom izdavaču, specijalno mojim roditeljima i sinu koji su me istrpili skoro godinu dana rada na ovoj knjizi.
0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

Nisam bio, da li ću je naći? Godinama sam se krio, koliko joj sada značim. Zaobišao sam basamake, rasklimane, iste stare, sigurno još uvijek škripe. Preskočio sam žute lale, katificu, zambak, jasmin, pored stare lipe. Tiho gurnuo sam kanat, da je probudim polako. Ugledah je kako spava, Bog zna otkad nisam

0: 1%, a dok su strani turisti smanjili svoj boravak na 0,5%. Odnosu na 2025. godinu, strani gosti su učinili 68,4% ukupnih noćenja, a domaći 31,6%. Najviše noćenja među stranim turistima u prvih 6 mjeseci ostvarili su gosti iz Hrvatske, koji su učinili 19,3% ukupnih noćenja stranaca. Zatim imamo turiste iz Srbije, Turske, Slovenije, Njemačke, a turisti iz Sjedinjenih Američkih Država su učinili 3,7%, a Crna Gora i Kina nekako su se našli na istoj razini ili ti nivou sa 3,1%, a nisu tu geografski ni malo blizu. Podaci samo sa juni pokazuju da znači pad je u svakom slučaju izraženiji onoga što je bio 25. godinu u turističkom prometu, jer je u tom mjesecu zabilježeno 8,2% manje nego u junu prošle godine, tako da je i maj u statističkim podacima isto nizak ove 2026. u odnosu 2025. godinu. Turisti su u junu ostvarili 5,9% manje nego u istom mjesecu prošle godine svojih boravaka i noćenja, tako da i tu statistički gledano je manje 5,2%. Pritom se nastavlja različito kretanje domaćeg i stranog turističkog prometa. Domaći turisti u junu su ostvarili 130.721 noćenje, a dok je kod stranih turista pao ovaj broj svega 11,9%. Dolaze stranih turista su smanjeni za 13,6%, također u odnosu na juni 2025. godine, dok su dolaze domaćih povećani za 6,6%. Evo, nekako se nadam da u stvari su ovi domaći zavolili Bosnu i Hercegovinu na ovaj lijepi turistički način. Među stranim gostima u junu najviše noćenja, kao što smo i nekako i govorili, turisti su ostvarili iz Hrvatske, Turske, Srbije, Njemačke, Poljske i Sjedinjenih Američkih Država. Sad, nakon ovih statistika i pokazatelja, za neke u svakom slučaju su naznaka za promjene. Oni koji žele da čuju muziku za uši, čuće muziku za uši. A mi ćemo se baviti privredom. Naime, sajam u Gradačcu je svakako iskoristio prošlogodišnje statističke podatke, ali i klimatološke, i time učinio posjetiteljima kvalitetnije i učinkovitije vrijeme na sajmu. 13. augusta na oko 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog izložbenog prostora predstavljao se oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije. Organizator manifestacije je turistička zajednica grada Gradačca, dok je pokrovitelj grad Gradačac. Ovogodišnji sajam šljive prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Sajam šljive će ponuditi brojne podsajamske sadržaje sa međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova. Sakib Imširević, v.d. voditelj Turističkog ureda turističke zajednice grada Gradačca.
1: Umjesto do sadašnja 4 dana sajma od ove godine, ja vjerujem i u buduće, nas očekuje format sajma od 3 dana i ipak smo se potrudili da zadržimo sam kvalitet i kvantitet sadržaja u sajmu ova 3 dana umjesto do sadašnja 4. Znači, što se tiče druge izmjene, sajam je pomjeren sa tradicionalnog datuma zadnjeg vikenda u mjesecu augustu na polovicu augusta. Nekoliko razloga je dovelo do toga. Jedan možda i najbitniji i ključni u ovoj našoj odluci da pomirimo sajam za 15 dana je klimatska promjena. Sami vegetativni ciklusi šljive na ovim prostorima su se pomjerili, pa ono, umjesto nekadašnjih prije nekih 40-50 godina i kraja augusta, sazrijeva puno prije. Mi već polovicom augusta imamo situaciju da na širem području grada Gradačca šljiva uveliko prolazi. A drugi razlog pomjeranja ovog datuma

0: učešću oko 150 izlagača iz 5 zemalja regije Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Drugi dan sajma nam donosi otvaranje dvije podsajamske manifestacije. Prva je 9. podsajam pčelarstva, a druga podsajamska aktivnost je jedna ovogodišnja inovacija. Uvodimo novu podmanifestaciju u sajam, ona se zove Gastrofest. Gradačački gastrofestival je u suštini natjecanje u kojem će se učesnici takmičiti u pripremi pestilja. Drugu sajamsku večer planiran je koncert Šele Zonić, treći dan sajma, ujedno i zadnji. On nam donosi nastavak ovog gastrofestivala, gdje će takmičari ovaj dan se takmičiti u pripremi raznih poslastica, kako tradicionalnih, tako i modernih, gdje je osnovni uslov da se koristi pestilj koji je prethodni dan jel, pripremljen. Osim ove podsajamske manifestacije, zadnji dan imamo drugu podsajamsku manifestaciju, izložbu muznih grla na jednom na Mioničkom ranču u Gradačcu. I osim ovih podmanifestacija, naš sajamski sadržaj će upotpuniti profesori, predavači sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, s kojima mi sarađujemo evo, već dugi niz godina, i jako smo sretni i zadovoljni da nam Poljoprivredno-prehrambeni fakultet i pomaže u organizaciji samog sajma, a boga mi i dajemo jednu novu dimenziju sa svojim naučnim evo, i edukativnim zalaganjem kod izlagača i kod posjetioca. Zadnju večer sajma, subota 15.8. je planirano svečano zatvaranje i nakon svečanog zatvaranja koncert Nihada Alibegovića. Sajam Šljive u Gradašcu je manifestacija sa najdužom tradicijom u BiH. Prije 57 godina je osnovana i održan je prvi sajam Šljive. On je prije 40 i kusur godina prerastao sam sajamski okvir tako što je postao međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, i za sam grad Gradačac on ima nemjerljiv značaj kako u turističkom, tako i u kulturnom i u društvenom smislu. Naime, sajam Šljive u Gradačcu je događaj koji okuplja masu posjetilaca iz šireg regiona i boga mi i domaćih posjetilaca. Mi u Gradačcu smatramo i tako evo živimo od kad ima sajma, smatramo sam sajam centralnom manifestacijom i glavnim događajem u Gradačcu toku cijele godine, i vjerovatno ni mi sami nismo u potpunosti svjesni koliki je njegov značaj za ovaj grad. Mi smo tu da vas dočekamo na najbolji, najljepši mogući način.
1: Sajam Šljive u Gradačcu je manifestacija koja je pokrenuta još 1969. godine i najstarija je specijalizirana sajamska manifestacija u Bosni i Hercegovini. Cilj sajma je, pored predstavljanja poljoprivrednih i prehrambenih artikala, nastaviti promociju privrednih turističkih potencijala Bosne i Hercegovine. Na sajmu Šljive se predstavlja i prirodno-turistička ruta Put Šljive, a početak realizacije je na Gradačačkom gastrofestivalu koji je posvećen Šljivi i prerađevinama od šljive. Ostajemo na sajmu i još govorimo o njegovom značaju. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam Šljive u Gradačcu otvoren je 13. avgusta. Treće sve do 15. tradicionalno okuplja izlagače iz oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije, te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovakav privredni sektor koji je jako bitan za Bosnu i Hercegovinu. Nekako tradicionalno sajam nas uvijek podsjeti na važnost šljive, ja bih to tako rekao. A kao pod sajamska manifestacija, već drugi put se spominje i o 9. međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026. Iako je organizator udruženja pčelara Pčela Gradačac, mi ćemo ipak da se konsultujemo i steknemo utisak kako je sve to i na koji način planirano, jer se, kao što sam rekla, sajam pčelarstva održava drugi dan 53. međunarodnog sajma šljive. Za sve vas koji stignete danas, riječ je o hali 2 pored sportske dvorane. Moje veliko zadovoljstvo je pozdraviti predsjednika Saveza pčelara Tuzlanskog kantona, gospodina Senada Hođića. Gospodine Hođiću, kako su pčele?
2: Pa evo, dobar dan vama i vašim gledaocima, slušaocima. Pčele su, da kažem, u jednom stanju.

0: mirovanja zbog ovih visokih temperatura. Ali evo, mi se pčelari trudimo da im obezbjedimo dovoljne količine vode, da ih zasjenimo, da nisu baš na suncu i da ih obilazimo i hranimo ovo kad nema nektara za njih.
1: E sad se vratimo na ovo što sam ja već najavila, jer je jako bitno nam reći koliko je izlagača na ovome sajmu koji se evo danas otvara i koji će jednostavno pružiti jako puno sadržaja koji se odnose na pčelarstvo.
0: Tako je, u sklopu ovog sajma, znači šljive, mi organizujemo, odnosno udruženje pčelara, Pčela Gradačac organizuje, znači, svoj sajam pčelarstva. Na tom sajmu bit će više od 20 izlagača i bit će izloženi svi pčelini proizvodi, a najviše izlagača će biti iz Bosne i Hercegovine, naravno bit će iz Hrvatske i Srbije naše kolege, ali je sajam otvoren za sve i naravno za kupce naše koji željno očekujemo.
1: Kao što smo rekli, više znači od 20 izlagača, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, pčelari, medari, svi koji su zaljubljenici i koji vole i pčelinje proizvode. Ono što je jako bitno, bit će tu i pčelarske opreme i hrane za pčele, koliko ja znam. Recite mi ko je najbolji pčelar, odnosno čiji je najbolji med, ja nabrojah neke... i neka geografska područja.
0: Pa vidite, mi kažemo uvijek da je naš med iz Bosne i Hercegovine uvijek najbolji. I mi kad ocjenjujemo ove medove, mi imamo posebno ocjene za medove iz Bosne i Hercegovine, a posebno dajemo nagrade za medove iz susjednih država.
1: Tako ostanite mi na tome. Zašto to govorim? Iz razloga što, evo sad, u toku dana bit će i radionice. Ko drži radionice, kome su namijenjene? I evo, možda ko nas sluša, možda poželi da i dođe do novih saznanja.
0: Pa ovako, Elvir Čutura će držati predavanje, to je jedan naš poznati pčelar i odgajivač matica, on je napisao 14 knjiga, tako da je opšte poznat u regiji i drži predavanja u svim državama našeg govornog područja. Dalje, radionice će biti vezano za, znači, pripravke, za pripremu pripravaka i ostalih, znači, pčelnih proizvoda, da mogu ljudi naši vidjeti kako i na koji način mi ove pripravke radimo, odnosno apiterapiju koju mi nudimo našim kupcima. Biće dosta toga, pa najbolje bi bilo da dođu naši kupci i da vide te sve naše proizvode, a naravno i da kupe pravi med koji sigurno je na ovom sajmu i na svim ostalim sajmama koje organizuje suorganizator Savez pčelara Poznanskog kantona.
1: I pošto sam vas zaustavila na jednom odgovoru koji se odnosi na certificiranje, podjelu diploma i kvalitet meda, također će danas biti upravo sve ovo o čemu sam rekla, podjela diploma, kako našim Bosancima i Hercegovcima, tako i vašim kolegama izvan granica Bosne i Hercegovine.
0: Jeste. Ovi naši svi sajmovi na području Tuzlanskog kantona su međunarodnog karaktera. Mi smo prošle godine, recimo, na sajmu u Tuzli ovdje imali oko 800 uzoraka meda. Od toga je 90 uzoraka bilo iz Makedonije, 70 iz Crne Gore, iz Srbije, isto tako iz Hrvatske, tako da je i ovaj sajam u Gradačcu međunarodnog karaktera. Sigurno više od jedne trećine je medova sa strane, odnosno iz drugih država. Međutim, mi se trudimo da naši medovi budu najbolji, mi kao pčelari, mi uvijek kažemo da su naši medovi sa naših područja najbolji. A naravno, bit će podijeljeni i nagrade i pehari i ocjenjeni, odnosno prozvani i dodijeljeni nagrade našim najboljim znači medovima, odnosno pčelarima koji imaju najbolje meda.
1: Koliko znam, ove godine je dostavljeno u Tuzlu rekordan broj prijava, odnosno uzoraka meda, nekih 230 uzoraka. Da li to znači da smo onako dobri sa medom, da se ne trebamo plašiti odlaska pčela ili smrti pčela?
0: Jeste, ta je cifra dostavljena, taj u broj uzoraka je u Gradačac dostavljena. Mi

0: U Tuzli ovdje Savez pčelara organizuje znači ove godine 21. dane meda Tuzla 2026. Mi smo prošle godine imali oko 800 ovih uzoraka, ove godine očekujemo, mislim da će prijeći možda i 1000 uzoraka, a i to je sigurno najveći sajam sigurno u Europi. Sa toliko uzoraka nema niko sajam i sa više izlagača. Tako da mi smo naše gradove zadužili, odnosno naša udruženja zadužili da gotovo u svim gradovima Tuzlanskog kantona imamo naše sajmove pčelarstva i da na tim sajmovima promovišemo naše medove, odnosno radimo promociju pčela, pčelarstva i pčelinjih proizvoda.
1: Ne znam šta drugo da vam kažem nego da nam čuvate pčele.
0: Hvala vama i mi se trudimo, a naravno uz pomoć medija i naravno vas koji nas pratite, trudit ćemo se da pčele ostanu još ovako koji prije milionima godina.
1: Tako i treba, a sve ćemo još jedan put pozvati do 15. augusta na fantastični sajam šljive u Gradačcu, jer nije samo priča o šljivi, priča je i o svemu onome što nudi priroda iz Bosne i Hercegovine, kao što je i ova podsajamska manifestacija, 9. međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026. I nama uvijek dragi gost, predsjednik Saveza pčelara Tuzlanskog kantona, gospodin Senad Hođić. Hvala još jedan put velika.
0: Hvala vama i prijatno.
2: Federalno je to.
1: Vikend prepun sadržaja koji su vezani za zabavu. 6. izdanje Festival kulture i sporta u Busovači otvoreno je 12. augusta i traje sve do 16. augusta. Organizatori poručuju kako publiku i sve ljubitelje kulture i sporta očekuje nezaboravno ljetno druženje. 14. augusta po prvi put u okviru Festivala kulture i sporta bit će organizovan 3x3 basket turnir sa bogatim nagradnim fondom i atraktivnim zabavnim programom. Četvrta noć festivala rezervirana je za najmlađe sudionike i najslađu atletsku disciplinu puzijadu za bebe. Nakon puzijade mališani će imati priliku uživati u zabavi sa klaunom, balonđijom i u plesnom druženju. Festival zatvara veliki koncert Šele Zonić na platovu općine Busovača 16. augusta sa početkom u 20 sati. A sada smo u Sarajevu, nezaobilaznim turističkim nedahnućem. Meksički violončelista Abner Jairo Ortiz Garcia, član Nacionalnog simfonijskog orkestra Meksika, održat će 14. augusta u 19 sati besplatan solo recital na platovu ispred Aria Mola u Sarajevu, koji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine organizira kao doprinos kulturi sjećanja na spaljene državne biblioteke Bosne i Hercegovine prije 34 godine. Abner Jairo Ortiz Garcia jedan je od najistaknutijih meksičkih violončelista svoje generacije, prepoznatljiv po virtuoznosti jer svira posebno konstruirano violončelo za ljevoruke muzičare. Rođen je u Moreli u Meksiku, a međunarodnu afirmaciju stekao je osvajanje prve nagrade na nacionalnom takmičenju u violončelu u Meksiku te prestižnu nacionalnu nagradu za mlade. Solo recital za violončelo predstavlja priliku da vrhunska muzika izađe iz koncertnih dvorana i postane dostupna svima slučajnim prolaznicima, porodicama, turistima i ljubiteljima umjetnosti. To su nas općili iz Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Općina Centar ove godine organizira tradicionalni festival u centru koji će od 15. do 20. augusta u parku Hastahana ponuditi bogat kulturno-zabavni program za sve generacije.
3: Na svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
3: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate novo izdanje biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Industrija i dalje nosi privredni razvoj federacije, ostvareno više od 18 milijardi maraka prihoda. Gradačac 53. put domaćin Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije. Veliki problemi poljoprivrednika zbog suše, od sjevera Bosne do juga Hercegovine. O starom aksiomu, kad Njemačka kihne, Balkan se prehladi, razgovarali smo sa Mirsadom Jašarspahićem, predsjednikom Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Nastavak problema njemačke autoindustrije, kinesko tržište sve više klizi iz prstiju.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Industrija ostaje nositelj privrednog razvoja.

0: Uprava Federacije Bosne i Hercegovine sa gotovo 95.000 zaposlenih, više od 18 milijardi maraka prihoda i gotovo 6 milijardi maraka izvoza, što je više od 60% ukupnog izvoza privrede federacije, istaknuto je u Financijsko-informatičkoj agenciji prilikom prezentacije financijskih pokazatelja za Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. FIA je predstavila analizu poslovanja sektora energije, rudarstva i prerađivačke industrije u Federaciji za 2025. godinu, izrađenu na osnovu godišnjih financijskih izvještaja privrednih društava. Direktor Financijsko-informatičke agencije Faruk Hadžić.
1: Ono što možemo reći da je u prošloj godini industrija ostvarila 18,7 milijardi konvertibilnih maraka prihoda i 1,24 milijarde konvertibilnih maraka neto dobiti. Rudarstvo kao sektor je ostvarilo milijardu i 170 miliona konvertibilnih maraka prihoda i 88,2 miliona konvertibilnih maraka neto dobiti, dok je energetski sektor ostvario 3,4 milijarde konvertibilnih maraka prihoda i kao cjelokupni sektor je završio sa 7,2 miliona konvertibilnih maraka neto gubitka. Ono što treba naglasiti, dakle, riječ je o velikim generalno sektorima i industrije, i energetike, i rudarstva. Dakle, imate veliki broj preduzeća gdje neka preduzeća ostvaruju dobit, neka preduzeća ostvaruju gubitak.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: U Gradačcu je zvanično otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Otvorio ga je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halelagić.
3: Sama činjenica da evo imamo preko 150 izlagača iz države Bosne i Hercegovine, iz inozemstva, govori o značaju ovoga sajma, naravno kada uzmem obzir činjenicu da je ovo sajam koji je više od pola stoljeća prisutan na ovim prostorima, onda to dodatno potvrđuje tvrdnju da je zapravo sajam šljive u Gradačcu ne samo važan i ne samo da je brend grada Gradačca, nego cjelokupnog Tuzlanskog kantona. Želimo svakako da sajam poluči rezultatima onako kako su organizatori grad Gradačac i turistička zajednica grada Gradačca zamislili, da to bude mjesto i prostor gdje će svi zapravo dobiti priliku da kroz razmjenu iskustava dođemo do svih mogućih unapređenja poljoprivredne proizvodnje, ne samo u Gradačcu, nego cijeloj severističkoj Bosni.
0: U Gradačcu se na 5000 kvadratnih metara otvorenog zatvorenog prostora predstavlja gotovo 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Izostanak kiše i visoke temperature ovog ljeta uzrokuju velike probleme poljoprivrednim proizvođačima u Hercegovini, a kako za agenciju FENA kaže direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Marko Ivanković, voda je u ovom dijelu naše države postala ograničen resurs prema kojem se moramo odnositi znatno racionalnije. Posljedice ovogodišnjih ekstremnih vremenskih uvjeta najviše su vidljive u hercegovačkim vinogradima i maslinicima, dodaje Ivanković.
4: Nikad se prije nije dogodilo da ovako rano imamo berbu grožđa. Biće pomjerena 15 dana, možda čak i 3 sedmice ranije nego što je uobičajeno. To je znak da imamo ogromnu sušu. O ekonomskim posljedicama suše u ovom trenutku je teško govoriti, ali ono što je sigurno, klimatske promjene će se svake sljedeće godine sve jače odražavati na poljoprivredu, pri čemu sistemi za navodnjavanje postaju neizostavan uvjet za bavljenje komercijalnom proizvodnjom.
0: Naglasio je da se trenutno samo 3% poljoprivrednih površina u Bosni i Hercegovini navodnjava za potrebe intenzivne proizvodnje.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Suša je pogodila i sjever Bosne i Hercegovine, a to područje je posjetio i američki AP. Kolege govore kako se spaljena kukuruzna polja protežu hektarima suhe zemlje u sjeveroistočnoj Bosni, gdje su, prema riječima poljoprivrednika, jake vrućine i suša uništile ovogodišnji usjev. Našu zemlju je ovog ljeta pogodilo više toplotnih talasa sa temperaturama i iznad 40 stepeni. Vlasti navode da se bore sa sušom i požarima, a sve što poljoprivrednici mogu učiniti jeste da gledaju kako im usjevi kukuruza i egzistencija venu. Jedan od njih je Slaviša Lukić.
5: Ovogodišnja suša, to je zadnjih 15

0: dana topodnog talasa, dovelo do toga da ove godine rod kukuruza će biti loš ili gotovo nikakav. Moja neka pretpostavka da će ove godine rod kukuruza biti nekih tona i po do dvije po hektaru. Ja, kao poljoprivredni proizvođač, ću biti prinuđen da smanjim proizvodnju kukuruza ili u najgorem slučaju da se potpuno odreknem proizvodnje kukuruza zbog visokih temperatura koje su zadnjih godina. Može se reći da je prošle godine rod bio negdje oko 3 tone po hektaru, preprošle možda malo bolje, međutim ove godine je stvarno loš, a nekad je ova zemlja davala oko 6-7 tona po hektaru, međutim tog vremena više nema.
1: Udio poljoprivrede u BDP-u zemlje iznosi otprilike 5%. Taj sektor doprinosi i sa 10% ukupne zaposlenosti, a kukuruz je najvažnija kultura prema službenoj statistici.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Uporne vrućine i suša ozbiljno su utjecali na italijansku poljoprivredu, a među uzgajivačima grožđa raste zabrinutost zbog ovogodišnjih prinosa. Prema podacima Coldiretija, najvećeg udruženja poljoprivrednih proizvođača, više od 60% zemljišta u Italiji pogođeno je sušom. Claudia Betiol vodi mali vinograd u blizini Rima. Kaže kako su visoke temperature uzrokovale da grožđe sazrije od 8 do 10 dana ranije nego inače, ali da ne može pronaći radnike za branje plodova tokom ljetnog odmora.
3: U lišću vidite da neke biljke zaista pate. Dakle, potrebno nam je ciljano navodnjavanje, ali nivo podzemnih voda opada. Nema dovoljno vode, a nema ni javnih rezervoara. Ne možemo ovo uraditi sami jer su potrebna ulaganja, a mala kompanija ih nije u mogućnosti izvršiti. Osim toga, procedure su toliko komplicirane da su potrebni mjeseci ili čak godine od podnošenja zahtjeva do odobrenja i provedbe. Ovo jednostavno neće funkcionirati. Dakle, postoji ozbiljna neusklađenost između podrške politika i naših stvarnih potreba.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Vruće i u Njemačkoj, ali ne samo zbog klime, već i zbog problema u tamošnjoj autoindustriji koja proživljava najdublju strukturnu krizu u svojoj modernoj historiji. Suočeni s agresivnom kineskom konkurencijom na polju električnih vozila, dramatičnim padom prodaje na azijskom tržištu i visokim troškovima energenata kod kuće, giganti poput Volkswagena, Audija i Porschea prisiljeni su na ogromne rezove. Za Bosnu i Hercegovinu ova kriza nije tek daleka vijest sa portala, već direktna prijetnja domaćoj ekonomiji. Stari aksiom, kada Njemačka kihne, Balkan se prehladi, danas se testira u praksi i o tome smo razgovarali sa Mirsadom Jašarspahićem, predsjednikom Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine i čovjekom koji je godinama direktno angažiran u povezivanju domaćih firmi sa njemačkim automobilskim klasterima. Njemački automobilski giganti poput Volkswagena i Audija prolaze kroz historijske rekonstrukcije, najavljuju zatvaranje tvornica i masovna otpuštanja. Obzirom na to da je BH autoindustrija duboko integrirana u njihove lance opskrbe, kakve podatke trenutno imate sa terena? Da li domaće kompanije, na primjer Vogošći, Tešnju, Goraždu i druge, primjećuju pad narudžbi i pritisak na smanjenje cijena?
4: Pa svaka kriza u automobilskoj industriji, glavni igrači tim globalnim lancima snabdjevanja, znači na vrhu tih lanaca, kao što ste naveli te velike brendove, vrlo često su znali iskoristiti priliku za, da tako kažem, malu restrukturiranje svojih lanaca snabdjevanja, prebacujući krizu na dobavljače, nekada je više nego što je ona stvarna, tjerajući tako njih da u strahu od potpunih gubitaka koriguju svoje cijene, ne povećavaju ih, ne traže povećanje cijena kada to i, da kažem, i okolnosti zahtijevaju i tako dalje. Sve u svemu, taj segment lanaca snabdjevanja, kompanija koje rade za automobilsku industriju, u tom slučaju najviše trpi. Mi smo svjedoci da u proteklim periodu imate čak i kontroverznih natpisa od tih da njemačka automobilska industrija napravila rekordan izvoz, pa do toga da se najavljuju otpuštanja radnika do trećine zaposlenih u automobilskoj industriji Njemačke, na primjer. Tako da mi u našem radu kroz Privrednu komoru Federacije, kao što znate, imamo i grupaciju automobilske industrije i vrlo često smo znali govoriti da ne postoji brend u Evropi automobilski da nema bar jedan dio iz Bosne i Hercegovine. Ali ono što je interesantno, to su uglavnom komponente koje su nekog univerzalnog karaktera, nevezane direktno za motor, za sisteme, odmazivanja ispustnih plinova i tako dalje. Što je u ovom slučaju

0: slučaju dobro. Nekada, jer je udar na automobilsku industriju Njemačke prvenstveno kako po nekima presporom prelasku na elektromobilnost tako dalje, što je najveći dio, da kažem, konkurencije iz Kine, ako možemo to tako nazvati. E sad, nekada smo mi željkivali da automobilska industrija Bosne i Hercegovine, pa i regiona, doživi neku vrstu grupisanja i homogeniziranja, da se počnu proizvoditi sklopovi za motore. E sad, do toga nije nikada došlo, ali sad u ovoj slučaju, u slučaju ispadne da ta naša balkanska sporost, nemogućnost zajedničkog nastupa i pravljenja jednog, da kažem, od integratora na teritoriji Balkana koji bi mogao kao stop da se prodaje ovim glavnim igračima u globalnim lancima snabdjevanja u automobilskoj industriji, da ta sporost ispadne na kraju dobro. Tako da se to nije uspjelo, jer je bilo ko da se išlo u tom pravcu, u tom sada smanjenju narudžbi za automobila sa motorima, sa unutrašnjim sagorijevanjem, bi da sigurno trpjeli dobavljači.
1: Koliko su naše firme tehnički i tehnološki spremne pratiti njemačku tranziciju prema softverski definiranim električnim vozilima i prijeti li nam opasno da izgubimo status poželjnog partnera ako se transformacija u Njemačkoj ubrza?
0: Kompanije iz Bosne i Hercegovine do sada se pokazale kao kompanije na koje se može računati i u momentima, da tako kažem, kriza. Ta njihov pristup, takav pristup poslu, da kažem, strogoća vođenja serijske proizvodnje, odnosa prema rokovima, stepena kontrole i dostizanog stepena kvalitete, a u određenu dozu fleksibilnosti da su vrlo brzo spremne se za prilagodbu. Zato je ova prilika kada ti glavni igrači u globalnom lancu snabdjevanja automobilskoj industriji rade pritisak na dobavljače, otpadaju oni najlošiji. Uh-huh. Uvijek u toj utrci među dobavljačima kompanije iz Bosne i Hercegovine, one koje su dobro pozicionirane, one mogu čak dobiti mogućnost i za nove vrste ugovora u odnosu na one koje su do sada imali. Tako da je ta grana industrije prerađivačka vrlo značajna, tako da ona ima mogućnost, kompanije imaju mogućnost i za tu neku diversifikaciju tržišta, kako za nekim drugim kompanijama, drugim tržištima, tako i diversifikaciju u smislu nekih drugih sličnih sektora.
1: Koliko se kineska ekspanzija reflektira na nas? Vidite li opasnost da kineski dobavljači istisnu naše firme iz europskih lanaca ili naša autoindustrija ipak u ovoj tehnološkoj utrci može ponuditi nešto što Kina ne može?
0: Na udaru, da kažem, kineske konkurencije su upravo proizvođači vozila. Kupci u Europi se mogu početi odlučivati za nabavku automobila iz Kine koji su cjenovno povoljniji, a sada već i više ne zaostaju za tehničkom tom opremljenosti kao što automobili iz ovih brendova koje smo napomenuli na početku ovog razgovora. Kao što sam rekao, naše kompanije rade komponente za evropske brendove i to su komponente koje nisu vezane direktno za motor. To znači da evropski brendovi prelaskom na proizvodnju i veći udio u tržištu automobila na električni pogon i dalje mogu zadržati kompanije iz Bosne i Hercegovine, naravno iz regiona.
1: Obzirom da Njemačka pati od visokih troškova energije, dio stručnjaka vidi šansu za BiH kroz nearshoring, znači prebacivanje pogona bliže matičnim tvornicama u Europi radi nižih operativnih troškova. Smatrate li da ova kriza može biti razvojna šansa za privlačenje novih investicija, a sa druge strane imaju li naše institucije spremnu strategiju kako bi podržale domaće proizvođače i pomogli im da diversificiraju tržišta ako se kriza u Njemačkoj dodatno produbi?
0: Taj nearshoring se počeo pominjati već nakon pandemije i da su upravo veliki broj kompanija u automobilskoj industriji i u drugim granama industrije zbog povećanih troškova proizvodnje u zemljama Evropske unije su tražili mogućnost svojih nalaženja partnera u blizini Evropske unije, tako reći u susjedstvu, a ne na dalekom istoku kao što je to nekada bio. Veliki brio te industrije zbog određenih i nameta koje Evropska unija ima prema svojim kompanijama, to je taj uspostavljen sistem trgovina emisijama čestica, znači svako zagađenje koje proizvodni proces pravi i

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Roguznici proširio se u noći prema Omišu i zahvatio područje iznad samog grada, te došao na domak središta grada. Vatra je ugrozila brojne kuće i objekte, dio stanovnika i turista je evakuiran, a snimci iz gorilih automobila i objekata govore o velikoj materijalnoj šteti. Tokom noći je 43 ljudi zatražilo ljekarsku pomoć, 14 zadržano u bolnici, a osmero životno ugroženo. Policija je danas tokom pregleda opožarenog područja pronašla mrtvo tijelo osobe. U toku je potraga za 34-godišnjom državljankom Bosne i Hercegovine koja je nestala dok je sinoć bježala od požara.
2: Dramatična noć je iza Omiša. Požar koji je gutao sve pred sobom velikom brzinom smirio se. Buknuo je u Lokvi Roguznici i uz jak vjetar proširio se munjevito na Omiš.
3: Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.
4: Ja gledam kroz prozor sa balkona sobe, vidim požar nekako daleko, za pol sata se sve približio se prema Omišu. Naravno čovjek dođe nekako nemir, panika, treba se pokupiti i mi smo krenuli, ali moram reći stvarno ovo, bilo prvo smještaj u Omišu, pa tamo se isto se došao vatra blizu. Cetinim tamo, onda smo došli sa ovom busom do ovamo.
2: Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković kaže da je ono što je doživio bilo najgore u karijeri.
5: Dakle, puno je posla bilo za evakuaciju koju je vršila policija.

0: civilna zaštita, Crveni križ koji su zbrinjavali ovdje, dakle županija Splitsko-dalmatinska se angažira, župan je bio ovdje, dakle tijekom cijele noći su bile aktivnosti zbrinjavanja ljudi ovdje u dvorani, a dio je autobusom i prevežen u Split.
1: Cijelu noć trajala je borba dok je vatra gutala kuće, automobile i plovila. Ovo je bio Armagedon, kaže Višeslav Pešić, šef omiških vatrogasaca.
2: On je ušao, znači, preko same planine, kako nas je pratio uz kuće, tako i samim vrhom planine, on išao puno brže i

0: I evo došla je do same litica grada Omiša, a evo pokušavali smo sve da ne dođe do ovakve katastrofe, ali evo jednostavno borba s prirodom ne samo u nas nego tako u cijeloj Europi. Samo ovo je jedan nama primjer koji daje da u budućnosti svi ćemo imati ovakvih problema i većih, jer stvarno temperature više nisu, ni vjetrovi ni temperature u ljeti nisu bile šta su danas.
1: U evakuaciji je zbrinuto više od 1500 stanovnika i turista. Pomoć su pružili iz Splita. Zamjenica gradonačelnika Matea Dočić.
2: 321 osoba je zaprimljena u kriznom centru u dvorani na Gripama. Noća su sve interventne službe bile na terenu, uključujući gradske firme, Promet Split koji je prevozio unesrećene, ali isto i tako javna ustanova Športski objekti koja je klimatizirala, otvorila dvoranu. Mahom je riječ o stranim državljanima, oko 90%, prednjače Poljaci i Česi.
1: Požarište je jutros posjetio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
3: Hvala još jednom svima. Ovo je ozbiljan, velik požar. Požar koji je bio zaista izrazito brz s obzirom na dugotrajnu sušu, s obzirom na vjetar koji se dogodio, ali evo, požrtvovnost svih vatrogasaca i svih službi je bila maksimalna i cijela vlada, praktički nas je šestero ovdje došlo jutros. Smo došli da im zahvalimo i da jamčimo i županiji i gradu da ćemo pomoći odlukama vlade nakon ove velike nesreće koja je proglašena na način kako to vlada radi u svim slučajima elementarnih i prirodnih nepogoda.
1: Policija upozorava građane da izbjegavaju pravac prema Omišu i ne kreću automobilima prema tom području. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
4: Zračne snage dobrim su dijelom suzbile šumski požar koji je jutros buknuo kod Kune Pelješke, a sve raspoložive snage usmjerene su na južnu stranu požarište kako bi se spriječilo širenje prema Potomlju i zapadno prema Orebiću. Na terenu je oko 240 vatrogasaca sa 60 vozila. Uz angažman tri protupožarna aviona istaknuto je na sastanku štaba civilne zaštite općine Orebić. Stjepan Simović, vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije.
5: Pa evo, Bogu hvala, sve je situacija bolje, ali nikako ne možemo reći da je gotovo jer je požar stvarno velik i zahtjevan, ali sve skupa u ovom trenutku bolje izgleda. Znači sad smo sve snage usredočili i na južnu stranu požarišta i evo, izišli smo prema Potomlju, smo izišli na vrh. Ova druga strana, zapadna, što ide prema Orebiću, evo sad se tu penjemo, malo je zahtjevna jer je jako strm i težak teren, ali evo, ja se nadam da ćemo i to uspjeti. Ali evo, moramo biti svi svjesni da je ovo stvarno jedan zahtjevan požar, velik požar, broj vatrogasaca je velik, trenutno nas je na terenu 230 vatrogasaca, 60 vatrogasnih vozila, stvarno jedna velika vojska i evo, ostaćemo do daljnjega, večeras nema povlačenja, svi ostanemo do jutra, onda ćemo toko noći vidjeti što će se dogoditi, ali evo ja se nadam da ovaj dio koji me najviše, ovaj zapadni dio koji je najosjetljiviji, da ćemo uspjeti se probiti do vrha, ali to je na 500 metara nadmorske visine, tako da je to jedan dugotrajan put, ali evo idemo, polako guramo naprijed. Ali ono najvažnije je da objekte spasimo, da ljude spasimo, evo imali smo jedan tu crkvicu što nam je izgorjela na groblju, a ovo drugo, Bogu hvala, nije bilo objekata, nije bilo ljudi stradalo, što je najvažnije.
4: Požarna linija na području Konjica duga je oko 11 km, a najkritičnije je od lijevog kraka Džepske planine pa sve do Brđana. Vremenski uslovi, visoke temperature i vjetar pogoduju širenju, koji je prije 9 dana zahvatio izuzetno zahtjevan teren. Vatrogasci su na izmaku snaga, pomoć im pružaju helikopteri, a od prvog dana pomažu i mještani koji apeluju da im se pomogne.
6: Na 17 godina došli smo ovdje da pomognemo ljudima, da gasimo požar na području Brđani. Evo, gasimo već ima od jutra nekada do 8 sati. Plamen se sve više i više širi, sve je gora i gora situacija. Sve je bliže vamo bager koji je čistio ovaj put. Pokušavamo spriječiti što više možemo, ali trudimo.
7: Mi se već četvrti dan, što vam kažu, i četvrtu noć borimo, znači sa ovom, sa požarima koji je za neki 11 km čak imamo, znači liniju požara. Od jutro smo, hajmo zvali apel građanima svim da nam se odazovu koji mogu, koji svaka nam je ruka dobro došla. Evo i sad i ovim putem, ukoliko se bude objavljivalo, molimo ljude da nam dođu pomoć. Znači, mi smo zaista u teškoj situaciji. Meni je malo i teško. Ovo je moje mjesto.
8: Fali nam organizacije, fali nam koordinacije, fali nam U kojem smislu?
9: I ljudi. Pa fali nam organizacija u smislu da neko rasporedi sve te ljude, da organizuje, da nam dolazi.

0: Ulaze cisterne s vodom i tako to.
1: Posebni odjel za organizirani kriminal i korupciju federalnog tužilaštva potvrdio je da je obavljen pretres u Ministarstvu zdravstva Federacije, kao i prostorija koje koriste ministar zdravstva Nediljko Rimac i njegov savjetnik Ivica Ćosić. Riječ je o istrazi o poliklinici New Life koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embrija, a onda promijenila ime. Portparolka tužilaštva Federacije BiH Nina Hadži Hajdarević.
2: Po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela, pripadnici federalne uprave policije izvršili su pretres prostorija Ministarstva zdravstva Federacije, kao i lični pretres ministra zdravstva i njegovog savjetnika, koji imaju status osumnjičenih osoba u predmetu koji se vodi u posebnom odjelu federalnog tužilaštva, koji se odnosi na nepravilnosti u radu klinike Northwestern Medical Center. Prilikom pretresa privremeno je oduzeta dokumentacija, računarska oprema, mobilni uređaj koji će biti predmet analize. Moram napomenuti da za sada nije bilo privođenja niti ispitivanja osumnjičenih, dakle radi se samo o pretresu.
1: Poskok je otvorio istragu i protiv 15 osoba, uključujući federalnog ministra Nerina Dizdara, zbog sumnje u vezi sa nezakonitostima pri Fondu za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Istraga se vodi zbog postojanja osnova sumnje da su osumnjičene osobe počinile krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivotvorenja službene isprave. Dizdar je u fondu bio zaposlen prije nego što je imenovan na poziciju ministra. Pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona prekinuli su blokadu odlagališta otpada Ubora kod Mostara, nakon čega je omogućen ulazak kamionima sa komunalnim otpadom u krug deponije. Odlagalište su rano jutro zblokirali predstavnici građanske inicijative, jer nas se tiče, s namjerom da onemoguće najavljeni pretovar i odvoz otpada iz Mostara. Privedeno je nekoliko demonstranata. Povodom novonastale situacije oglasio se i štab civilne zaštite grada, koji tvrdi da na Uborku trenutno ne odlažu otpad, nego pretovaraju i transportuju na druga odlagališta u Bosni i Hercegovini. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković reagovao i nakon nacionalističkog orgijanja na Vašaru u Bratuncu i poručio da nije riječ o bezazlenoj kafanskoj pjesmi, nego o sramotnom i direktnom pozivu na nasilje i ubijanje Bošnjaka. Zbog sadržaja koji je izvođen tokom tog nastupa, nadležnim organima bit će podnesena krivična prijava da bi institucije utvrdile sve činjenice, okolnosti i eventualnu krivičnu odgovornost, obećao je Duraković. Ističe da posebno zabrinjavaju navodi da su pod tim šatorom bili i poznati političari, među njima i bivši ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić. Gradonačelnik Sarajeva Samir Abdić bio je danas domaćin samita gradonačelnika posvećenog ulozi glavnih gradova u jačanju održivog razvoja, mira, dijaloga i multikulturalnosti. Gradonačelnici Zagreba, Ljubljane, Podgorice, Prištine, Ankare, Istanbula i Brisela razgovarali su o ključnim izazovima i prilikama za razvoj savremenih gradova. Gradonačelnik Avdić, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
3: Dotakli smo se mladih ljudi i populacije koja treba u budućnosti, kao i danas, da stvara nove vrijednosti i da bude pokretač prosperitetnijeg i ugodnijeg života u budućnosti. Sve to nikako ne bi moglo ako nismo u miru, ako nemamo razumijevanje jednih prema drugima, ako nemamo razumijevanje šta je drugo i drugačije, tako da i poruke mira i stabilnosti, kao i zajedničkih vrijednosti i multikulturalnosti su danas odaslane iz Sarajeva.
4: Evropska unija će dakle osigurati osim financijske podrške i podršku u obliku ekspertske pomoći svoga partnerstva kako bi gradovi postali i otporniji, čišći, u kojima će biti kvalitet života bolji, ali i bolje povezani. Tu ću spomenuti inicijativu Net Zero Cities, kroz koju je Evropska unija već osigurala više od 700.000 eura, ali ukupno na raspolaganju stoje 2 milijarde eura, dakle gradovima i lokalnoj zajednici za podršku navedenim inicijativama.
5: Odnosi između Zagreba i Sarajeva su već dugo, ja bih rekao,

0: dobri i prijateljski. I ono što na čemu radimo, da, ajmo reći, te dobre odnose još više neko implementiramo u zajedničke projekte, posebice one koje bi mogli biti financirani iz EU fondova, kako bi unaprijedili kvalitetu života naših građana. Moram reći da mi je bila iznimna čast što je gradonačelnik Avdić, kad je postao gradonačelnik, izabrao Zagreb upravo kao prvi grad za svoj međunarodni posjet, i to nam je bila velika čast. I evo, drago mi je da mogu biti ovdje u Sarajevu, u ovoj prelijepoj gradskoj vijećnici, jer Sarajevo doista ima veliku simboličku, ja bih rekao, i vrijednost i važnost, ne samo u ovoj regiji, nego i na širem planu.
1: Večerašnjom svečanom ceremonijom zvanično počinje 32. Sarajevo Film Festival. Na 7 dana Sarajevo će postati revija ovog najboljeg što nudi svjetska kinematografija, te publici ponuditi više od 250 filmova različitih žanrova i formata. Sve to na više festivalskih lokacija i nizom znamenitih gostiju iz filmskog svijeta, što, prema riječima organizatora, najavljuje najveće izdanje do sada. Jovan Marjanović, direktor SFF-a, i Elma Tataragić, selektorica takmičarskog programa.
2: Filmovi koji dolaze iz svijeta i filmovi koji dolaze iz naše neposredne regije se susreću u Sarajevu sa velikom publikom, dakle veliki filmovi sa velikom publikom.
3: Pred nama su zaista uzbudljiva minimalno tri dana ovog otvaranja, onda je ovi 9 dana sigurno lijepog druženja, dobrih filmova, gostiju, razgovora i diskusija, nadam se, prije svega o filmu.
1: Borbeni avioni angažovani u NATO-voj misiji protiv zračne obrane oborili su jutros dron koji je ušao u zračni prostor Latvije, članice NATO-a i Evropske unije, objavili su latvijske oružane snage. Vojska je ukinula upozorenje na opasnost iz zraka sa područja u blizini granice s Rusijom. Finska, također članica Unije i alijanse koja graniči s Rusijom, privremeno je ograničila zračni i pomorski saobraćaj u dijelovima istočnog Finskog zaljeva kao mjeru opreza zbog mogućih dronova.
4: Vrijeme.
1: Sutra u našoj zemlji bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 31 stepen Celzijev. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Maida Alić.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
6: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Tokom cijelog ratnog perioda, programi radio televizije Bosne i Hercegovine, bez obzira na otežavajuće okolnosti u toku njihove realizacije, pružili su mogućnost mladim sastavima i izvođačima da se predstave sa svojim autorskim djelima, bez obzira na stil muzike kojem preferiraju. Sve što ti dam, brzo
1: prolazi, znam. Rat Art se zvala emisija. Eto, gostovali smo premijerno. Od te godine faktički i mi smo zastore očkrinuli i ono, predstavili se. Dobro se sjećamo na upravo to gostovanje. I znam da je telefon u momentu našeg gostovanja zvonio. Ne znam odakle. Da ljudi pitaju ko smo, šta radimo, imamo li album, gdje sviramo. I to je stvarno nevjerovatno. Evo sad se sjećam, zaista to mi je baš moment bio nekako kao potvrda tvog rada i zalaganja eto, u svom tom ludlu koje smo proživljavali u tom periodu.
0: U prostorije studija Radio Televizije Bosne i Hercegovine svakodnevno će dolaziti mladi sastavi kojima će pojavljivanje pred kamerama značiti jednu stepenicu više u promociji njihovog sastava. Prisjećajući se tog vremena, Enes Zlatar je jednom prilikom izjavio:
2: u martu 1995. odlučili smo snimiti spot sa Harisom Pašovićem i dvojicom naših prijatelja kamermana, Nilom McCormickom i Kristijanom Bušilom, za pjesmu Pain in Brain, koja je izražavala sve one emocije sakupljene u ratu. U aprilu smo otišli u London i smontirali taj spot. Odnijeli smo ga na MTV. Oni su napravili jedan intervju s nama, uzeli spot i vrtjeli ga nekoliko mjeseci.
3: A onda je došlo 95. godine, stvari, nova godina, 94. 95. došla su dva luđaka iz Italije i rekli, došli mi da slavimo novu godinu u Sarajevo. Rekao, svaka ča, super. Došli su, nisu imali para. Nisu imali gdje spavat, kod nas spavali, nismo ih hranili, koji nismo imali što da jedemo. Međutim, jedan od njih je bio Massimo Sciacca, poznati fotograf koji radi za Magnum, koji radi ono za sve svjetske agencije. On je uradio jednu fotoreportažu o nama i objavio u Italiji u novinama i to je vidio Vasco Rossi i zbog toga se zvao.
4: Pogledajte taj sikter. On je napravio komunikaciju svjetsku muziku iz ovog prostora sadašnjeg kantona, tamo je bila gradska skupština. Naš centar za mir je djelovao kao jedan centar komunikološki sa cijelim svijetom. On je taj subure, kako ga zovu u Crveni, otvorio taj put. I ja sam zato pristao da budem kod, sa njim u spotu, ono, i da odigram neku priču, zbog sjećanja, zbog te generacije koja je briljantna.
0: Koncert koji će se održati u Italiji za grupu Sikter predstavljat će veliku odskočnu dasku u nastavku njihove karijere.
3: Nije samo trebao Sikter svirati na San Siro, trebao je svirati Lezi Majmune, trebao je svirati i Protest. Međutim, oni nisu mogli da izađu iz Sarajeva. To je bilo ljeto 95. A mi smo u aprilu 95. otišli sa Harisom Pašovićem u London, jer je Sikter radio muziku za predstavu jednu Harisovu i onda smo mi izašli u aprilu 95. i onda se to sve nešto zakuhalo. Glavno, nismo se mi mogli vratiti, mi smo ostali, ovi ostali nisu mogli izaći, tako je ispalo da je samo Sikter svirao na San Siro sa Vaskom Rossijem.
0: Spot pjesme Pain in Brain grupe Sikter MTV Europe emitirat će samo u terminima iza 22 sata, a razlozi su bili sljedeći.
2: Puštali su ga samo poslije 22 sata jer je kao strašljiv za djecu iako u njemu nema ništa. Kad gledaš spotove Sepulture, na primjer, sa kilometrima krvi, to nije strašljivo. A kad vidiš porušene zgrade po noći u Sarajevu, to je strašno jer je to dokumentarno, stvarno, dok je ono njihovo samo fol.

0: Za razliku od stila kojim su preferirali članovi grupe Sigter, novoosnovani sastavi Maher Beat House Project i 7up u svojim pjesmama donosit će jedan drugačiji stil i karakter, nešto što je bio trend u to vrijeme u svijetu. Dance muzika.
1: Istako bi jedan koncert koji se održao tada, 95. godine, tad je bio rat, zajednički koncert grupe Beat House Mahira, jel, i nas, 7up, održao se u BKC-u, eto, to je bila jedna svirka stvarno koju nikad neću zaboraviti, znači još uvijek je bio rat i mi smo u tom periodu, znači u BKC-u, BKC je bio pun. I još je ostalo ispred ljudi koji su htjeli da uđu, jer vjerovatno su ljudi poželili sigurno u svemu ovome da nekako se normalno osjećaju i da ono, odu na jedan koncert.
2: Sjećam se da se radio koncert u BKC-u, da sam ja bila gošća u Beat House-u, a da je Milogom Očak bila gošća u 7upu. I to je koncert za koji je meni jako žao što nemam snimka. To je bilo ludo. Mladi dječaci iz ove grupe koji plešu, imaju svoje pjesme, pa onda se pojavimo mi kao malo starije tete s njima. Ta publika u BKC-u tada to, tad sam doživjela i možda još 3-4 puta u životu da osjetim puk sale.
3: U to vrijeme bili smo, ono, mogu reći, jako popularni. Imali smo koncerte u BKC-u, samostalni. To sad smo nastupali, bili smo na televiziji non stop. I onako, ono, ajmo reći, godilo me, jel? Ko kaže da mu ne godi, taj laži. Ali nisam vjerovao da bi to moglo da bude moj posao s kojim ću da se bavim i od kojeg ću da živim.
0: Veoma brzo uslijedit će duet sa mladim sastavom Maher Beat House Project. O čemu se u stvari radilo, Željka će reći.
2: Miroslav je imao na studiju 99, imao je svoju top listu i on je tražio mlade bendove, pa su onda njemu ljudi donosili svoje snimke. Tako smo se mi nekako i počeli prijateljevati sa Maherom i sa ostalim mladim izvođačima. Jedan dan je Maher samo došao kod mene u kući i rekao, imamo pjesmu, sad ću da ti kažem spot. Ja kažem, čekaj Maher, koja je pjesma u pitanju, ko piše tekst? Ma hajde, samo da ja tebi spot objasnim. I onda je Miro sjeo napisao, to je zapravo obrada pjesme Telling to my heart, Dan Taylor. Mi smo to snimili, to se stvarno bjesmučno vrtlo jedno vrijeme i drago mi je da imamo tu saradnju.
0: Snagu duha mladih sarajevskih muzičara i izvođača teško da je u to vrijeme moglo bilo šta spriječiti u njihovoj nakani i ustrajnosti. Veliki broj koncerata u tom periodu koji se održavaju na različitim mjestima u gradu samo su potvrda navedenog. Koncerti poput onog pod nazivom Trash Boom Bang, na kojem će nastupiti mladi sarajevski demo sastavi, Hare Krishna Rock Performance, na kojem će nastupiti sastav Gita Govinda, samo je jedan mali dio onoga što će se događati te godine u glavnom gradu. Sastav SCH, koji je u periodu pred početak rata svojom muzikom izazvao veliku pažnju u bivšoj Jugoslaviji, u ovim ratnim danima nudi nešto novo. Novi CD pod nazivom The Gentle Art of Firing, čija će promocija biti održana u klubu Obama. Ono što će izazvati najviše pažnje i o čemu će se pričati u naredne dvije decenije bio je svakako koncert Rock Under the Siege. Na preskonferenciji koja je održana tom prigodom, direktor Radija Zid, profesor Zdravko Grebo, će reći.
4: Djelovanje ove radiostanice u ovako teškim uslovima i sve što je ona na zadovoljstvo ili na žalost nekih postigla je dijelom sarajevskog čuda, kojeg možda nismo ni svjesni.
3: Radio Zid je tad odigrao važnu ulogu u toj alternativnoj sceni jer je puštao te bendove, pravio neke top liste, napravili su dva koncerta na Rock Under the Siege. I mi smo u ratu imali rock and roll asocijaciju koja je na kraju krajeva je dovela tog Bruce Dickinsona u neko doba.
5: Ja sjećam Rock Under the Siege. To je bilo onako dobro, bilo je neki miks bijesa i romantike.
6: To se i u našoj muzici može primijetiti. Znači, muzika koju smo napravili u ratu je bila žestoka. To je bilo ono kao bombardovanje.

0: prvog imam ožiljak ovdje, zato što dok smo, jel, ono, dok je ta šutka, treba ne zna koji je bend svirao, neki strani novinar je snimao kamerom i on se nekako sapleo i onaj, i pao je dole, a kamera je pala meni na glavu, pa sam krvavi glavi završio u hitnoj.
1: U članku iz Oslobođenja, koji je izašao samo dan nakon koncerta, impozantan je spisak sa imenima sastava koji su uzeli učešće na ovom nezaboravnom koncertu. Neki od tih sastava nastavit će svoj rad i u posljeratnom periodu. Samo 4 mjeseca kasnije, u maju iste godine, održat će se promocija CD-a i videokasete sa pomenutog događaja.
2: Rock Under the Siege je kompakt disk snimljen 14. januara 1995. godine na koncertu 14 sarajevskih demo alter sastava i izdan u produkciji Radio Zid Sarajevo.
3: Imate dobru ilustraciju dometak baš te ono, generacije na onom CD-u Radio Zida, koji završava s Adijan Lukovcem, koji pokušava nešto izvesti uživo sa kompjuterima, sve mu se raspada i on uzima mikrofon i ponavlja ovo je loše, ali bit će bolje. Dakle, te njegove riječi su otprilike najbolji opis toga što se ta događalo.
4: Malo se u Sarajevu zna da postoje dva CD-a. Prvi je nastao na osnovu koncerta u Slozi, ratni, ja? I zove se Rock Under Siege, dakle rock pod opsadom, i to je tih 12 numera, 12 bendova, jel? Ja? I nakon toga ima Rock Under Siege 2, koji je sniman, ja mislim, na koncertu u Željezničkoj stanici, i dan odom. To je evropsko čudo, to je svjetsko čudo. Ljudi iz Laibacha i grupe Oho su nam poslali ogromnu scenografiju za Slogu. Svak ko je mogao je pomogao.
1: Laibach ne samo da će pomoći u organizaciji koncerta Rock Under the Siege, nego će iste godine doći u Sarajevo i podržati koncert u Narodnom pozorištu. Teško bi bilo pobrojati sve koncerte koji su održani u Sarajevu tih ratnih godina. Svaki od njih nosio je sa sobom jednu poruku, nešto što će prisutnima ostati u trajnom sjećanju.
5: Aziza Mustafa Zadeh, kad je imala koncert u BKC-u, mi smo bili totalno medijskoj, ja ne znamo ni ko je to, ništa. Ja sam mislim neka, vidim plakate, ono nešto po gradu srušeno, Aziza Mustafa Zadeh, i još ona ima onu orientalnu facu i ime još, neko, ovo je neki trbušni ples, nešto je došlo u grad. I odim u BKC da se ugrijem, jer hladno bi u BKC koncert bio. I kad sam čuo nju, ono, ja sam paf.
1: Po broju koncerata koji se organiziraju te godine i drugim muzičkim sadržajima, mogao se steći dojem da je mirnodopsko vrijeme. Nažalost, svakodnevne scene na ulicama glavnog grada i ostatka države govorit će sasvim nešto drugo. Još uvijek nije bilo vrijeme za opuštanje. Međutim, muzika je imala tu snagu da barem za trenutak čovjeka ponese u jednu drugu dimenziju. Neko vrijeme u kojem će se osjećati sretnije i sigurnije. U Skenderiji održat će se prvi BH pop-rock koncert na kojem će nastupiti 32 benda. Ovaj događaj zasigurno je izazvao veliko zadovoljstvo kod prisutne mlade publike. Koncerti poput ovoga u narednom periodu, pogotovo nakon ratnih zbivanja, neće biti rijetkost. U Skenderiju dolazit će stari iskusni znalci rock'n'rolla iz predratne sarajevske, ali i regionalne pop-rock scene. Festival koji će se te još uvijek ratne 95. godine održati u BKC-u nosit će naziv MPX. Šta je taj festival značio za Sarajevo i šta su bili povodi njegove organizacije? Mirsad Ibrić će u jednom od intervjua izjaviti.
6: Živeći u ratu, vidim da se malo radi na stvaranju sarajevske produkcije uopšte, a svi znamo koliko je bila dobra ona predratna.
7: Nedavno sam, tražeći neku dokumentaciju, naišao na slike i posjetio se ko je sve bio na tim festivalima. To su svi od Nine Pršeša do poznatih sad trenutno muzičara koji su prodefile kroz taj festival. I ono što je meni drago, da su svi ti festivali imali kvalitet. Jer ja sam uvijek govorio, u svakom poslu najbolji odbrambeni mehanizam je kvalitetan rad. Dakle, ako čovjek radi kvalitetno, onda će naravno imati i rezultate i uspjeh. I ti festivali su stvarno ostali kao uspomena i često mi ljudi pitaju zašto ne napraviš ponovo MPX festival. MPX znači muzički pobjednik X. To je ono što je vrlo zanimljivo i značajno kod festivala, da se pobjednik ne zna do zadnjih trenutka.
1: Međutim, šta je ova dvorana značila za Amilu Glamočak, djevojku izuzetno velikih glasovnih sposobnosti koja je do tada radila kao back vokal sa nekim od sarajevskih bendova? U jednom otkazivanje smo pronašli.
8: Ovo je Vladin i moj prvi samostalni koncert na kojem se mi prisjećamo najljepših balada koje su se nekad izvodile, a pjevali su ih Frank Sinatra, Barbara Streisand, pa do ovih novijih Mariah Carey i drugih. Izbor muzike uradili smo Vlado i ja.
1: Koliko o ovom koncertu, listovi poput Oslobođenja pisat će i o brojnim drugim događajima i promocijama tog vremena. Jedan od njih je bio svakako i promocija albuma sastava Muha Band pod nazivom Najgori hitovi. Frontmen ovog sastava Muharem Vojniković pokazat će svu svoju specifičnost sa kompozicijama koje su svojim karakterom odudarele od stilova muzike tog vremena, ali koje su među publikom rado prihvaćene. S druge strane, mladi sastav Mahir Beathouse Project najavljuje izlazak albuma, ali i planove u budućnosti po pitanju koncerata. Ovaj sastav će u posljeratnom periodu biti jedan od onih koji će svojom muzikom, karakterom kompozicija, privući veliki broj mladih ljudi. Dolazak novih članova u sastav poput Lejle Trto značajno će doprinijeti kvalitetu, ali i rejtingu ovog benda. Nažalost, tih godina nije bilo moguće govoriti uopšte o diskografiji u bilo kojem smislu. Međutim, određen broj materijala s vremena na vrijeme štampa će se i u takvim okolnostima. Menadžer muzičke produkcije Studio 99, Fuad Hadžić, će reći. Radio 99 emituje svake subote emisiju Top 10 u kojoj su isključivo sarajevske grupe. Ugovori se sklapaju sa grupama Crveno Crno, Rajska Ruža i sa Željkom Katavić. Studio Mak snimio je i izdao kasetu grupe Erogene zone. U to vrijeme Marin Meštrović ima studio Apokalipsa.
6: Za taj period jedan od onih predratnih autora Mugdim Avdić Henda je kazao:
9: ja sam se stvarno tome predao i uradio sam čak 11 pjesama koje su stvarno, ono, recimo Sviraj me, sviraj brate, malte ne je svaka u tom nekom rangu, jer su nekako izlazile spontano i nekako je jednostavno tolika je bila težnja da neki duh svom gradu, bio to godina, dvije, tri, pet, nije bitno, ali da taj, tako da sam uspio napraviti nešto što je vrlo unikatno i što nije, ja mislim, u svijetu niko uspio napraviti, bar ja ne znam.

0: Vrijeme kako je prolazilo, ljudi su odlazili jedni za drugim iz razrušenog i napaćenog grada. Razlozi za odlazak zauvijek ili pak privremeno bili su različite prirode. Kemal Monteno prilikom svog prvog izlaska iz Sarajeva i odlaska na koncert u Lisinski će reći:
1: u jednom sam trenutku mislio da nikada više neću izaći iz grada, da ću ostati vječno zatvoren. Onda se kao nešto promijenilo, nešto se smirilo. Manje se pucalo i tako se stvorila mogućnost izlaska. Osim toga, imao sam i obavezu da izađem iz Sarajeva i ljudima koji su izvan njega, koji ne znaju šta se tamo događa, kažem i ispričam. Mislio sam da je to moja obaveza prema prijateljima, kojih je mnogo po svijetu, da se vidim s njima i lično im pričam, ali ne ono što gledaju na televiziji ili čitaju u novinama, već uživo.
0: Autor Pero Jurišin će zapisati:
1: prošli petak ostaće u pamćenju svih koji su večer proveli u velikoj sportskoj dvorani na Splitskim gripama. Sarajevo je kao drag gost gostovalo u Splitu, a Split kao i uvijek raširenih ruku sa jakim emocijama i neskrivenim suzama prigrlio ga je, ne krijući kako je sve vrijeme rata bio sa njime, suosjećajući sa njegovom patnjom. Najstariji gostujući Sarajlija, koji je i otvorio koncert svojom gitarom, prošetavši se zajedno sa publikom svojim najljepšim baladama, digao je publiku na noge, a potom im natjerao suze na oči sa Sarajevo, ljubavi moja, i ako pitaš gdje sam sada.
0: Jedna od onih koja će tih godina izaći iz Sarajeva i nastupiti na dva festivala bila je Željka Katavić-Pilj.
2: Ja sam izašla iz Sarajeva 94. na Splitski festival i na Melodi Hrvatskog Jadrana, a 95. na Zadar Fest, zahvaljujući samo jednoj jedinoj pjesmi, a to je bila pjesma Tebi. Znači, dobila sam poziv i sjećam se 94. putovanja kamionom preko Igmana do Ploča, pa onda od Ploča autobusom do Splita. Mišo Kovač te godine je dobio nagradu za životno djelo. Pobjedila je Zore Konđa sa sjajnom pjesmom, a ja sam bila gošća i svi su mene gledali kao da sam Marsovica. Tuge tvoje,
0: jedno smo drugo, druga polovina. Jedna od onih koja je sa osobitim pijetetom gledala na Sarajevo kao grad bila je Tereza Kesovija, koja će upravo te 95. godine održati koncert u Narodnom pozorištu. Kad u ponoć netko svira. Tereza neće kriti svoje emocije gledajući ljude i uvidjevši stanje u kojem se grad nalazio.
3: Preživjet će ovaj narod. Moje drage Sarajke, mile Sarajlije, što može reći čovjek kada dođe u Sarajevo? Ako je zaista čovjek, mora doći vidjeti. Dok sam šetala ulicama Sarajeva, sa bolom u duši, vidjela sam da to nije isti grad. Ali jesu ljudi, jer ljudi su opstali, a oni čine grad lijepim. Kad me mir isprati, jednog dana, kad se vrati,
0: sjat će sunce kao prije. O dešavanjima u samom gradu, državi, informacije su neprestano odlazile u svijet. Promocija kulture novoformirane nezavisne države bila je jedan od prioriteta. Mjesec dana Bosne i Hercegovine u Češkoj bio je samo jedan od projekata u kojem je sudjelovao Radio Zid kao specijalni gost na europskom takmičenju radija u Podbradima.
4: Postojalo je, recimo, Ministarstvo za kulturu Bosne i Hercegovine. I Ministarstvo za kulturu Bosne i Hercegovine dobije poziv od, ne znam ja, Češke Republike da dođu umjetnici iz Bosne i Hercegovine, muzičari koji će predstaviti Bosnu i Hercegovinu u Češku i ispričati ili promovisati u tom trenutku ideju Bosne i Hercegovine i skrenuti pažnju javnosti na to što se dešava u Sarajevu, Bosni i Hercegovini itd. I šta se onda dešava? Onda je Ministarstvo za kulturu sjedne iz konta, šta ćemo ba ljudi? Zovu nas, trebamo otići, to je bitno zbog ideje Bosne i ovog onoga, a mi nemamo koga da pošaljemo, jer ove sve zvijezde, svi ti bendovi, svi ti pojedinci, njih nema. Onda se kažu, pa imamo Radio Zid, imamo te alternativce tamo, mogli bi oni. I onda se dešava ta scena da ti bendovi, ti alternativni bendovi, muzičari, pojedinci i tako dalje, idu u Češku Republiku da bi predstavljali Bosnu i Hercegovinu. Jer boljih u tom i drugih u tom trenutku nemamo. Ali su oni to majestralno predstavili, uradili i to je zvučalo fantastično.
5: Oni su većinom pjevali na engleskom jeziku, većinom su bili aktuelni, svirali su grunge, koji je tada bio aktuelan u svijetu, kao što je Nirvana i ostali bendovi. I ja mogu biti sretan da smo mi imali emisiju na BHRT-u, koja se zvala Sarajevska alternativna scena, i mi smo sve te grupe ovdje snimali. Tako da mogu biti sretan da smo Morom, Radarse, Protest, Down, Green Cheese, Big Bug, i da smo ih sve ovdje snimali i da smo im pružili to i onda ih još snimali u našem TV studiju i pravili TV emisiju.
6: Značajan je broj bendova koji će u tom periodu započeti svoju karijeru. Jedan od njih bio je i Punkt.
7: Ti si tako bezvezna, ti si tako debela.
8: U ratu smo u jednom od dva privatna studija snimili naš prvi demo. Ali eto, imali smo sreću veliku da nam je omogućeno da neposredno nakon rata snimamo u studiju, jedan da kažem pravo profesionalnom studiju, naš prvi album. Naša sreća, pa smo imali jako dobre ton majstore, jer nismo imali pojma što radimo sa svojom 21 godinom. Poznanstvo sa gospođom Heder, gospođicom, jel, tada, koja je bila ovako dosta utjecajna, koja je poznala dosta ljudi tamo, koja je došla u Sarajevo da nađe bendove koji joj se sviđaju, eventualno, to njoj bilo jako interesantna, naravno, stvar kao nekom strancu koji je došao u rat, pa neko kao svira neki pop rock tu u sred nekog haosa. I eto, nas je prepoznala kao neko koji je njoj interesantan. To nam je, na njen poziv smo zapravo otišli onako bez vize, bez ičega, u Zagreb.

0: Ovo, nadaju da ćemo dobiti mogućnost da idemo u London, ja ću to sve ostvarilo.
1: Muzika novonastalih sarajevskih bendova odlazila je u svijet na razne načine. Da li putem MTV Europe ili ličnim angažmanom pojedinaca, ne znamo. Šta je za mlade Sarajeva značio te godine dolazak grupe Spiral Tribe? Jasmin Ferović se prisjeća.
2: Uglavnom on 95. godine na neki čudan način ulaze u Sarajevo i parkiraju se tamo na otoc na jednom parkingu i tako dalje. I jedan put se dobija informacija da ima neki parti, se priprema, došli neki Englezi, ludi Englezi, kako Englezi i tako dalje. I tada prvi put oni prave jedan mali neki partić na kojem je možda bilo nekih stotinjak ljudi.
1: Neće proći puno vremena. Ova, nazovimo je, nova vrsta muzike, novi stil zabave. Naići će na veliki broj simpatizera u narednom periodu. Tehnoparti postaće dio naše svakodnevice.
3: Ja ne mogu skinuti zvijezde sa neba.
1: Na predstavljanju Bosne i Hercegovine od prvih dana nezavisnosti radile su brojne grupe i pojedinci, među kojima su zasigurno najveći pečat ostavili umjetnici i kulturni radnici. Jedan od onih, u to vrijeme najstarijih predstavnika koji će se pojaviti na Eurosongu te godine, bio je Davorin Popović.
4: Sreli smo se na ulici, rat granate, lijevo desno, on kaže, ajde da ti slušaj, da daj da nešto, eto ta Eurovizija, pa nešto govore da bi ja trebao ići, znaš kako on konfuzno pričao. Kažem ja, pa dobro, šta sad? Pa kaže, daj nešto ti, one svoje neke, nešto izmisli tako. On kaže, zumbe, ajde. I tako, bila je ta kompozicija neka koja je bila dosta ovako džezarska, pošto je Sinan to radio, i onda sam ja napravio neki tekst, pa se malo to je to. Koliko sam mogu ublažilo, okrenulo neki, ajde kažemo, pop. I bio je vrlo zanimljiv, naravno, i novinarima, i to je bilo ovako vrlo, na neki način, ajde da se skrene pažnje, da je rat ovdje, da dolazimo iz Bosne i tako dalje.
5: Bila sam presretna kad su odebrali Davora. Snimali smo ovdje te prateće vokale. I to je... Ta naša saradnja nekako zabetonirao.
4: On je bio tu genijalan. To ako odeš na YouTube i pogledaš Davora kako je otio u živi orkestar, sad Eurovizija izgleda stvarno, mislim, katastrofa. Izgleda ako neka trećeradna zabava, nema više živog velikog orkestra, nema dirigenta, tu je sve bilo. I Davor je izgledao genijalno, savršeno skoro, uređen, super. Otpjevo bez, nevim pojma, bez sitnice koju bi mogu da kažeš, ma mogu je možda ovako. Dakle, savršen nastup Davorina Popovića na Euroviziji uz veliki orkestar od 100 ljudi.
6: Kad nas danas pitaju ljudi o tome zašto smo mi i kako smo mi trčali preko piste, išli pješice preko Igmana, snimali u Sarajevu, na ulicama na kojima se granatiralo, ja zato nemam nijedan drugi odgovor osim da je to bilo jedino što smo mi mogli i što smo mi trebali raditi.
1: Jedan od ključnih ljudi za sarajevsku scenu i općenito njen nastanak davnih 60-ih godina bio je Esad Arnautalić, koji će, kada je u pitanju Davorin Popović i njegov start karijere, odigrati značajnu ulogu. Nažalost, do ovog ratnog perioda nikome, niti Davorinu Popoviću, a niti Indeksima, nije tokom cijele njihove karijere pošlo za rukom na nacionalnim takmičenjima da izađu kao pobjednici i odu na Eurosong. U to vrijeme, 95. godine, Esad je na Dobrinji. Radi predano sa ženskim horom Bosna. Na pitanje novinara kako mu je i kako živi, on odgovara.
7: Živim tako da sačuvam glavu i da sačuvam obraz, što je po meni u ovom vremenu jako važno, jer treba i dalje živjeti u ovom gradu. A ovaj grad je po meni bar grad koji ne voli izdajnike, a puno je bilo u ovom ratu. koji su izdali ovaj mentalitet, ove ljude.
2: Dobijem jednu fotografiju

0: fotografiju te sarajevske ratne scene. Znam da je Alen bio tu na toj fotografiji, znam da je bio Tula, znam da je Željka Katavić bila. Znači, i sad, svi su ljudi mršavi, ispijeni, ali ima nešto, kako bih rekao, da upotrijebim izraz, a da ne budem pogrešno shvaćen. Ima nešto kao na freskama. Oko tih ljudi nisu naslikani oreoli, ali čovjek može da ih osjeti. To je ono što Balašević u jednoj svojoj pjesmi pita, da li su to stvarno bili bolji dani ili smo to bolji bili mi. To su bili neuporedivo gori dani, ali smo bolji bili mi.
1: Kad govorimo je li bilo bolje, je li danas bolje, mislim da je bilo bolje po samom završetku rata. Nekako ljudi su bili otvoreni i generalno je situacija bila, jel, riješili smo se ikara, bacili smo konzerve konačno. Mogli smo da napravimo nešto od svježih namirnica. Ona je bilo i novca, počelo se raditi.
0: Danas mi u gradu nemamo takvu alternativnu underground rock scenu kakva je tada postojala. Pa MPX festival. Pa da ne govorim o ovim dolascima Joan Baez, Brucea Dickinsona i sličnim. Znači, nekada se čovjeku učini da je ta ratna scena u takvim nemogućim uslovima, da je zapravo bila u nekim stvarima življa nego što mi danas imamo.
2: Nije daleko ona što neko kaže bolje nam je bilo u ratu. Nije uopšte daleko od toga. I što vrijeme ide dalje, sve više ta rečenica mi ulazi u glavu kao nešto što je sasvim normalno. A bilo mi je sumano, neko kaže da mu je bilo bolje u ratu.
3: Na plavom štitu.
4: Sa njim normalno stavite, pričamo malo onako. On ne zna da je ulica Prkosa na moj tekst napravljen. On meni kaže, on koji je bio u prvoj postavi indeksa, kaže, Živo, ja spomenem, ja spomenem, kaže, Živo, to je najbolja pjesma indeksa nakon Basila Svenje Živo. Svi su bili u vrhunskoj formi, dobar je tekst, Fazi je to napravio sjajno. Zavodin je bio u punoj formi i kaže, šteta što se ta pjesma ne vrće, oni je smacaju kako bi se rekao ratno. Međutim, ta pjesma nije ona repatifička, u osnovu u njoj nema nikog militarizma, nikakvog poziva na osvetu, nego samo na pamćenje. I to je nam jednostavno pijetet prema svim nevinim. Zapravo svim žrtvama, svije žrtve su nevinne.
5: Najveći uspjeh i najveći kvalitet te ratne sarajevske muzičke scene, rock and roll scene, jeste upravo to što su to pjesme koje su preživjele i nadživjele rat.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U novom izdanju Art Kvart razgovora gost je Miodrag Mikitrifunov. Osebujna ličnost, prepoznatljiva glumačka pojava i nepopravljivi zaljubljenik u poeziju. Art Kvart razgovor.

0: Točno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Federalna uprava civilne zaštite angažirala je specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara otvorenog prostora sa ciljem pružanja pomoći u gašenju šumskih požara na području Konjice. Pripadnici ove jedinice odmah su upućeni u Konjic kao ispomoć snagama koje se već danima bore s velikim šumskim požarima na izuzetno zahtjevnom i nepristupačnom terenu. Požar koji je izbio na planini Ljubuši kod Tomislavgrada velikim je dijelom stavljen pod kontrolu, potvrdio je komandir profesionalne vatrogasne jedinice Tomislavgrad Ivan Cesar. Na požarištu je angažirano više od 150 ljudi, a u akciju gašenja uključena su i dva air traktora. Vatrogasci su na terenu proveli cijelu noć i dan, a gašenje su otežavali jaka bura, suha trava te velika površina zahvaćena požarom koja je iznosila više od 2 km. Dodatne poteškoće stvarali su olujni udari vjetra koji su pogodovali širenju vatre. Zračne snage dobrim su dijelom suzbile šumski požar koji je jutro zbuknuo kod Kune Pelješke, a sve raspoložive snage usmjerene su na južnu stranu požarišta kako bi se spriječilo širenje prema Potomju i zapadno prema Orebiću. Na terenu je oko 240 vatrogasaca sa 60 vozila uz angažman 3 protupožarna aviona, istaknuto je na sastanku štaba civilne zaštite općine Orebić. Spasilačke ekipe nastavile su pretraživati ruševine u Kaliju nekoliko dana nakon što je Kolumbiju pogodio zemljotres magnitude 7,4. Šanse za pronalazak preživjelih smanjuju se svakim satom. Kolumbijske vlasti su saopćile da je broj poginulih porastao na 281. Povrijeđena je 3971 osoba.

0: našoj zemlji bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 31 stepen Celzijev. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Majda Alić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
1: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

Veliki pozdrav svima, poštovani slušaoci, i dobrodošli. U još jednom smo zajedničkom druženju uz filmsku muziku i razne soundtrack albume koji su naša muzička poslastica svakog petka u programu Federalnog radija. A ovoga puta domaća filmska muzika, to jest dva soundtrack albuma, su izbor u kojem ćete, nadam se, uživati. Do narednog punog sata slušamo muziku iz filmova Nafaka i kod Amidže Idriza. Nafaka je prvi film i iz njega smo već počeli slušati jednu od pjesama, a riječ je o možda i najpoznatijem broju sa ovog soundtrack albuma, tradicionalnoj pjesmi Kad procvatu behari, ovoga puta pod nazivom Svadba behari. I u posebnom aranžmanu uz izvedbu hora arabeske i grupe Zabranjeno pušenje. Pa čujemo se nakon ovog uvodnog muzičkog pozdrava.

Nafaka, film iz kojeg smo slušali pjesmu pod nazivom Svadba Behari i iz kojeg i dalje slušamo muziku je bosansko-hercegovački igrani film Jasmina Durakovića iz 2006. godine. Radnja ovog naslova, ukoliko ga još uvijek niste pogledali, prati galeriju likova kroz ratno i poratno vrijeme. Živeći u jednoj sarajevskoj mahali, svi oni na različite načine preživljavaju rat i traumatični posljeratni period, a muzika zabranjenog pušenja u stvari prije svega autora i frontmena Davora Sučića ili CSX-ona zvučno ilustruje scene i daje poseban začin kompletnom filmu. Ovo je priča o životima, tragedijama, ličnim strastima i dramama, ali i priča o solidarnosti te grupe ljudi i vjeri u slobodu i sretni život. Na neki način ovaj je film posveta preživjelim građanima opsjednutog grada koji vjeruju u život i u čudo u Sarajevu, kako se u kratkom sižeu navodi na stranici Udruženja filmskih radnika. Muzika je ipak ono što smo izdvojili za nas iz ovoga filma, pa sa njom i nastavljamo našu emisiju. Slijede pjesme S tobom ili bez tebe, Niz mahalu kreni i Agregat.

soundtrack album Filmona Faka autorski potpisuje uglavnom Davor Sučić, alias Seo Sekson, frontman zabranjenog pušenja, a isti sadrži ukupno 12 pjesama. Pola od tog broja također je sadržaj iz studijskog albuma zabranjenog pušenja Hodi da ti Čiko nešto da, objavljenog iste te 2006. godine. Na soundtrack albumu filma Na faka, posebno u ovim, da tako kažem, ekskluzivno za film napisanim pjesmama koje nisu objavljene na spomenutom studijskom albumu slavnog BH benda, gostuje niz glumaca i drugih pjevača koji su svakako pojačali dojam otpjevanih pjesama. Te smo numere i poslušali u prethodnom bloku, a vokali u njima osim Sei Seksonu pripadaju i Luci Šerbeđi te Halidu Bešliću. Moram spomenuti i koautorstvo u ovim pjesmama od strane Srđana Velimirovića, jednog od scenarista prijeratne top listi nadrealista i postiratnog nadreality showa. Za kraj druženja uz soundtrack album filma Na faka slušamo uz Behare možda i najslavniju pjesmu sa ovog albuma, to je numera naziva Nema više, čije koautorstvo potpisuje BH književnik Nenad Veličković, te pjesmu Laku noć stari, koja je jedna od onih numera što nas nekako najbolje podsjeća na ono staro zabranjeno pušenje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
0: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme, moji snovi.

Drugi dio emisije Moje pjesme, moji snovi pripada filmu Kod Amidže Idriza, drugom domaćem naslovu za večeras. Iako ovdje nije objavljen zvanični soundtrack album, te je samo jedna pjesma originalno napisana za film, Kod Amidže se ipak može čuti u raznim scenama nekoliko numera koje svi zaljubljenici u muziku poštuju i prepoznaju. Da li je Pjer Žalica sam birao te pjesme ili je imao pomoć nekog muzičkog savjetnika, nisam uspio saznati iz dostupnih dokumenata, ali pjesme su, kako se kaže, legle u scenama i svakako su doprinijele popularnosti filma. Tu prije svega mislim na Bebu Selimović sa pjesmom Plačim ja, plačeš ti, zatim Natašu Vladetić i njen izvrsni singl Plač bez suza iz 1973. godine i Kad jesen zamuti Harija Varešanovića, pjesmu koja je iste te 2004. godine uz film originalno objavljena na albumu Zakon jačega grupe Harija.

0: Ipak, prije i poslije svega, najveći hit iz ovoga filma je svakako originalna pjesma Saše Lošića Malo je, malo dana, u kojoj je najpoznatiji onaj vokal u studijskoj verziji sa Halidom Bešlićem. Međutim, druga, to jest prava verzija iz filmske scene, nekako ima svoju dušu i neki poseban ugođaj, a vokale su svih glavnih glumaca u filmu, te prije ostalih Jasne Žalice, Mustafe Šantića i Nade Đurevski, uz prepoznatljivi klarinet također Mustafe Šantića. Ova originalna filmska verzija iz završne scene je ono što slušamo u narednom bloku kao prvo, a nakon toga slijede i ostali, to jest Beba Selimović, Nataša Vladetić i Hari Varešanović.
1: Vidi majke ti majmuna gdje je parkirao. Jedino mu napisat ovdje Minsko polje.

0: firme auto.
1: Je bogat bubo, pusti me.
0: Što, majke?
2: Samo pazi da ti ne ostane žitko.
1: Dobro.

0: Hoćete vi jednu?
1: Hvala, vozim. Da vas pitam, vi bi to morali znati. Je li Rovinj sad u Hrvatskoj ili u Sloveniji?
0: U Hrvatskoj. Uvijek je bio u Hrvatskoj.

0: Da nije akumulator?
1: Ma kakav akumulator? To je crko sistem.
2: Jesi, Rokvić, jesi.

0: U proteklih 60 minuta slušali smo muziku iz domaćih filmova na Faka i kod Amidže Idriza. Nadam se da ste uživali i možda saznali nešto novo o filmu ili autorima muziki. Sa nama se uz filmsku muziku, ukoliko želite, možete družiti ponovo narednog petka u ovo isto vrijeme, a do tada do slušanja. Emisiju uredio i vodio Mirza Sjerčić.
1: Bujrum, ulazite. A gdje ćemo sad?
2: Je li Rovinj sad u Hrvatskoj ili u Sloveniji?
3: Mora da mu je nešto.
4: Zapalit ću ga.
5: U Hrvatskoj. Uvijek je bio u Hrvatskoj.
6: A što sam hajcao.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu u Sarajevo zvanično je otvoren 32. Sarajevo Film Festival koji će u narednim danima hiljadama ljubitelja sedme umjetnosti predstaviti 250 filmskih ostvarenja iz svih krajeva svijeta. Direktor festivala Jovan Marjanović je pozdravio prisutne, kazavši da SFF otvaraju filmom koji nas poziva da prošlost sagledamo iz ljudske perspektive. Riječ je o filmu Očevina Pavela Pavlikovskog, koji gaji posebnu vezu sa sarajevskom publikom i festivalom. Pavlikovski se zahvalio za poziv i istaknuo da u Sarajevo dolazi četvrti put.
2: Ne dolazimo na festival zato što mislimo svi isto, dolazimo zato što vjerujemo da film vrijedi gledati zajedno. Danas je to uvjerenje možda važnije nego ikada. Upravo je to ono što Sarajevo Film Festival njeguje već evo preko tri decenije. Ne publiku koja uvijek misli isto, nego publiku koja vjeruje da vrijedi zajedno gledati, razgovarati i ostati otvoren prema tuđem iskustvu. Hvala vam što iz godine u godinu poklanjate svoje vrijeme, znatiželju i svoje povjerenje. To povjerenje je najveća vrijednost našeg festivala i ujedno naša najveća odgovornost. U vrijeme kada Europa ponovo preispituje pitanja identiteta, pripadnosti i granica, festival otvaramo filmom koji nas poziva da prošlost sagledamo iz ljudske perspektive. Očevina ili Fatherland.
3: Ja se zaista oduševio da sam tu, da će moj film otvoriti festival i mislim da film koji ćete vidjeti je savršen za Sarajevo na određen način jer zaista ima dosta historije iza njega. On govori o historiji, ali govori o porodici, ljubavi, izdaji, ali svemu tome u kontekstu historije što pomeni za ovaj grad jeste relevantno zaista.
0: Požar koji je izbio na planini Ljubušik od Tomislavgrada velikom je dijelom stavljen pod kontrolu, potvrdio je komandir profesionalne vatrogasne jedinice Tomislavgrad, Ivan Cesar. Na požarištu je angažirano više od 150 ljudi, a u akciju gašenja uključena su i dva air traktora. Tijela pet zeničkih planinara

0: saopćila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas. Riječ je o odluci koju je Vijeće Evropske unije usvojilo 24. jula, a kojom je izmijenjena ranija odluka o restriktivnim mjerama protiv Irana. Vijeće je odlučilo ukloniti tri osobe s liste onih koji se ne odnose na restriktivne mjere, te ažurirati podatke koji se odnose na jedan pravni subjekt. Povodom potpisivanja povelje o jedinstvu islamske zajednice u Sandžaku i Republici Srbiji, čime je nakon skoro dvije decenije okončan raskol među vjernicima, oglasio se Rejsul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović. On je uputio zvaničnu čestitku Ulemi, ocijenivši ovaj događaj kao historijski iskorak. Rejsul Ulema je u svojoj poruci istakao važnost preuzimanja odgovornosti za vraćanje zajedništva, naglasivši da je to put ka očuvanju dostojanstva svakog čovjeka. Američki ministar financija Scott Bessent zaprijetio je da će Iran potvrgnuti ekonomskoj izolaciji kakvu svijet nikad nije vidio, dodajući da se nove mjere očekuju sljedeće sedmice. Bessent je opisao dvostruki pristup koji uključuje financijski pritisak i fizičku blokadu luka.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U našoj zemlji bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 31 stepen Celzijev. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Maida Alić.
2: Kult pult. Samo kulturne vijesti. Kult pult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. U ovih 8 dana od 14. do 22. augusta Bosna i Hercegovina i Sarajevo Film Festival u znaku su filma. Specijalnom predfestivalskom projekcijom restaurirane verzije filmskog klasika Žena s krajolikom u režiji Ivice Matića napravljen je uvod u festivalski program, a festival zvanično otvara film Očevina. Novo ostvarenje Oskarom nagrađenog režisera Pavela Pavlikovskog. Festival ove godine dodjeljuje počasno Srce Sarajeva, a dobitnici Emily Watson, Woody Harrelson, Ashgar Farhadi, Diego Luna i naravno Emir Hadžihafizbegović. Njihovo prisustvo u Sarajevu i na Sarajevo Film Festivalu u Bosni i Hercegovini ponovo pokazuje zbog čega je ova filmska smotra odavno prerasla granice i Sarajeva i regije. Ovogodišnji program donosi više od 250 filmskih ostvarenja iz svih krajeva svijeta. U takmičarskim selekcijama 51 novi film iz jugoistočne Evrope, 21 čak je premijerno. Selektorica igranog programa Elma Tataragić.
3: Ove godine smo pogledali u ovoj kategoriji, ali i drugim kategorijama rekordni broj filmova. To je bilo 215 igranih filmova. To ne znači da smo mi bili vredniji ove godine, to samo znači da je produkcija bila veća, odnosno da su producenti i autori bili zapravo vredniji ove godine i da se je finaliziralo više filmova, otprilike neki 20% više filmova nego recimo prošle i pretprošle godine. Regija zaista se može pohvaliti velikim prisustvom u zadnjih godina tog ženskog glasa i logično je da je to nekako, da se to reflektira i u našoj selekciji. Mi smo festival koji se i brine, zato mi smo potpisnici ove povelje 50-50 već prije 5-6 godina. Jedni smo od prvih festivala koji smo počeli pričati na tu temu, ali mogu da kažem da činjenica da ima dosta filmova koje režiraju žene pomaže nam, ide nam u prilog i ove godine od 9 filmova 6 filmova su režirale žene i to je nešto što također možemo vidjeti i možemo pratiti i kroz ostale kategorije, dakle i kroz dokumentarni film, i dugometražni i kratki, i kroz studentski, a i kroz kratometražni igrani film. Imamo film od Zvonimira Jurića.

0: Prvo moram da kažem da je to autor koji se zajedno razvijao sa Sarajevo Film Festivalom. To je ona generacija autora koji su stasali početkom 2000-ih godina i mi smo praktično sve Vonetove filmove prikazali na Sarajevo Film Festivalu. On poznaje naš program jako dobro, bio je tu i na Sinelinku, na industrijskom tom dijelu programa, ali i u kratkom programu i u dokumentarnom, naravno i u igranom, evo sada je tu i u igranom programu. Ovaj film, da, imao je premijeru u Puli, mi ćemo imati međunarodnu premijeru. Jako nam je drago što smo ga uspjeli dobiti i što je cijela ekipa odlučila da Sarajevo bude prva međunarodna stanica za ovaj film. U ovom filmu Zvone ne odlazi od svog stila, ne odlazi od svojih tema. Opet fokus baca na porodicu, na porodične neke probleme, na priču dvije sestre, sina i oca. Glumi fenomenalno zaista ekipa. Marija Škarčić, koju ste već spomenuli, ali tu je i Iva Roščić, tu je Juraj Lerotić i naravno naš Zudin Bajrović. Tako da mislim da će publika da uživa. To nije jedini film autora koji se vraćaju na Sarajevo Film Festival u selekciji ove godine u ovoj kategoriji, dakle u kategoriji dugometražnog igranog filma. Imamo nekoliko autora koji su čije karijere pratimo kroz Sarajevo Film Festival i koji su se razvijali zajedno sa Sarajevo Film Festivalom i neke, naravno, i dobitnike Srca Sarajeva. Tu su Ana Urusazde iz Gruzije, koja dolazi sa svojim filmom Sporedna uloga, koja je 2017. osvojila Srce Sarajeva za svoj prvijenac. Tu je Visar Morina, kosovarski reditelj koji je svojim prethodnim filmom osvojio Srce Sarajeva, sad je ovdje sa filmom Shame and Money. Tu je i Florin Šerban, rumunski reditelj koji se ponovo vraća u Sarajevo nakon malo više godina, nakon 14 godina, ja mislim, koji će predstaviti svoj film upravo nekoliko dana poslije Lokarna, ali imamo i nekoliko novih lica, nekoliko novih autora, tako da je, rekla bih, ovaj program kombinacija novih imena i nekih već poznatih imena sarajevskoj publici.
1: A kako nas život uči da nije zlato sve što sija i da svaka medalja ima dvije strane, tako aktuelna priča, još jedna filmska priča u Sarajevo Film Festival. Naime, reditelj i scenarista Mirza Begović uputio je otvoreno pismo javnosti, institucijama i medijima nakon što se produkcija filma Pekmez, nastavka trilogije započete filmom Amanet, ponovo našla među formalno-pravno neispravnim prijavama na javnom pozivu Fondacije za kinematografiju Sarajevo. Begović postavlja pitanje zbog čega su filmovi Amanet i Testament, koji su privukli rekordan broj gledalaca, na crnoj listi, kako kaže fondacije, i tretman kakav Testament dobija na Sarajevo Film Festivalu, jer kaže ovaj najgledaniji bosansko-hercegovački film, otkako se prati box office, ignorisan je na svim nivoima. Podsjećamo, domaći igrani film Testament, poznati kao Testament Amanet 2, reditelja Mirze Begovića, postao je najgledaniji bosansko-hercegovački film otkako se mjeri box office u našoj zemlji. Ostvario je rekordnu gledanost sa preko 154.000, odnosno ukupno preko 180.000 gledalaca u zemlji, preko 80.000 u inostranstvu, u zaradu od više od 1,15 miliona konvertibilnih maraka u domaćim kinima. Ključni podaci su, dakle, rekord po prihodima i u posjeti u savremeno doba otkako se mjeri box office i time nadmašio, ukupnom zaradom nadmašio brojne hollywoodske blockbustere. A međunarodni uspjeh potvrđuju gledatelji u Minhenu, Berlinu, Cirihu uz otkup prava za pokazivanje od strane platforme HBO. Mirza Begović.
2: Uživali smo i tokom rada na filmu, uživali smo i tokom cijelog procesa predprodukcije, produkcije i nekako šlag na tortu je osmijeh publike u kinima, osmijeh ljudi koji nas svakodnevno kontaktiraju i uživamo u tome i slagao bih kada bih rekao da svi zajedno ne uživamo i ponosni smo, naravno, ponosni smo na svaku scenu, na svu tu energiju koju smo uložili u film, a najviše smo ponosni na nasmijane ljude koji svakodnevno izlaze iz kinima i evo sad ovo pred praznično došla je naša i dijaspora i opet počela da pune kina i to je jedna zaista prelijepa, prelijepa priča. Cilj je da radimo projekte sličnog rukopisa koje publika voli, negdje su mi oni uvijek iskreno u centru.

0: I mi mnogo pažnije poklanjamo, naravno ne povlađujemo, ali poklanjamo našoj publici, uživamo u njihovim reakcijama i mislim da oni zaslužuju da nastavimo raditi slične projekte, tako da istim rukopisom neki filmski projekat. Komedija sama po sebi je jako, jako zahtjevna forma i ako nećemo da ona ide u smjeru karikature i smijavanja, ona zna da bude izuzetno, izuzetno zahtjevna u samom svom nastajanju. Tako da ja mislim da negdje publika nesvjesno voli da prepozna sebe u tim likovima, da prepozna svoje svakodnevne neke situacije i naravno kroz komediju je lijepo uticati na neke određene društvene probleme i odaslati neku društvenu poruku.
1: Bosna i Hercegovina, filmski svijet Bosne i Hercegovine ostao je bez Lejle Panjete. Udruženje rediteljica i reditelja u Bosni i Hercegovini objavilo je da sa dubokom tugom primili su vijest o smrti kolegice, rediteljice, producentice, profesorice i umjetnice Lejle Panjete. Velik je to gubitak za bosansko-hercegovačku umjetničku, filmsku i akademsku zajednicu. Lejla Panjeta ostavila je značajan trag ne samo svojim umjetničkim radom, već i kao profesorica, teoretičarka i autorica, posvećena obrazovanju novih generacija i istraživanju filma, njegovog odnosa prema mitu, ideologiji, propagandi i društvu. Bila je jedna od rijetkih umjetnica koje su uspijevale povezati praksu, teoriju i odgovornost prema kulturi u kojoj stvaramo. A koliko je bila širokog, otvorenog uma i sa kakvom vizijom je stvarala Lejla Panjeta, govori i posebna radijska promocija njene knjige o filmu Film Book, koju smo organizovali u doba pandemije. Knjiga o filmu vizuelni enciklopedijski vodič kroz svijet filma, rađena u štampanoj verziji i u digitalnom izdanju. Velika je bila novost i zanimljivost za sve poštovaoce filmske kulture. Na zanimljiv, ilustrativan, sažet, koncizan i jasan način, svjetski film je analiziran i predstavljen za sve generacije od 9 do 99 godina, organizovao Federalni radio. I tom prilikom, kao in memoriam, Lejla Panjeta.
2: Zahvaljujem na pozivu i podršci u realizaciji radijske promocije knjige. Ovo je veoma inovativna ideja u skladu sa okolnostima u kojima smo. Izuzetno mi je drago zbog promocije u ovoj vrsti medijskog izražavanja. Pružilo nam je jedinstvenu priliku da se povežemo na daljinu. Moć ove vrste audio komunikacije smo u zadnje vrijeme možda malo podcijenili. Kako je Marshall McLuhan definirao radio i film kao topli medij ili toplo opštilo komunikacije koje uključuje kognitivnu toplotu, to jest angažman naših čula, mislim da danas u svijetu koji obiluje informacijama i bombarduje skandaloznim izvještajima, prijetećim glasovima voditelja, sa infiltriranim videomaterijalom, u svijetu u kome scrollamo i surfamo, a ne ronimo i ne razmišljamo, u svijetu u kome je sve dostupno i spinovano na takav način da nam prži moždane ćelije i ne dozvoljava da mislimo, ovaj medij je toplo smirujući i prije svega ljudski. Nekako mi se čini da nam vraća dignitet o tome da čujemo i razumijemo jedni druge. Iz tog razloga prvo se želim zahvaliti svima u radiju, u studiju, moderatorici Dunji prvenstveno, te svim ljudima koji su se odazvali našem pozivu danas, recenzentima, promotorima i učesnicima ove radijske promocije, koji dolaze sa 5 kontinenata. Film jeste umjetnost koja povezuje i istražuje različitosti, tako da mi je veliko uživanje čuti danas španski, engleski, turski i naš jezik sve na jednom mjestu. Hvala svim gostima, hvala svim saradnicima u toku procesa rada na knjizi, hvala mom izdavaču, specijalno mojim roditeljima i sinu koji su me istrpili skoro godinu dana rada na ovoj knjizi.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet. Zvukopis.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U novom izdanju Art Kvart razgovora gost je Miodrag Miki Trifunov. Osebujna ličnost, prepoznatljiva glumačka pojava i nepopravljivi zaljubljenik u poeziju. Art Kvart razgovor.

0: Ljeto u Zlatnoj dolini.
1: Gotovo je, čučnut ćemo svi zajedno.
0: Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj. Mjesto gdje je tradicija živa, a identitet jak kao čelik. Avantura kroz skrivena blaga Kaknja, Vareša, Visokog, Zenice i Maglaja. Priče i ljudi koji pokreću ovaj kraj. Putopisni serijal Gradolovac.
2: Samo u programu Federalne televizije.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana. U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Zlatan Veža.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Projekcijom filma Očevina Pavela Pavlikovskog otvoren Sarajevo Film Festival. Jedna osoba pronađena mrtva na opožarenom području Omiša. Vjetar i nepristupačan teren uzrokuju širenje požara u okolini Konjica. Pretresi u Federalnom ministarstvu zdravstva, osumnjičen ministar Rimac. Poskok istražuje ministra raseljenih osoba Nerina Distara. Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo zvanično je otvoren 32. Sarajevo Film Festival koji će u narednim danima hiljadama ljubitelja sedme umjetnosti predstaviti 250 filmskih ostvarenja iz svih krajeva svijeta. Direktor festivala Jovan Marjanović je pozdravio prisutne kazavši da SFF otvaraju filmom koji nas poziva da prošlo sagledamo iz ljudske perspektive. Riječ je o filmu Očevina Pavela Pavlikovskog koji gaji posebnu vezu sa sarajevskom publikom i festivalom. Pavlikovski se zahvalio za poziv i istaknuo da u Sarajevo dolazi četvrti put.
4: Ne dolazimo na festival zato što mislimo svi isto, dolazimo zato što vjerujemo da film vrijedi gledati zajedno. Danas je to uvjerenje možda važnije nego ikada. Upravo je to ono što Sarajevo Film Festival njeguje već evo preko tri decenije. Ne publiku koja uvijek misli isto, nego publiku koja vjeruje da vrijedi zajedno gledati, razgovarati i ostati otvoren prema tuđem iskustvu. Hvala vam što iz godine u godinu poklanjate svoje vrijeme, znatiželju i svoje povjerenje. To povjerenje je najveća vrijednost našeg festivala i ujedno naša najveća odgovornost. U vrijeme kada Europa ponovo preispituje pitanja identiteta, pripadnosti i granica, festival otvaramo filmom koji nas poziva da prošlost sagledamo iz ljudske perspektive. Očevina ili Fatherland.
5: Ja sam zaista oduševljen da sam tu, da će moj film otvoriti festival i mislim da film koji ćete vidjeti je savršen za Sarajevo na određen način jer zaista ima dosta historije iza njega. On govori o historiji, ali govori o porodici, ljubavi, izdaji, ali svemu tome u kontekstu historije što po meni za ovaj grad jeste relevantno zaista.
3: Požarna linija na području Konjica duga je oko 11 km, a najkritičnije je od lijevog kraka Džepske planine pa sve do Brđana. Vremenski uslovi, visoke temperature i vjetar pogoduju širenju požara koji je prije 9 dana zahvatio izuzetno zahtjevan teren. Vatrogasci su na izmaku snage, pomoć im pružaju helikopteri, a od prvog dana na terenu su i mještani koji apeluju da im se pomogne.
6: 17 godina došli smo ovdje da pomognemo ljudima da gasimo požar na području.

Čubrđani. Evo, gasimo već ima od jutra smeka do 8 sati. Plamen se sve više i više širi, sve je gora i gora situacija. Sve je bliže vamo bager koji čisti ovaj put i pokušavamo spriječiti što više možemo, ali trudimo se.

0: Imamo znači liniju požara, od jutro smo, hajmo zvali apel građanima svim da nam se odazovu koji mogu, koji svaka nam je ruka dobro došla. Evo i sad i ovim putem ukoliko se bude objavljivalo, molimo ljude da nam dođu pomoć. Znači mi smo zaista u teškoj situaciji, meni je malo i teško, ovo je moje mjesto.
1: Fali nam organizacije, fali nam koordinacije, fali nam...
2: U kojem
1: smislu? I ljudi. Pa fali nam organizacija u smislu da neko rasporedi sve te ljude da organizuje, da nam dolaze cisterne s vodom, tako to.
3: Federalna uprava civilne zaštite angažirala je specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara otvorenog prostora s ciljem pružanja pomoći u gašenju šumskih požara na području Konjica. Pripadnici ove jedinice odmah su upućeni u Konjicka ovo ispomoć snagama koje se već danima bore sa velikim šumskim požarima na izuzetno zahtjevnom i nepristupačnom terenu.
4: Veliki požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se u noći prema Omišu i zahvatio područje iznad samog grada te došao nadomak središta. Vatra je ugrozila brojne kuće i objekte, dio stanovnika i turista je evakuiran, a snimci izgorjelih automobila i objekata govore o velikoj materijalnoj šteti. Tokom noći je 43 ljudi zatražilo ljekarsku pomoć, 14 je zadržano u bolnici, a osmero je životno ugroženo. Policija je danas tokom pregleda opožarenog područja pronašla mrtvo tijelo osobe. U toku je potraga za 34-godišnjom državljankom BiH koja je nestala dok je sinoć bježala od požara.
5: Dramatična noć je iza Omiša. Požar koji je gutao sve pred sobom velikom brzinom smirio se. Buknuo je u Lokvi Rogoznici i uz jak vjetar proširio se munjevito na Omiš.
6: Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.
7: Ja gledam kroz prozore sa balkona sobe, vidim požar nekako daleko, za pol sata se sve približio se prema Omišu. Naravno čovjek dođe nekako nemir, panika, treba se pokupiti i mi smo krenuli, ali moram reći stvarno ovo, bilo prvo smještaj u Omišu, pa tamo se isto se došao vatra blizu. Cetinim tamo, onda smo došli sa ovom busom do vamo.
5: Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković kaže da je ono što je doživio bilo najgore u karijeri.
8: Dakle, puno je posla bilo za evakuaciju koju je vršila policija, civilna zaštita, Crveni križ koji su zbrinjavali ovdje, dakle županija Splitsko-dalmatinska se angažira, župan je bio ovdje, dakle tijekom cijele noći su bile aktivnosti zbrinjavanja ljudi ovdje u dvorani, a dio je autobusom i prevežen u Split.
5: Cijelu noć trajala je borba dok je vatra gutala kuće, automobile i plovila. Ovo je bio Armagedon, kaže Višeslav Pešić, šef omiških vatrogasaca.
9: On je ušao znači, preko same planine, kako nas je pratio uz kuće, tako i sami vrhom planine, on išao puno brže i tako nam ga je spuštao. I evo došao je do same litica grada Omiša, a evo pokušavali smo sve da ne dođe do ovakve katastrofe, ali evo jednostavno borba s prirodom ne samo u nas, nego tako u cijeloj Europi. Samo ovo je jedan nama primjer koji daje da u budućnosti svi će imati ovakvih problema i većih, jer stvarno temperature više nisu, ni vjetrovi, ni temperature. Temperature u ljeti nisu bile šta su danas.
5: U evakuaciji je zbrinuto više od 1500 stanovnika i turista. Pomoć su pružili iz Splita. Zamjenica gradonačelnika Matea Dočić.
10: 321 osoba je zaprimljena u kriznom centru u dvorani na gripama. Noćas su sve interventne službe bile na terenu, uključujući i gradske firme, Promet Split koji je prevozio unesrećene, ali isto i tako javna ustanova Športski objekti koja je klimatizirala, otvorila dvoranu. Mahom je riječ o stranim državljanima, oko 90%, prednjače Poljaci i Česi.
5: Požarište je jutros posjetio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
11: Hvala još jednom svima. Ovo je ozbiljan, velik požar. Požar koji je bio zaista izrazito brz s obzirom na dugotrajnu sušu, s obzirom na vjetar koji se dogodio, ali evo, požrtvovnost svih vatrogasaca i svih službi je bila maksimalna i cijela vlada, praktički nas je 6 ovdje došlo jutros. Smo došli da im zahvalimo i da jamčimo i županiji i gradu da ćemo pomoć odlukama vlade nakon ove velike nesreće koja je proglašena na način kako to vlada radi u svih slučajevima elementarnih i prirodnih nepogoda.
5: Policija upozorava građane da izbjegavaju pravac prema Omišu i ne kreću automobilima prema tom području. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
4: Zračne snage dobrim su dijelom suzbile šumski požar koji je jutros buknuo kod Kune Pelješke, a sve raspoložive snage usmjerene su na južnu stranu požarišta kako bi se spriječilo širenje prema Potomju i zapadno prema Orebiću. Na terenu je oko 240 vatrogasaca sa 60 vozila uz angažman 3 protupožarna aviona. Istaknuto je na sastanku štaba civilne zaštite općine Orebić. Stjepan Simović, vatrogasni

0: zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Pa evo, Bogu hvala, sva je situacija bolje, ali nikako ne možemo reći da je gotovo, jer je požar stvarno velik i zahtjevan, ali sve skupa u ovom trenutku bolje izgleda. Znači, sad smo sve snage usredočili i na južnu stranu požarišta i evo, izišli smo prema Potomju, smo izišli na vrh. Ova druga strana, zapadna, što ide prema Orebića, evo, sad se tu penjemo, malo je zahtjevna, jer je jako strm i težak teren, ali evo, ja se nadam da ćemo i to uspjeti, ali evo, moramo biti svi svjesni da je ovo stvarno jedan zahtjevan požar, velik požar, broj vatrogasaca je velik, trenutno nas je na terenu 230 vatrogasaca, 60 vatrogasnih vozila, stvarno jedna velika vojska. I evo, ostaćemo do daljnjega, večeras nema povlačenja, svi ostanemo do jutra, onda ćemo toko noći vidjeti što će se dogoditi. Ali evo, ja se nadam da ovaj dio koji me najviše, ovaj zapadni dio koji je najosjetljiviji, da ćemo uspjeti se probiti do vrha. Ali to je na 500 metara nadmorske visine, tako da je to jedan dugotrajan put, ali evo, idemo, polako guramo naprijed. Ali ono najvažnije je da objekte spasimo, da ljude spasimo. Evo, imali smo jedan tu crkvicu što nam je izgorjela na groblju, a ovo drugo, Bogu hvala, nije bilo objekata, nije bilo ljudi stradalo, što je najvažnije.
0: Pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona prekinuli su blokadu odlagališta otpada Ubora kod Mostara, nakon čega je omogućen ulazak kamionima s komunalnim otpadom u krug deponije.
2: Odlagalište su rano jutro se blokirali predstavnici građanske inicijative jer nas se tiče, s namjerom da onemoguće najavljeni pretovar i odvoz otpada iz Mostara. Privedeno je nekoliko demonstranata. Povodom novonastale situacije oglasio se štab civilne zaštite grada koji tvrdi da na Uborku trenutno ne odlažu otpad nego pretovaruju i transportuju na druga odlagalište u Bosni i Hercegovini.
0: Posebni odjel za organizirani kriminal i korupciju federalnog tužilaštva potvrdio da je obavljen pretres u Ministarstvu zdravstva Federacije kao i prostorija koje koriste ministar zdravstva Nediljko Rimac i njegov savjetnik Ivica Ćosić. Riječ je o istrazi o poliklinici New Life koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embrija, a onda promijenila ime. Portparolka tužilaštva Nina Hadži Hajdarević.
3: Po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela, pripadnici federalne uprave policije izvršili su pretres prostorija Ministarstva zdravstva Federacije, kao i lični pretres ministra zdravstva i njegovog savjetnika, koji imaju status osumnjičenih osoba u predmetu koji se vodi u posebnom odjelu federalnog tužilaštva, koji se odnosi na nepravilnosti u radu klinike Northwestern Medical Center. Prilikom pretresa privremeno je oduzeta dokumentacija, računarska oprema, mobilni uređaj koji će biti predmet analize. Moram napomenuti da za sada nije bilo privođenja niti ispitivanja osumnjičenih, dakle radi se samo o pretresu.
0: Poskok je otvorio istragu i protiv 15 osoba, uključujući i federalnog ministra za raseljene osobe Nerina Dizdara zbog sumnje u vezi s nezakonitostima pri Fondu za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
2: Istraga se vodi zbog postojanja osnova sumnje da su osumnjičene osobe počinile krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivotvorenja službene isprave. Dizdar je fondu bio zaposlen prije nego što je imenovan na poziciju ministra.
0: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić bio je danas domaćin samita gradonačelnika posvećenog ulozi glavnih gradova u jačanju održivog razvoja, mira, dijaloga i multikulturalnosti. Gradonačelnici Zagreba, Ljubljane, Podgorice, Prištine, Ankare, Istanbula i Brisela razgovarali su o ključnim izazovima i prilikama za razvoj savremenih gradova. Gradonačelnik Avdić, šef delegacije Europske unije Luigi Soreka i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
4: Dotakli smo se mladih ljudi i populacije koja treba u budućnosti kao i danas da stvara nove vrijednosti i da bude pokretač prosperitetnijeg i ugodnijeg života u budućnosti. Sve to nikako ne bi moglo ako nismo u miru, ako nemamo razumijevanje jednih prema drugima, ako nemamo razumijevanje šta je drugo i drugačije, tako da i poruke mira i stabilnosti kao i zajedničkih vrijednosti i multikulturalnosti su danas odaslane iz Sarajeva.
5: Evropska unija će dakle osigurati osim financijske podrške i podršku u obliku ekspertske pomoći i svoga partnerstva kako bi gradovi postali i otporniji, čišći, u kojima će biti kvalitet života bolji, ali i bolje povezani. Tu ću spomenuti inicijativu Net Zero Cities, kroz koju je Evropska unija već osigurala više od 700.000 eura, ali ukupno na raspolaganju stoje 2 milijarde eura, dakle gradovima i lokalnoj zajednici za podršku navedenim inicijativama. Odnosi

0: Među Zagreba i Sarajeva su već dugo, ja bih rekao, dobri i prijateljski. I ono što na čemu radimo, da, ajmo reći, te dobre odnose još više neko implementiramo u zajedničke projekte, posebice one koje bi mogli biti financirani iz EU fondova, kako bi unaprijedili kvalitetu života naših građana. Moram reći da mi je bila iznimna čast što je gradonačelnik Avdić, kad je postao gradonačelnik, izabrao Zagreb upravo kao prvi grad za svoj međunarodni posjet, i to nam je bila velika čast. I evo, drago mi je da mogu biti ovdje u Sarajevu, u ovoj prelijepoj gradskoj vijećnici, jer Sarajevo doista ima veliku simboličku, ja bih rekao, i vrijednost i važnost, ne samo u ovoj regiji, nego i na širem planu.
1: Svijet.
2: Američki ministar financija Scott Bessent zaprijetio da će Iran podvrgnuti ekonomskoj izolaciji kakvu svijet nikad nije vidio, dodajući da se nove mjere očekuju sljedeće sedmice. Bessent je opisao dvostruki pristup koji uključuje financijski pritisak i fizičku blokadu luka. Sjedinjene Države žele da izraelski premijer Benjamin Netanjahu javno osudi opsadu koju su jevrejski doseljenici uveli u jednom palestinskom selu, saopćili su američki i izraelski zvaničnici. Doseljenici gotovo sedmicu dana drže pod opsadom kuće u selu Kusra na okupiranoj zapadnoj obali, zarobljavajući Palestince na području za koje organizacije za ljudska prava navode da doseljenici nastoje sistematski zauzeti. Rusija je odbacila ideju o prekidu vatre sa Ukrajinom u Crnom moru, navodeći da se ne vidi osnove za polumjere koje bi drugoj strani omogućile predah. I Rusija i Ukrajina posljednjih sedmica pojačale su napade na komercijalne brodove u Crnom moru, što je dovelo do rasta svjetskih cijena žitarica.
1: Vrijeme.
2: Sutra. U našoj zemlji bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 31 stepen Celzijev.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
2: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Maida Alić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
6: BH Muzika.

0: Ljeto u Zlatnoj dolini.
1: Gotovo je, čučnut ćemo svi zajedno.
0: Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj. Mjesto gdje je tradicija živa, a identitet jak kao čelik. Avantura kroz skrivena blaga Kaknja, Vareša, Visokog, Zenice i Maglaja. Priče i ljudi koji pokreću ovaj kraj. Putopisni serijal Gradolovac. U novom izdanju Art Kvart razgovora gost je Miodrag Miki Trifunov. Osebujna ličnost, prepoznatljiva glumačka pojava i nepopravljivi zaljubljenik u poeziju. Art Kvart razgovor.
2: Samo u programu Federalne televizije.

Ali nema što. Kad mi kažeš

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program Radio Roman. Repriza.
1: Dođi, ja došao tamo. Boga mi, lijepo u Minel, pa u Mannheimu, pa na Kenigstuhlu gore, jel tako. In baluno se ja popio pive, razumijete, svađate. I kad sam se u negdje oko ponoći, pa kažem, slušaj, te radio stanca, ko zna šta je to, hoće se ja ikad više vratiti u moj grad. U moj grad, Dubrovnik, slušajte. Tog trenutka mi je nešto kucija, se digoli, kažu, daj hoćete li da vas mi prebacam, ne treba, taksi, u hotel, kažem, molim vas, prvi vlak koji ide, kažem, ja za Minhen, odnosno za Zagreb, probudite me, znate, ja sam otišao, znate, možda sam učinio možda na mom mjestu, slušajte, ja da sam ostao tamo, recimo, pa bar prema onim primjerima mojih prijatelja koji su ostali dalje tamo, to su ljudi koji su doista stekli, ako ništa, postali su vrlo imućni, jel tako, i tako dalje, jeli, ne, ja nisam mogao prihvatiti to da ja više neću moći doći u svoj Dubrovnik. Što je to, odakle je ta ljubav, ono, vratimo se na početak, ja ne znam. Ali vrlo dobro zna, kad god pogledam ove krajolike ovdje, da mi se čine da su to moji krajolici djetinjstva.
2: Feđa Šehović, Dubrovački intermeco, peta epizoda.

Zimske ferije su brzo prošle. Smjenjivali su se dani slični jedan drugom kako jaje jaje, tu loše vrijeme, samo kiša i vjetar, ja iz kuće u školu, iz škole u kuću i svaki dan i blagdan. Mlađem bratu je sve gore i majka je stalno uz njega. Često sam i ja s njim, ali radije sam se družio sa Melvijem, Marom ili bracom. Politička stranka kojoj su pripadali gospar Lovro, moj otac i ostali, često je u novinama javno napadana od strane vlasti. Po svemu sudeći, nisu zbog toga bili uplašeni jer su se češće nego ili ranije sastajali u našoj kući, a i javno nastupali u prostorijama svog kulturnog društva. Majka i ja smo bili nazočni vrlo svečanom predavanju o već davno objavljenoj očevoj knjizi. Za razliku od deda Ilijas Bega, Dubrovčani su hvalili očeva stajališta o bosansko-hercegovačkim muslimanima kao Hrvatima islamske vjere. Na tom predavanju bilo je nekoliko muslimana iz grada i Gruža. Otac je posebno pozvao gospara Hamdiju da dođe na predavanje, ali on nije došao, pravdajući se da je toga dana morao biti negdje u Konavlima na neodložnom i važnom poslu, ali da se on

trudio naći neku njegovu knjigu i pročitati je. Da gospar Hamdija nije govorio istinu o odlasku Konavle, bilo je čak i meni jasno, ali isto tako valja priznati da nije lagao u vezi s očevom knjigom. Na večernjim sjelima kod nas podsjećao je mog oca na one iste zablude na koje ga je upozoravao dede.

0: zovemo i kako govorimo i šta jedemo. Sve im naše smeta, brate rođeni.
1: E, zašto si onda tu? Idi gore, dokle si došao, među svoje gospodine.
0: Kad bi rekao da ne mogu, jer su mi se djeca tu rodila, lagao bi. Ima tu nešto izbog meni. Biće ova ljepota od grada, to more, pa i tih nekoliko dobrih ljudi koje znam i koji da nije, ne bi uspio steći mala koliko ga sad imam.
1: Sam kažeš da ima tu dobrih ljudi.
0: Ima. Ima, ali malo. Premalo beže, a tu je običaj da niko ni za koga ne stavlja glavu na panj. Ni za brata rođenog.
1: Eh, pa i nisi baš takav musliman kakvim se želiš prikazati. S jedne strane postavljaš oštru granicu između dopuštenog i nedopuštenog, a s druge se odričeš onoga što nas muslimane upravo čini to što jesmo.
0: A što je to?
1: Pa eto, na primjer, jednom sinu si dao ime Braco, a kćeri Zlatka. Zašto ne Huso i Murat, kako su ti se zvali otac i Amidža? Svaki petak si u džamiji, doma ne propuštaš namaza, ovamo se odričeš sebe i svoga.
2: I mene je živo zanimalo kako će gospar Hamdija odgovorit. Budući sam i ja za tih 6 mjeseci u gradu i tekako osjetio teret vlastita imena.
0: Da salvam džecu, kako ođe kažu.
2: Otac se podjednako smijao sugovornikovu stavu kao i njegovu govoru, kojemu je bilo dosta dubrovačkog, ali ga nije doživljavao kao protivnika. Naprotiv, ponekad je izgledalo da osobito cijeni sposobnost gospara Hamdije da opravdava svoje snalaženje. Moja majka je bila gotovo zadivljena tim snalaženjem gospara Hamdije i nije joj smetalo što se taj čovjek u govoru puno služi riječima dubrovačkog govora, što mu se djeca tako zovu i što rođeni tu govore pravim dubrovačkim, što mu se žena zove Hidajeta, a zovu je Hida, a on Hamo. Kada je gospođa Hida, koja je bila pravi meštar u prilagođavanju naših imena, nazvala moju majku Minka, otac je umirao od smijeha. Mene je od početka preimena novala u Ila, a nisam se jedno vrijeme prijatno osjećao, ali kada primijetih da me Melvi i Maro radije zovu nadimkom nego li imenom, a onda i cijeli razred to prihvatio, osjećao sam se mnogo bolje.

Veljača prevrtača, kako tete Ore kaže. Čas hladna, s pomahnitalom burom, čas topla s vlažnom južinom i kišom. Pored ostalog, odlazak glumice u Zagreb, kamo su je ponudili stalni posao u Hrvatskom narodnom kazalištu, kao da je donio potpuni mir u našu kuću. Iako se čakuljalo po gradu da je tako avancala zahvaljujući utjecaju moga oca i njegovih prijatelja u gradu, majka je bila sretna što se tako dogodilo. Otac je rijetko uvečer izlazio iz kuće, a sve češće je ranije s majkom odlazio u njihovu spavaču sobu, koja je bila odmah uz moju. Pošto mi mama nije dopuštala da noću u krevetu čitam stripove, naravno zbog zdravlja, činio sam to tajno, gasio sam svjetlo čim bi legao, a onda čekao da oni dođu u svoju sobu. Kada bih čuo da ulaze i zatvaraju vrata, ja bih upalio svjetlo na noćnom ormariću i nastavio čitat. Često puta čuo sam dokasno neke zvukove iz susjedne sobe, koje sam prepoznavao, a ponekad kad bi iznenadno čuo otvaranje vrata njihove sobe, naglo sam uklizavao pod jorgan zajedno sa stripovima u rukama i pravio se da spavam. Brzo sam otkrio da to roditelji jedan iza drugoga posjećuju kupatilo. Znao sam gotovo jasno što se s mojim roditeljima događa i to me vraćalo godinu, čak i dvije unazad, kada se i u meni snažno budio nerazumljiv, ali snažan osjećaj ljubavi prema zreloj, ljepuškastoj sluškinji Safiji. Moji roditelji bi se ponekad, naročito ljetnih noći, za dužeg sjedanja u lođi na Begovini, misleći da ja spavam, predavali ljubavnim igrama. Bio sam budan, ali nikada se nisam probudio. Pravio sam se da spavam, a otac bi me poslije igre s majkom pažljivo uzeo u naručje i odnio u moju sobu. Obnavljanje njihovih

Nekoliko tjedana uoči ulaska države u rat, naša kuća je svake večeri ugošćavala nekoga. Očevi prijatelji zbog opasnosti od policije i špijuna oprezno su slušali radio Donau, prigušenije se veselili uspjesima Hitlerovih armija i priželjkivali njihov dolazak u našu zemlju, koji će nam donijeti slobodu i neovisnost izgubljenu od stoljeća sedmog. Teta Ore zbog nečega nije voljela Njemce i Hitlera, niti sadašnju svoju državu, ali nije imala ni sluha za snove mog oca i njegovih prijatelja. Za neke od njih govorila je da ne mogu biti ni dobri ni pošteni zato što su se parentali s popima, a za nju su takvi čak i gori od falskih popova. Majka, koja je u novonastalim odnosima s ocem prestala mu spočitavati zalijetanje u sumnjivu politiku i opasne snove, kako je dedo Ilijas Bek govorio, uglavnom je šutjela u ponekad živim raspravama između oca i naših prijatelja. Očito se trudila da ni s čim ne naruši svoje odnose s ocem. Dok se profesor Danilo, što se politike tiče, u mnogom snagao s mojim ocem i njegovim istomišljenicima, govoreći o sadašnjoj državi koja ugnjetava narode, teta Estera nije krila svoj strah od Njemačke i Hitlera. Kao znalac stranih jezika i redoviti posjetilac francuske i njemačke čitaonice u gradu, imala je priliku da mnogo toga dozna, što drugi nisu mogli. Otac, kao i njegovi prijatelji, ako bi se našli, uvjeravali su je da je to sve francuska i engleska promidžba i da su oni samo sluge najvećih neprijatelja čovječanstva, masona i komunista. Na moje pitanje ko su ti masoni, jedan od očevih prijatelja šapnio mi je Židovi, žuđeli, i pritom mi namigno. Kad sam to ocu rekao, on mi odgovori da se njegov prijatelj sa mnom šalije. Priznajem, valjda pod utjecajem oca, jedva sam čekao kada će se ratnici Njemačkog rajha, Švabi, pojaviti na Stradunu. Dugo priželjkivani rat tek što je počeo, završio se. Umjesto očekivane vojske velikog Njemačkog rajha, Stradunom su promarširali Talijani. Ocu to očito nije bilo povoli, pa nije ni meni, ali već do kraja travnja vidio sam njemačke ratnike upravo onakve kakve sam ih zamišljao. Melvi i ja uspjeli smo se progurati na čelo mase svijeta koja je razdragano, za razliku od Italijana, dočekala na Stradunu neveliku jedinicu Wehrmachta. Nakon kraće zbunjenosti i negodovanja mog oca i njegovih prijatelja dolaskom Talijana, njihova lica ozarila je objava uspostave nezavisne države Hrvatske. Kako širom grada, tako i u našoj kući slavilo se kao nikada. San o vlastitoj državi konačno je ostvaren. Često su se tih dana čule ove riječi. Onog dana kada je moj otac dobio visoko mjesto u novoj vlasti, kada smo navečer svi trebali poći u kazalište na službenu proslavu stvaranja nezavisne države, moj mlađi brat morao je biti hitno prevezen u bolnicu. Liječnici su majku tješili da nije sve tako strašno kako izgleda, ali su teti Ori sutradan rekli da mu nema spasa i da je samo pitanje sata kada će umrijeti. Baš 13. svibnja, koje li slučajnosti, odvezli smo mrtvoga brata u Trebinje i pokopali ga uz dedov mezar.

Srpanj već odmiče, a ja tek dva puta pošao s drugovima na kupanje. Susjed Maro, otkad mu je otac otišao na odmor u Konavle, stalno me poziva da idemo zajedno na banje i braco dolazi k meni s tisom namjerom, a ja izmišljam izgovore i ostajem doma. Nije mi se išlo bez Melvija, a tete Estera ni da čuje. Tako je uplašena da Melviju ne da nigdje izaći iz kuće, naročito od onoga dana kada su joj neki susreli na placi i upozorili je da se ne viđa po gradu bez žute trake s Davidovom zvijezdom oko desne nadlaktice. Iako je

Moj otac išao k njoj doma uvjeravati da je to greška redarstvenika i da je on u njihovu zapovjedništvu o tom govorio sa svojim dobrim prijateljem, iako je se i muž u tom pridružio mom ocu, teta Estera je ostala pri svome. Doista, ja se ne sjećam da sam tada ikoga u gradu vidio s oznakama na desnoj nadlaktici. No, teta Estera je tvrdoglavo nepopustljiva. Ne samo to. Neprestano moli muža da za neko vrijeme pođu k njegovom ujaku u Kotoru.

0: Došli su dani sve učestalijih otvorenih sukoba između majke i oca. Unatoč očevim ponekad i grubim odgovorima teti Ori, i ona kao i majka ne odstupa, ne osvrće se na uvrede ustrajavajući u pokušajima da mu dokaže svoj današnji stan, da mu nije mjesto s vukarom koja ga impampanava opasnim ludostima. I tete Hida se slagala s mojom majkom, i tete Orom. Zapravo, svi ti naši bliski prijatelji, osim gospara Danila i Hamdije, koji nisu krili neke svoje strepnje, ali su smatrali da je dobro što je moj otac u vrhuški vlasti, jer kako ne jednom gospar Hamdija reče, neka svojeg i u gori hajduka, što su svi sa smijehom dočekivali. Majka je ostala s tetom Hidom u Saloća bracu i ja smo otišli u moju sobu. Imali smo poslije podne nastavu u školi, pa su nam majke savjetovale da se zajedno pripremamo. Nije nam bilo stalo do učenja. Bracova tuga prešla i na mene. I tek što izmijeni smo nekoliko riječi u vezi školskog rasporeda sati, sve sa zastajkivanjem i dugim stankama iscrpljen cijelonoćnim nespavanjem, braco je sjedeći na mom krevetu i naslonjeno stranicu na uzgavlju, zaspao. Skinio sam mu cipele, lagano ga pomaknuo da prilegne i pokrio dekom. Sati su prolazili, a otac se nije pojavio. Majka me poslala do očeva ureda, ali mi tamo rekoše da je odavno nekud otišao uplakana i gotovo izbezumljena teta Hida nije ga mogla više čekati. Kad je došla njena 13-godišnja kćerka Mevlida, koju su zvali Ida ili Zlatka, i rekla da su došli neki ljudi k njima u kuću i da je tamo čekaju, hitro je otišla moleći moju majku da probudi braca i zajedno sa mnom otpremi u školu. Malo prije podne otac je utučen i blijedu licu ušao u salon i s vrata se promuklo obratio majci i meni.
1: Je, i dajeta.
2: Pošla je doma, zbog nekih koji su joj došli u posjetu.
0: Otac je šutke, s rukama na leđima odšetao do prozora i tako okrenut nam leđima, dugo gledao prema morskoj pučini koja se gubila u sivilu već jesenskog neba.
2: A što je s gosparom Hamdijom?
1: Daj Bože da ne bude ono što sam čuo.
0: Tog trenutka neko je zazvonio na alvinskim vratima. Majka je krenula na taracu povući otponac od vrata, ali ju je otac preduhitrio. Poslije dulje stanke, u kojoj majka nije mogla dala kroz prozor, došao je otac s ležan lica. Jedva je prišao k stolu i sjeo nasuprot majci i meni.
1: Istina je.
2: Kakva istina?
1: Ubili su ih. Ubili.
0: Vidio sam mu pritom nabrekle vratne žile. Opet se uhvatio objema rukama za glavu i oborio pogled k stolu. Nakon dulje stanke majka zapita...
2: Ko ti je to došao reći?
1: Lovro.
2: A jesu li i njega bacili u jamu?
1: Izgleda jesu.
2: I koga još?
1: Pa ne znam. Sad će Lovro doći.
0: Gospod Lovro je ubrzo došao s izgledom i ponašanjem poput moga oca. Kad ga majka zapita što bi želio popiti, odgovorio je...
3: Najradije otrova ako imaš.
0: I doista, on i otac bili su isto vrijeme bijesni i utučeni kao ljude koje je neko grdno i na bezočan način izigrao.
1: Ne može se nikom presuđivati bez suda.
3: A poglavito ubijati ljude kako...

0: ko rode divlja plemena u Africi.
1: Ako je riječ o neprijateljima, onda se to mora na sudu dokazati. Iako su zaista krivi, zaslužuju kaznu.
2: Obojica su se slagali da u slučaju trgovca Hamdije nema ničeg od onog što su čuli od onih koji ga optužuju.
0: Neki od tih razbojnika u uniformi žele se domoći njegove butige. A šašini su to, dragi bežeri, baudi, razbojnici. Mi to moramo znat. A što učinit kad s takvim imamo posla? Čovjek je doista nemoćan pred nerazumnim silama koje vladaju.
2: Iznenadio me gospod Lovro svojim ponašanjem. Navikao sam se na njegovu mirnoću i razboritost, jer i onda kada su svi njegovi prijatelji, uključujući i mog oca, u raspravama koje sam mjesecima slušao, podizali glas, djelovali nervozno i plaho, gospod Lovro je uvijek bio isti, miran i staložen kao indijanski mudrac. Sad je odjednom drukčiji, namršten i napet poput mog oca, čak je u jednom trenutku govoreći o ašašinima, toliko se zaboravio da je nešto bjestimao, pa se naglo trijeznio i ispričavao moje majci. Majka mi reče:
3: pođi s bracom do Hide.
1: Ne, nemoj. Neka brat ostane tu s nama. Ne mora ići u školu. Niti.
3: A ja bih morala k njoj.
1: Molim te, čekaj malo.
3: Zašto?
0: Pođite do gospođe Estere.
3: Kod Estere?
2: Nije pitala zašto. Sve joj je u trenu postalo jasno.
3: Idemo.
2: Skoro smo trčeći sišli u grad pred kortu kuće Melvijevih roditelja. Zbog mačaka Melvijevi su uvijek ulazna vrata zaključavali, pa smo po običaju zazvonili. Jednom, drugi put i tek treći put na prvom katu poviše nas otvorio se prozor. Pojavila se teta Estera. Vidio sam njeno podmuhlo, uplakano lice. Pogledala je prema nama trenutak i zatvorila prozor. Očekivali smo sluškinju Mariju, stariju konavoku, da siđe i da nam otvori. Iako smo se već navikli na njenu staračku sporost, činilo se da odbiše kasni, no strpljivo smo čekali, ali niko nije došao otvoriti nam vrata nakon možda i desetak minuta čekanja.
3: Možda nas jadnica nije prepoznala.
2: Još jednom smo potegli konopac zvona. Čuli smo kao i prošli put da je zazvonilo i nastavili čekati. Sada nismo puno čekali dok su se vrata odškrinula i na njima se pojavila sluškinja Marija.
4: Gospođa je rekla da nikoga ne prima.
5: Je li Melvi gore?
3: Neka mali pođe gore k njemu.
4: Prostite, tako je rekla gospođa. Prostite.
2: Kratko vrijeme stajali smo zatečeni pred zatvorenim vratima. Majka je duboko vzdahnula, zgrabila me za mišku i hitrije nego li smo došli, krenuli niz ulicu. Osvrćući se prema Melvijevu prozoru, umjesto njega primijetio sam kako se iz susjednih kuća s prozora povlače neka lica, zatvarajući persijane.

0: MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju suradnica emisije Majda Alić i spiker Zlatan Veža.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobroveče. Projekcijom filma Očevina Pavela Pavlikovskog otvoren Sarajevo Film Festival. Jedna osoba pronađena mrtva na opožarenom području Omiša. Vjetar i nepristupačan teren uzrokuju širenje požara u okolini Konjica. Pretresi u Federalnom ministarstvu zdravstva, osumnjičen ministar Rimac. Poskok istražuje ministar raseljenih osoba Nerina Distara. Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo zvanično je otvoren 32. Sarajevo Film Festival koji će u narednim danima hiljadama ljubitelja sedme umjetnosti predstaviti 250 filmskih ostvarenja iz svih krajeva svijeta. Direktor festivala Jovan Marjanović je pozdravio prisutne kazavši da SFF otvaraju filmom koji nas poziva da prošlo sagledamo iz ljudske perspektive. Riječ je o filmu Očevina Pavela Pavlikovskog koji gaji posebnu vezu sa sarajevskom publikom i festival. Pavlikovski se zahvalio za poziv i istaknuo da u Sarajevo dolazi četvrti put.
4: Ne dolazimo na festival zato što mislimo svi isto, dolazimo zato što vjerujemo da film vrijedi gledati zajedno. Danas je to uvjerenje možda važnije nego ikada. Upravo je to ono što Sarajevo Film Festival njeguje već evo preko tri decenije. Ne publiku koja uvijek misli isto, nego publiku koja vjeruje da vrijedi zajedno gledati, razgovarati i ostati otvoren prema tuđem iskustvu. Hvala vam što iz godine u godinu poklanjate svoje vrijeme, znatiželju i svoje povjerenje. To povjerenje je najveća vrijednost našeg festivala i ujedno naša najveća odgovornost. U vrijeme kada Europa ponovo preispituje pitanja identiteta, pripadnosti i granica, festival otvaramo filmom koji nas poziva da prošlost sagledamo iz ljudske perspektive. Očevina ili Fatherland.
5: Ja se zaista oduševio da sam tu, da će moj film otvoriti festival i mislim da film koji ćete vidjeti je savršen za Sarajevo na određen način jer zaista ima dosta historije iza njega. On govori o historiji, ali govori o porodici, ljubavi, izdaji, ali svemu tome u kontekstu historije što po meni za ovaj grad jeste relevantno zaista.
3: Požarna linija na području Konjica duga je oko 11 km, a najkritičnije je od lijevog kraka Džepske planine pa sve do Brđana. Vremenski uslovi, visoke temperature i vjetar pogoduju širenju požara koji je prije 9 dana zahvatio izuzetno zahtjevan teren. Vatrogasci su na izmaku snage, pomoć im pružaju helikopteri, a od prvog dana na terenu su i mještani koji apeluju da im se pomogne.
6: 17 godina došli smo ovdje da pomognemo ljudima, da gasimo požar na području Brđani. Evo, gasimo već ima od jutra nekada do 8 sati. Plamen se sve više i više širi, sve je gora i gora situacija. Sve je bliže vamo bager koji čisti ovaj put. Pokušavamo spriječiti što više možemo, ali trudimo.
7: Mi se već četvrti dan, što vam kažu, i četvrtu noć borimo, znači sa ovom, sa požarima koji je za u neki 11 km čak imamo, znači liniju požara. Od jutro smo, hajmo zvali apel građanima svim da nam se odazovu koji mogu, koji svaka nam je ruka dobro došla. Evo i sad i ovim putem koliko se bude objavljivalo, molimo ljude da nam dođu pomoć. Znači mi smo zaista u teškoj situaciji, meni je malo i teško, ovo je moje mjesto.
8: Fali nam organizacije, fali nam koordinacije, fali nam
9: i
8: ljudi. Pa fali nam organizacija u smislu da neko rasporedi sve te ljude da organizuje, da nam dolaze cisterne s vodom, tako to.
2: Federalna uprava civilne zaštite angažirala je specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara otvorenog prostora s ciljem pružanja pomoći u gašenju

0: gašenju šumskih požara na području Konjice. Pripadnici ove jedinice odmah su upućeni u Konjic kao ispomoć snagama koje se već danima bore sa velikim šumskim požarima na izuzetno zahtjevnom i nepristupačnom terenu.
1: Veliki požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se u noći prema Omišu i zahvatio područje

0: Policija je danas tokom pregleda opožarenog područja pronašla mrtvo tijelo osobe. U toku je potraga za 34-godišnjom državljankom BiH koja je nestala dok je sinoć bježala od požara.
1: Dramatična noć je iza Omiša. Požar koji je gutao sve pred sobom velikom brzinom smirio se. Buknuo je u Lokvi Rogoznici i uz jak vjetar proširio se munjevito na Omiš.
2: Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.
3: Ja gledam kroz prozor sa balkona sobe, vidim požar nekako daleko, za pol sata se sve približio se prema Omišu. Naravno, čovjek dođe nekako nemir, panika, treba se pokupiti i mi smo krenuli, ali moramo reći stvarno ovo, bilo smo prvo smještaj u Omišu, pa tamo se isto se došao vatra blizu. Cetinim tamo, onda smo došli sa ovom busom do vamo.
1: Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković kaže da je ono što je doživio bilo najgore u karijeri.
4: Dakle, puno je posla bila za evakuaciju koju je vršila policija, civilna zaštita, Crveni križ koji su zbrinjavali ovdje, dakle, županija, Splitsko-dalmatinska se angažira, župan je bio ovdje, dakle, tijekom cijele noći su bile aktivnosti zbrinjavanja ljudi ovdje u dvorani, a dio je autobusom i prevežen u Split.
1: Cijelu noć trajala je borba dok je vatra gutala kuće, automobile i plovila. Ovo je bio Armagedon, kaže Višeslav Pešić, šef omiških vatrogasaca.
5: On je ušao znači, preko same planine, kako nas je pratio uz kuće, tako i sami vrhom planine, on išao puno brže i tako nam ga je spuštao. I evo, došao je do same Litica grada Omiša, a evo, pokušavali smo sve da ne dođe do ovakve katastrofe, ali evo, jednostavno, borba s prirodom, ne samo u nas, nego tako u cijeloj Europi. Samo ovo jedan nama primjer koji daje da u budućnosti svi će imati ovakvih problema i većih, jer stvarno temperature više nisu, ni vjetrovi, ni temperature. Temperature u ljeti nisu bile šta su danas.
1: U evakuaciji je zbrinuto više od 1500 stanovnika i turista. Pomoć su pružili iz Splita. Zamjenica gradonačelnika Matea Dočić.
6: 321 osoba je zaprimljena u kriznom centru u dvorani na Gripama. Noćas su sve interventne službe bile na terenu, uključujući gradske firme, Promet Split koji je prevozio unesrećene, ali isto i tako javna ustanova Športski objekti koja je klimatizirala, otvorila dvoranu. Mahom je riječ o stranim državljanima, oko 90%, prednjače Poljaci i Česi.
1: Požarište je jutros posjetio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
7: Hvala još jednom svima. Ovo je ozbiljan, velik požar. Požar koji je bio zaista izrazito brz s obzirom na dugotrajnu sušu, s obzirom na vjetar koji se dogodio, ali evo, požrtvovnost svih vatrogasaca i svih službi je bila maksimalna i cijela vlada, praktički nas je 16 ovdje došli jutros. Smo došli da im zahvalimo i da jamčimo i županiji i gradu da će se pomoći odlukama vlade nakon ove velike nesreće koja je proglašena na način kako se vlada radi u svih slučajevima koje nam
1: Policija upozorava građane da izbjegavaju pravac prema Omišu i ne kreću automobilima prema tom području. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Zračne snage dobrim su dijelom suzbile šumski požar koji je jutros buknuo kod Kune Pelješke, a sve raspoložive snage usmjerene su na južnu stranu požarišta kako bi se spriječilo širenje prema Potomju i zapadno prema Orebiću. Na terenu je oko 240 vatrogasaca sa 60 vozila uz angažman 3 protupožarna aviona. Istaknuto je na sastanku štaba civilne zaštite općine Orebić Stjepan Simović, vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije.
8: Pa evo, Bogu hvala, sada je situacija bolje, ali nikako ne možemo reći da je gotovo jer je požar stvarno velik i zahtjevan, ali sve skupa u ovom trenutku bolje izgleda. Znači, sad smo sve snage usredočili i na južnu stranu požarišta i evo, izišli smo prema Potomju, smo izišli na vrh. Ova druga strana, zapadna, što ide prema Orebiću, evo, sad se tu penjemo, malo je zahtjevna jer je jako strm i težak teren, ali evo, ja se nadam da ćemo i to uspjeti, ali evo, moramo biti svi svjesni da je ovo stvarno jedan zahtjevan požar, velik požar, broj vatrogasaca je velik, trenutno nas je na terenu 230 vatrogasaca, 60 vatrogasnih vozila, stvarno jedna velika vojska. I evo, ostaćemo do daljnjega, večeras nema povlačenja, svi ostanemo do jutra, onda ćemo tokom noći vidjeti što će se dogoditi. Ali evo, ja se nadam da ovaj dio koji me najviše, ovaj zapadni dio koji je najosjetljiviji, da ćemo uspjeti se probiti do vrha. Ali to je na 500 metara nadmorske visine, tako da je to jedan dugotrajan put, ali evo idemo, polako guramo naprijed. Ali ono najvažnije je da objekte spasimo, da ljude spasimo. Evo imali smo jedan tu crkvicu što nam izgorjela na groblju, a ovo drugo, Bogu hvala, nije bilo objekata, nije bilo ljudi stradalo, što je najvažnije.
0: Pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona prekinuli su blokadu odlagališta otpada

0: da ubore kod Mostara, nakon čega je omogućen ulazak kamionima s komunalnim otpadom u krug deponije.
1: Odlagalište su rano jutro se blokirali predstavnici građanske inicijative jer nas se tiče, s namjerom da onemoguće najavljeni pretovar i odvoz otpada iz Mostara. Privedeno je nekoliko demonstranata. Povodom novonastale situacije oglasio se štab civilne zaštite grada koji tvrdi da na uborku trenutno ne odlažu otpad nego pretovaruju i transportuju na druga odlagališta u Bosni i Hercegovini.
0: Posebni odjel za organizirani kriminal i korupciju federalnog tužilaštva potvrdio da je obavljen pretres u Ministarstvu zdravstva Federacije kao i prostorija koje koriste ministar zdravstva Nediljko Rimac i njegov savjetnik Ivica Ćosić. Riječ je o istrazi o poliklinici New Life koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embrija, a onda promijenila ime. Portparolka tužilaštva Nina Hadži Hajdarević.
2: Po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela, pripadnici federalne uprave policije izvršili su pretres prostorija Ministarstva zdravstva Federacije, kao i lični pretres ministra zdravstva i njegovog savjetnika, koji imaju status osumnjičenih osoba u predmetu koji se vodi u posebnom odjelu federalnog tužilaštva, koji se odnosi na nepravilnosti u radu klinike Northwestern Medical Center. Prilikom pretresa privremeno je oduzeta dokumentacija, računarska oprema, mobilni uređaj koji će biti predmet analize. Moram napomenuti da za sada nije bilo privođenja niti ispitivanja osumnjičenih, dakle radi se samo o pretresu.
0: Poskok je otvorio istragu i protiv 15 osoba, uključujući i federalnog ministra za raseljene osobe Nerina Dizdara zbog sumnje u vezi s nezakonitostima pri Fondu za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
1: Istraga se vodi zbog postojanja osnova sumnje da su osumnjičene osobe počinile krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivotvorenja službene isprave. Dizdar je fondu bio zaposlen prije nego što je imenovan na poziciju ministra.
0: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić bio je danas domaćin samita gradonačelnika posvećenog ulozi glavnih gradova u jačanju održivog razvoja, mira, dijaloga i multikulturalnosti. Gradonačelnici Zagreba, Ljubljane, Podgorice, Prištine, Ankare, Istanbula i Brisela razgovarali su o ključnim izazovima i prilikama za razvoj savremenih gradova. Gradonačelnik Avdić, šef delegacije Europske unije Luigi Soreka i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
3: Dotakli smo se mladih ljudi i populacije koja treba u budućnosti kao i danas da stvara nove vrijednosti i da bude pokretač prosperitetnijeg i ugodnijeg života u budućnosti. Sve to nikako ne bi moglo ako nismo u miru, ako nemamo razumijevanje jednih prema drugima, ako nemamo razumijevanje šta je drugo i drugačije, tako da i poruke mira i stabilnosti kao i zajedničkih vrijednosti i multikulturalnosti su danas odaslane iz Sarajeva.
4: Evropska unija će dakle osigurati osim financijske podrške i podršku u obliku ekspertske pomoći svoga partnerstva kako bi gradovi postali i otporniji, čišći, u kojima će biti kvalitet života bolji, ali i bolje povezani. Tu ću spomenuti inicijativu Net Zero Cities, kroz koju je Evropska unija već osigurala više od 700.000 eura, ali ukupno na raspolaganju stoje 2 milijarde eura, dakle gradovima i lokalnoj zajednici za podršku navedenim inicijativama.
5: Odnosi između Zagreba i Sarajeva su već dugo, ja bih rekao, dobri i prijateljski i ono što na čemu radimo da, ajmo reći, te dobre odnose još više nekako implementiramo u zajedničke projekte, posebice one koje bi mogli biti financirani iz EU fondova kako bi unaprijedili kvalitetu života naših građana. Moram reći da mi je bila iznimna čast što je gradonačelnik Avdić, kad je postao gradonačelnik, izabrao Zagreb upravo kao prvi grad za svoj međunarodni posjet i to nam je bila velika čast i evo drago mi je da mogu biti ovdje u Sarajevu, u ovoj prelijepoj gradskoj vijećnici, jer Sarajevo doista ima veliku simboličku, ja bih rekao, i vrijednost i važnost ne samo u ovoj regiji, nego i na širem planu.
1: Svijet. Američki ministar financija Scott Bessent zaprijetio da će Iran podvrgnuti ekonomskoj izolaciji kakvu svijet nikad nije vidio, dodajući da se nove mjere očekuju sljedeće sedmice. Bessent je opisao dvostruki pristup koji uključuje financijski pritisak i fizičku blokadu luka. Sjedinjene Države žele da izraelski premijer Benjamin Netanjahu javno osudi opsadu koju su jevrejski doseljenici uveli u jednom palestinskom selu, saopćili su američki i izraelski zvaničnici. Doseljenici gotovo sedmicu dana drže pod opsadom kuće u selu Kusra na okupiranoj zapadnoj obali, zarobljavajući

0: Predstavljajući Palestince na području za koje organizacije za ljudska prava navode da doseljenici nastoje sistematski zauzeti. Rusija je odbacila ideju o prekidu vatre sa Ukrajinom u Crnom moru, navodeći da se ne vidi osnove za polumjere koje bi drugoj strani omogućile predah. I Rusija i Ukrajina posljednjih sedmica pojačale su napade na komercijalne brodove u Crnom moru, što je dovelo do rasta svjetskih cijena žitarica.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji bit će sunčano. Vjetar slab do umiren na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 31 stepen Celzijev.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
0: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Majda Alić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
6: BH muzika.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Jedno ljeto, jedan dug i odrastanje koje nema cijenu. Ljeto u Zlatnoj dolini.
2: Gotovo je, čučit ćemo svi zajedno.
1: Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj.
3: Lijep pozdrav, dragi gledatelji.
4: E, Brko, piši.
1: Pitoreskna mjestašca Evrope. Dok čovječanstvo hrli u gradove, mi vas vodimo u suprotnom smjeru.
3: Nije ti sve jedno.
1: Dokumentarno zabavni serijal. Najljepša evropska sela. Emir Hadži Hafizbegović, glumac koji jednako izaziva divljenje i polemike, gost je novog izdanja Art Kvart razgovora. Govorio je o karijeri koja traje skoro 4 decenije, opusu i cijeni javnog angažmana. Art Kvart razgovor.
0: Samo u programu Federalne televizije.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.